0: faglige trivsel.
1: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
2: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er fordi, de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
2: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
3: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftalen.
2: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
4: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
5: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
6: Åh, lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
2: Fortalte her Rosa Marie Elsner, Jaco Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Sådan lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
7: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
8: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1.000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperatur på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen, er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
2: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
2: Aftalen forventes at blive underskrevet 16:30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
5: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
2: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til at hurtigt at gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
6: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
2: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og give os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helm.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
3: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt sværere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder i Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Klokken er 6:06, og du er stået op til en tirsdag morgen med datoen den 22. september. Det er samtidig også dag nummer 265 her i år 2026, og det efterlader os med lige præcis 100 dage tilbage af 2026. Så hvis du endnu ikke har fået taget hul på de der nytårsforsætter, som du havde for 265 dage siden, ja, så begynder det altså at snærpe lidt til med at nå dem. Dag nummer 265 er også en dag, hvor solen den står op sådan cirka lidt i 7, og så går den ned igen lige omkring 10 minutter over 7. Vi er dermed utrolig tæt på efterårsjævndøgn. Det har vi faktisk i morgen, men lige nu og her, der tænker jeg, at vi bare fokuserer på at komme i gang med denne her dag 265, bedre kendt som torsdag den 22. september. Og det kommer vi her med musik fra Somber og My Body Isn't Ready. Godmorgen.

forholdsvis vildt dansegulv, hun har opholdt sig på. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 5:15. Og hvor vi nu skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og vi holder os sådan set en lille smule inden for det der dansetema for dagens godmorgen-natsang. Den kommer nemlig fra chefen selv, Mr. Bruce Springsteen, som lige foreslår, at vi danser lidt i mørket her på Dancing in the Dark.

kan godt være, at der er sådan, var lidt mere tempo på dagens godmorgen-natsang, end vi normalt ellers er vant til. Men jeg tænkte, at her, hvor vi ikke længere sådan, ligesom kan drage fordel af at nyde en solopgang sammen, så kan vi lige så godt omfavne mørket og danse lidt i det her sammen med Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, som var dagens godmorgen-natsang. Derfra skal vi videre med musik fra Markus Wauer. Ham får du her på Det sker alt.

Thomas Helmi, oh, gotta get away from you. Klokken er 5:55, og jeg har absolut ikke brug for at slippe væk fra dig. Tværtimod, så synes jeg, det er hyggeligere, jo flere vi ligesom er samlet her i morgenklubben. I særdeleshed nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Tanken er jo, at I foreslår en masse gode numre, som får jeres kroppe til at bevæge sig nærmest af sig selv. Og så tænker jeg, at det smitter af på os andre, sådan så vi hver morgen her, sådan lige et par minutter i 5:30, har en eller anden form for fællesdans ude foran vores højtalere. Det skal vi i dag have til et nummer foreslået af Charlotte. Det var nemlig Charlottes bud, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, og det er et bud, hvor der står: godmorgen Julie, tusind tak for et fantastisk program. Selv tak Charlotte, det er altså mails som din, der er med til at skabe programmet. Så tusind tak til jer alle sammen for dem. Charlotte skriver videre: det gør altid køreturen på vej til arbejde meget bedre, når man lige tjekker ind i morgenklubben. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du spillede Christoffer et nummer fra starten af hans karriere, nemlig den fede duet A Little Forgiveness, som han synger sammen med Molly Sandén. Det er efter min mening et virkelig fedt nummer, som jeg altid hører lidt for højt, imens jeg scroller med. Rigtig god dag til alle medlemmer i morgenklubben. De bedste hilsner fra Charlotte. Og Charlotte, ja, det krævede et større detektivarbejde at finde det her nummer frem. Jeg havde egentlig læst mig frem til, at det var et nummer, der skulle være på Christoffers debutalbum Colors. Men inden i DR's diskotek, der lå det altså ikke lige der. Så det krævede et større detektivarbejde fra mig og så de gode mennesker over i diskoteket. Men nu har vi fundet det. Og ja, det er et super godt nummer. Det er sådan lidt melankolsk og lidt dystert og måske ikke sådan helt dansabelt, men vi tager det med, og så lever vi os ind i det her, hvor vi altså skal høre Charlottes bud på en kropslig kickstarter. Christoffer sammen med Molly Sandén fra starten af Christoffers karriere her på A Little Forgiveness.

fra dengang Christoffer var helt ny i branchen og altså lavede den her duet sammen med Molly Sandén, A Little Forgiveness, et nummer som Charlotte synes er super godt, og derfor så havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Du har altså også mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter. Vær med til at få fyldt den store forslagskasse godt op med en masse gode forslag. Send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så kan du altså også skrive direkte til indbakken der. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan og Good Luck Babe.

Jada, og I'm back fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Så skal du være så velkommen her i morgenklubben, hvor vi stille og roligt skal til at have fat i dagens tredje faste morgenrutine. Det er hjernen, der lige skal kickstartes med en lille musikquiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne. For spørgsmålet, som jeg har med til dig, det lyder sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Ja, vi er altså i dag i nullerne, og jeg er ude efter det band, som i begyndelsen af nullerne, mere specifikt i 2002, fik et kæmpe gennembrud med albumet A Rush of Blood to the Head. Hvad er det, det band hedder? Det kan du lige spekulere lidt over, og så kan vi mødes på den anden side af lidt musik fra Ariana Grande, for der er nemlig det rigtige svar klar til dig. Men her, der får du altså først Ariana og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne, og et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Og svaret er, at det gjorde Coldplay. A Rush of Blood to the Head udkom som sagt i 2002, og det er dermed bandets andet studiealbum. Det var også et album, som formåede at toppe den britiske albumhitliste allerede i første uge efter, at det var blevet udgivet, og det endte også med at blive det 8. bedst sælgende album i hele det 21. århundrede i Storbritannien. Det er noget af en bedrift. Sidenhen så er albumet også blevet certificeret med nidobbelt platin for et akkumuleret salg på 2,7 millioner enheder i Storbritannien alene og over 15 millioner på verdensplan. Det er en kæmpe succes, det her album, og virkelig noget af et gennembrud. Og det er det i høj grad på grund af, at det her album altså indeholder en masse hitsingler. Prøv bare lige at høre, hvad det er for nogle numre, der findes på A Rush of Blood to the Head. Det er The Scientist. Det er God Put a Smile Upon Your Face. Det er In My Place. Og så er det også nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Coldplay og

Play, deres helt store gennembrud, det var det her nummer nok med til at sikre dem. Clocks taget fra A Rush of Blood to the Head, og Coldplay var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har hjertestarter-sang på vej til dig og resten af morgenklubben. Den skal vi lige tage og lytte lidt på lige efter Temper City og Self-Aware.

Temper City og Self-Aware var det her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og vi derfor lige skal have dagens sidste morgenrutine på plads, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Anne-Marie. Og Anne-Marie har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Hej Morgenklubben, min kæreste Nikolaj fylder 46 år tirsdag den 22. september, og han skal simpelthen overraskes i radioen. Han lytter trofast med hver evig eneste morgen allerede fra 5:30. Nikolaj er en helt fantastisk mand. Han er kærlig, klog, bundærlig og ekstremt velorganiseret. Han elsker at tage teten, snakke ørerne af os og løbe crossløb i naturen, men vigtigst af alt, så er han den mest omsorgsfulde far for vores fire piger. Så han fortjener den vildeste fødselsdagsmorgen, og vi håber, at I vil sende en hjertestartersang afsted til ham med en af hans yndlingssange, I'm Not Like Everybody Else, med Kellermensch. Mange kærlige fødselsdagshilsner fra Anne-Marie. Og Anne-Marie, jamen på vegne af hele Morgenklubben, så lad mig sige kæmpestort tillykke til Nikolaj med de 46 år i dag. Dem vil vi meget gerne være med til at fejre med det nummer, som du altså har bestilt til Nikolaj. Her der er det Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else.

Nikolaj kan i dag fejre sin 46-års fødselsdag, og det synes hans kone Anne-Marie og deres fire piger skulle fejres med en hjertestartersang. Et af Nikolajs yndlingsnumre, nemlig Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Jeg har til gengæld bestilt en radioavis til os, som du skal få her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til Marie K. og True Love. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Så er det i dag, Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener, i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
1: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsøe, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
4: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
1: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkedes med, siden vi nu står her i dag?
4: Jeg tror, det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
1: Trine Marie Ilsøe med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Sådan lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
6: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg, her var det, jeg kan rigtig godt lide dig. Trafikken her til morgen, det er med Karina Elbæk.
1: Og indtil videre kører det altså ret godt i den tidlige morgentrafik. Det er kun på rute 23 i Kalundborg, at der er pres på, og det er fra Tømmerupkrydset til Hallas Allé. Og ellers så er der godt gang i hjulene, dog med noget fartdyk i ny og næ. Det er blandt andet på turen ind af Køge Motorvejen. Og igen i dag er Slagelse tog aflyst hele dagen, og det er altså de regionaltog, der kører mellem Slagelse og Lufthavnen.
2: Du lytter til P4 Morgen
3: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Godmorgen, Maria.
4: Godmorgen, Claus.
0: Når vi sidder derhjemme sådan en eftermiddag, så kan vi rigtig godt lide at se Pixar-tegnefilm, du ved.
4: Altså sådan nogle tegnefilm for børn, men som voksne også rigtig godt kan lide, ikke?
0: Ja, det er det der.
4: Det er sådan noget som biler, kan jeg huske, jeg så meget. De der Cars, Lyden McQueen og... Ja.
0: Den vi så her forleden, det var den, der hedder Inderst Inde, som handler om en pige og hendes forskellige følelser, og der skal være plads til dem alle sammen. Og min kæreste kan rigtig godt lide... Og gæt på, det er jo sådan noget danske skuespillere, der har indtalt stemmerne til de her forskellige karakterer i tegnefilmen.
4: Ja.
0: Og det er hun også i gang med at gætte sig igennem. Hun har fået styr på de fleste af dem. Mangler stadig faren til hende her pigen. Hvem er det, der er stemmen der?
4: Og hun snyder ikke ved at kigge på nettet.
0: Nej.
4: Hun gætter bare ud fra lyden på stemmen.
0: Ja, præcis. Og så til sidst, så rejser hun sig op, og man kan bare se, der er gået en pros op for hende. Og så siger hun, jeg ved, hvem det er. Det er Brian Mikkelsen.
4: Altså tidligere politiker, Brian Mikkelsen.
0: Og direktør for Dansk Erhverv. Ja, jeg siger også sådan lidt tvivl. Brian Mikkelsen?
4: Ja.
0: Altså ham, der taler sådan her?
5: Lige nu så er der et fantastisk mulighed.
0: Ja, nej.
4: Det er underligt, det må jeg sige.
0: Og hun insisterer, det er Brian Mikkelsen. Det tror jeg altså ikke, skat.
4: Nej, sikkert.
0: Og så siger jeg, Brian Mikkelsen, og så kan hun godt høre. Altså, da jeg får lagt tryk på Brian, så kan hun godt mærke, der er et eller andet galt her.
4: Ja.
0: Nej. Lars Mikkelsen, altså ham, der taler sådan her.
6: Når alle andre bliver sådan, det skal du da ikke.
4: Ej, det tror jeg vist nok er bedre bud, ikke?
0: Det var også lidt, der kunne godt se, den var ikke helt rigtig.
4: Og det er, vi snakker om Mads Mikkelsens storebror, Lars Mikkelsen, ikke?
0: Ja.
4: Som, den tror jeg bedre
0: på vores kanter også.
4: Ja, ellers ville det, hold da kæft, det ville være noget af en, det ville altså virkelig være en nyhedsbasker, hvis Brian Mikkelsen begyndte at lægge stemme til tegnefilmen.

0: her var Hugo om Forfra Sårbar. Klokken er 14 minutter over 6. Der går lidt katte her i morgenradioen. I dag kan jeg allerede forstå på det hele, Maria.
1: Ja, totalt. Fordi vi kommer til her i løbet af morgenen at tale om herreløse katte. Fordi de begynder altså at blive et problem. Det kan godt være, at katte som udgangspunkt er meget søde.
0: Ja.
1: Men hvis de er herreløse og bliver lidt for vilde faktisk, så for det første så er det træls, hvis en herreløs vild kat møder en mere tam kat, der bare er ude og lufte sammen natten der, ikke?
0: Ja, det kan så gå. Kan det godt blive til et herreslagsmål.
1: Ja, det kan det. Men så er det også bare det, at de kan blive virkelig irriterende, hvis der er for mange. Sådan er det jo, hvis det vokser ind over hovedet i antal. Og der er for mange herreløse katte, og dyreværnsorganisationen Dyreværnet, de har fået en stor fond, donation, altså nogle penge, som gør det muligt for dem at koncentrere deres indsats mod uønskede katte. Og det er ikke sådan, at de går ud og, du ved, skærer halsen over på dem, slår dem ihjel.
0: Nej, det vil nok også vække en del protester, tænker jeg.
1: Det tror jeg også, men altså med mindre de er syge selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det, som de vil gøre, det er, at de vil sterilisere hundkattene, eller forsøge at få dem afsat via et internat, fordi sterilisation, det er et godt middel til at sørge for, at der ikke kommer alt for mange flere af dem, ikke?
0: Ja, og det er altså katte her, som faktisk ikke rigtig har nogen menneskekontakt, eller fast menneskekontakt, vi taler om.
1: Og der er for eksempel rigtig mange af dem i Odsherred, også Lolland og Falster, så du kan nok høre ret spredt geografisk, ja, ikke?
0: Skal vi ud og opsøge kattekolonier her fra morgenstunden?
1: Det skal vi faktisk.
0: Ja, så du skal bare lytte med hele morgenen her i P4.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Løb.

0: Ed Sheeran med Sapphire en tirsdag morgen, hvor klokken er blevet 6.23.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi skal kigge tilbage på, hvad det er, der egentlig har optaget sindene her det sidste lille døgns tid. Og der dukker jo en større dansk virksomhed op.
2: Ja, som vi holder meget af i vores del af landet, fordi den har ligesom mange arbejdspladser og meget aktivitet op i Kalundborg. Ja. Ja. Det er selvfølgelig Novo, som det hedder nu.
0: Ja, man skal holde op med at sige Novo Nordisk, fordi det hedder det ikke længere. Novo bare. Ham der, Mike Daugstra, deres, vi kan stadig kalde ham den nye chef for hele butikken. Han skulle i går præsentere en masse fremtidsplaner, og rigtig mange fulgte nysgerrigt med, for det vil betyde rigtig meget for, hvordan aktien vil udvikle sig, og hvad er egentlig perspektiverne for den her store virksomhed. Og det betyder så også, at der er mange, der har søgt på Novo i går.
2: Ja, det er der. Og også sikkert mange, som har aktier allerede. Og som man kan læse i en overskrift inde på DR.dk, i det øjeblik, Mike Daugstra der begyndte at åbne munden, så begyndte aktiekursen at rasle ned.
0: Ja, desværre.
2: Ja, altså fordi han havde godt nok alle mulige optimistiske planer om en lang række fede produkter, som Novo forventer at få på markedet i 2030.
0: Ja.
2: Men det er godt, kan man sige, hvis det lykkes, fordi ja. der udløber patentet på Wegovy og Ozempic jo, ja, som er Novos store...
0: Så er det svært at tjene de samme penge på dem længere.
2: Ja, det er det, ikke? Men problemet er, at det lyder godt, men der er jo ikke leveret på det, kan man sige.
0: Nej, det er lidt ukonkret, det der faktisk kom frem. Eller det synes de her investorer formodentlig i hvert fald, for det er det, der ser ud til, at det var det, der skete, at så begyndte de at sælge, og så er det, kursen falder på de aktier.
2: Så den faldt og sluttede 7,65% længere nede, end da han startede med at tale.
0: Ja, og det er der en del investorer formodentlig, og pensionsformuer, som er ret træt af. Men det var i hvert fald grunden til, at mange søgte på Novo og Novos aktier netop i går.

0: australske Natalie Imbruglia, der tilbage for inden 30 år siden havde stort hit med den her, nemlig den, der hedder Tårn.
1: Så er det dig igen, Karina.
2: Så har politiet netop ringet og fortalt om et uheld på rute 150 Ringstedvej i krydset med Kongebrovej. Det er tæt på Sydmotorvejen, der er delvis spærret, og lige nu ser det ud som om, at det er jer, der kommer fra køgesiden, der ikke kan passere, og det samme gælder fra Kongebrovej til Ringstedvej. Og vi har lige nu ikke nogen tidshorisont, der er politi og redning på vej til stedet. Og nu er der sådan ved at komme gang i myldretidstrafikken rundt omkring nordgående på Køge Bugt Motorvejen. Der er trafikken tæt med nedsat tempo ind imellem med Trillekø. Og på rute 23 i Kalundborg, der er altså stadig et ret stort pres på fra Tømmerup krydset til Hallas Allé.
0: Og så er vi stille og roligt på vej mod den første omgang regionale nyheder her i dag. Maria læser op på dem i øjeblikket, mens vi lytter til Søs Bjerre og Dø Lykkelig.

0: Det var Sys Bjerre her jo altså, og den der hedder Dø Lykkelig. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Herreløse katte i blandt andet regionens sommerhusområder vil få lidt sværere ved at leve vildkattelivet i den kommende tid. Dyreværnsorganisationen Dyreværnet har via en stor fondsdonation fået mulighed for at koncentrere indsatsen mod uønskede katte overalt i landet frem til 2028. Og det glæder 83-årige Kirsten Terpansen fra Nykøbing Sjælland. Med en adresse tæt på landets største sommerhusområde har hun de herreløse katte ret tæt inde på livet, og hun ser også, at andre slås med dem.
3: Vi har jo omkring 24.000 sommerhus, og jeg har jo set på Facebook, at de har dem alle vejen i Herrestrup, Grevinge og hvor pokker der ellers er sommerhus. Der har de jo problemet med de der hjemløse katte, der render rundt.
2: Hos Dyreværnet gælder indsatsen to grupper. Både katte, der lever helt uden menneskelig kontakt, men også regulære kattekolonier, som har vokset sig for store hos socialt udsatte borgere, der giver dem mad. Det fortæller Nina Amdi, der er udrykningschef hos Dyreværnet.
4: Vi får mange henvendelser omkring Lolland, Falster, Næstved, Slagelseområdet, hvor at vi i hvert fald får henvendelser på, at der er nogle store kattehold. Og så er det jo også sommerhusområder. Og det vi jo også desværre har set igennem mange år, det er jo, at når folk ikke har ønsket at have deres kat mere, så kører de den op til et område, og så sætter de den bare af.
2: Der findes ca. 90.000 herreløse katte i Danmark, viser tal fra Københavns Universitet. Og det er ikke der, vi skal ikke i trafikken lige nu. Nå, men vi skal fortælle om, at der bliver tømret, muret, konkurreret og meget mere i Shanghai i Kina. World Skills er nemlig skudt i gang i dag. Det er verdensmesterskabet i erhvervsuddannelse. Her samles mere end 1.400 unge faglærte fra hele verden og dyster i deres fag. Og en af dem, der skal dyste, det er Lars Corneliusen fra Vækkerløse. Han deltager som tømrer. Og selvom det ikke er første gang, Lars er med til VM, så er det stadig noget, der gør indtryk.
5: Det betyder jo meget. Igen, jeg har jo fået en chance mere for at vise, at jeg er potentielt den absolut bedste i verden til mit fag. Så det er jo en kæmpe ære at få lov til at stå her igen.
2: Og deltagere som Lars Corneliusen her, de er vigtige forbilleder, det mener Søren Heisel, der er formand for Skills Danmark.
6: Når andre personer, som ikke rigtig ved, hvilken uddannelse de vil tage, møder nogen som Lars, så bliver de bare nogle ambassadører for unge mennesker, som måske kan sælge erhvervsuddannelser på en anden måde, end vi andre kan.
2: Cykelrytteren Christian Egholm fra Holbæk blev i går nummer 6 ved VM i enkeltstart i U23-klassen. Han havde sat næsen op efter mere, fordi han er dansk mester i disciplinen i seniorklassen. Og derfor siger Christian Egholm til TV2, at det var forfærdeligt, selvom han ellers kom godt fra start. Han mistede nemlig både fart og placeringer mod slutningen af enkeltstarten, der blev kørt i kanadiske Montreal.
0: En lun efterårsdag eller kølig sommerdag, alt efter hvad du synes, tørt med en del sol, 15-18 grader, og så en svag til jævn vind mellem nord og øst.

0: Hugo Helmig, det her, det var Please Don't Lie. Klokken er blevet 6:37, og det er jo på en tirsdag, hvor der sættes nogle ret væsentlige kruseduller på et stykke papir over i New York.
1: Ja, det sker klokken 16:30, og det er jo den der ret afgørende aftale, bliver der jo talt om mellem Grønland, Danmark og USA, om USA's tilstedeværelse i Grønland, ikke?
0: Ja.
1: Og det er altså for det første et kæmpe stort embedsmandsarbejde, der er gjort der, og inde på DR.dk, der kan man jo se, at statsminister Mette Frederiksen benytter lejligheden til at sige tusind tak for det store arbejde. Det er jo sådan noget, der foregår lidt i skyggerne, som vi andre ikke bliver involveret i.
0: Nej, vi har jo ikke rigtig hørt om det i den her lange periode, der er gået siden, at hele krisen toppede, og man så blev enige om at lave en high-level et eller andet...
1: arbejdsgruppe.
0: Ja, du ved, det var meget, meget fluffy for mig at høre, men der har altså siddet nogle ret tunge typer og snakke om tingene.
1: Ja, og det er ifølge tidligere dansk ambassadør i USA, Friis Arne Petersen, han siger, det er vigtigt det her. Det er super vigtigt. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af det danske kongerige i al fremtid. Ja. Og det er jo altså Grønland, som fylder så meget, ikke?
0: I forhold til, hvad vi gør hernede i vores lille del af kongeriget.
1: Ja.
0: Men 16:30, det kommer til at fylde utrolig meget i medier, ikke mindst hos os.
1: Ja, man vil kunne følge med i det, altså i stridestrømme hele dagen igennem. Og det, der bliver spændende på den anden side, det bliver selvfølgelig hvordan, altså, kan vi så regne med, at Donald Trump han følger op på det her og gør, som der er aftalt? Fordi, som vores kollega Kåre Kvist i går sagde i TV-avisen, Donald Trump han er jo typen, når han spiller Ludo og får en 6'er, så rykker han 12 felter frem. Altså, han er lidt utilregnelig, ikke?
0: Hold øje med det hele.
1: Ja.
0: Og så skal vi lige hurtigt omkring trafikken og dig, Karina.
2: Redning og politi er nu fremme ved uheldet på rute 150 Ringstedvej i krydset med Kongevej. Det er mellem Ringvejen i Køge og Sydmotorvejen, altså tæt på Sydmotorvejen. Vi har lige talt med politiet, og de fortæller, at der er et spor spærret, og det er, når du kommer fra Køgesiden. Men politiet er derude og dirigerer trafikken, men du skal være forberedt på, at der er kø i begge retninger.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: 18 minutter i syv med Emma Sehested Høgh. Det her, det var Badebro i P4 Morgen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og nu skal vi så til et verdensmesterskab. Det er ikke i fodbold, det er ikke i landevejscykling eller sport i øvrigt. Nej, det er verdensmesterskaberne i erhvervsuddannelser, hvor flere end 1400 unge fra hele verden skal dyste i deres fag. Med andre ord, det er World Skills.
3: Og der er flere fra vores område, der er klædt i rødt og hvidt at rejse til Shanghai, hvor mesterskabet afholdes. Og det er for at vise, hvad de kan. En af dem er Lars Corneliusen fra Væggerløse, som er ved at uddanne sig til tømrer. Og han skal altså repræsentere Danmark i kategorien. Godmorgen, Lars.
4: Godmorgen.
3: Ja, eller skulle man sige god formiddag, fordi du er jo altså 6 timer foran i, eller god eftermiddag nærmest i Shanghai. Du skal dyste i det, der hedder carpentry, altså som tømrer. Prøv lige at beskrive helt konkret, hvad er det, du skal?
4: Vi får jo sat nogle arbejdstegninger til rådighed, og så skal vi så bygge, hvad der i sidste ende vil forestille et skeletthus. Altså, vi har nogle vægge, og vi har noget tag,
3: ja.
4: Som man kan se.
3: Og så er der lagt forskellige udfordringer ind, ikke, i forhold til, hvor let det lige er at bygge sådan et hus der?
4: Nemlig, der er nogle skruepinde, og der er nogle mærkelige samlinger, og det gælder alt sammen om at være millimeterperfekt.
3: Ja, uha. Det lyder svært. Hvordan forbereder man sig til det?
4: Det er jo at kigge på tidlige opgaver og sætte sig ind i, hvordan de er at lave, og så også bare holde sig op på med, hvordan man eventuelt konstant kan lave nye løsninger til de problemer, man kunne komme ud for.
3: Ja, og du vandt jo Danmarksmesterskabet tilbage i april, og du fik en 5. plads til det sidste Europamesterskab. Hvordan ser chancerne ud for dig, Lars, her til verdensmesterskaberne?
4: Det er jo svært at sige, men jeg føler, at jeg er godt mod, så jeg tror, jeg har gode chancer for at kunne komme i hvert fald top 5 ud af de 16 tømmer, som vi er i alt.
3: Okay, og har du sådan nogenlunde, har du kigget de andre 15 lidt ud over skuldrene, altså hvor snille de lige er?
4: Jo, jeg har kunnet følge med nogle af dem på diverse forskellige sociale medier, og jeg ved godt, at i blandt dem er der nogle meget talentfulde unge mennesker, men jeg ved også godt, at jeg lige sådan er meget talentfuld.
3: Ja, det er godt med selvtilliden i orden. Altså, hvem vil du ligesom udpege, sådan, hvilket land kommer dine største konkurrenter fra?
4: Helt klart er det Schweiz og Frankrig, de er tidligere verdensmestre, de lande. Så det er helt klart dem, der vil være de største konkurrenter.
3: Okay.
4: Men resten af Europa er også ufattelig gode.
3: Nå. Hvad betyder det for dig at være med, Lars?
4: Det er jo kæmpestort at få lov til at repræsentere Danmark på sådan international plan, ligesom Julie Leth med landevejscykling og det danske håndboldlandshold. Det er jo kæmpe.
3: Ja. Ja, så fordi det der med at repræsentere Danmark, altså i det at være tømrer, hvorfor er det vigtigt?
4: Det er jo fedt at kunne stå og så sige, at man er lige så langt fremme og lige så, kan man sige det, dygtig til sit fag, som de kendte er til deres sportsgren.
3: Mm.
4: Og det er jo det, jeg skal gå og formentlig arbejde med resten af min karriere, så også at kunne sige, at man er verdens bedste tømrer, vil jo også hjælpe stort på det håndværk, man bringer med ud i dagligdagen.
3: Det vil jeg nok sige. Altså, jeg vil også være stolt, hvis jeg var en, der kunne sige til folk, jeg har faktisk hyret verdens bedste tømrer til at lave et eller andet hjemme hos mig. Jamen, Lars Corneliusen, god fornøjelse og pøj pøj.
4: Mange tak. Mange tak.
0: Ja, kæmpe pøj pøj her fra studiet også. VM i Skills løber altså af stablen i dag og fortsætter frem til på søndag. Og Lars skal altså i gang med at dyste i morgen. Og vi hæpper på, at de drager hjem til Sjælland. Måske underkøbet med guld i kufferten.
3: Ja, det lyder lovende.
0: Krydsede fingre. Madonna er her i baggrunden så småt ved at varme op til sin Material Girl. Den får du, inden vi lige om lidt igen stiller skarpt på trafikken. Den helt aktuelle trafiksituation, som Grene Albæk selvfølgelig har.

0: Ringvejen i Køge og Sydmotorvejen, og det er altså tæt på Sydmotorvejen. Redning arbejder på stedet, og politiet guider trafikken forbi uheldsstedet. Og du skal også være forberedt på, at der er kø på Kongebrovej frem mod Ringstedvej. Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er fyldt godt op. Det er fra Køge Nord og frem til Ishøjudfletningen. Ind imellem er det noget trillekø. Og på Holbæk Motorvejen ind mod København, der er det den sædvanlige fra Baldersbrønde mod motorvejskryds Tostrup, hvor I er nede i tempo, og lige nu, der mokker det altså godt sammen på den første bid. På rute 23, det er fortsat med kø fra Tømmerup krydset og frem til Hallas Allé. Og igen i dag er Slagelse tog aflyst hele dagen, og det er de regionaltog, der kører mellem Slagelse og Lufthavnen.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: det var Sienna Spyro, og den du fik, det var altså Material Lover her i P4 Morgen. Der var lige lidt inspiration, for det er jo ikke os alle sammen, der har hænderne skruet så godt på, som Lars Corneliusen, som vi talte med for få øjeblik siden, som jo altså er i Kina for det dyste i World Skills. Han er tømrer, så der er en masse ting og sager, der kommer til at sidde helt perfekt, når han bygger noget som helst. Sådan er det ikke, når jeg skal ud og svinge saven og hammeren.
1: Heller ikke helt hjemme hos os, vil jeg så sige. Lidt byggemand Bob er der jo i os alle sammen. Det bliver der nødt til at være, fordi der er jo en række projekter, kan man sige, sådan i små husholdninger, som man ikke altid lige har lyst til, skråstreg råd til, at hyre en håndværker til, hvor man tænker, det kan jeg godt lige selv gøre.
0: Ja, og det kunne, altså, og bor man til leje, jamen, så kan det være møbler, der lige skal samles, eller sættes ordentligt sammen, eller skrues fast, eller der skal ske et eller andet der. Så der, jeg tror, de fleste af os har et eller andet, som ligger og venter, som man ikke lige har fået taget sig sammen til.
1: Ja, for eksempel hjemme hos undertegnede, der har vi sådan en entréfordelingsgang, kan man sige, ja, mellem værelser, ikke? Og ved du hvad? Jeg har længe tænkt, det trænger til lige en klat maling, de vægge der.
0: Ja.

0: De bærer efterhånden præg af, at så er vi lige stødt ind i, den er jo lidt smalt, ikke? Stødt ind i væggene med noget med det ene og noget med det andet. Og ja. Nogle børn er kommet og lige kørt hånden henover, hvor man godt kan se, ups, den hånd var vist ikke helt ren. Og, sådan.
1: Ja. Altså, og fodpanelerne har også lige fået en omgang.
0: Ja, ej, men altså, hvor den Claus, det er jo bare så bøvlet, ikke? Ja, ja, man gider, ja. Så skal der slibes, og så skal der vaskes ned, og så skal der lægges af, og oh my god.
1: Ja, det er det, man kan kunne kalde et gør-det-selv-projekt, der hænger lidt i bremsen.
0: Ja, det er det altså.
1: Og det er du næppe den eneste om. Jeg vil da sige, jeg kan da også pege på et par små ting, som min kæreste har talt om. Det bør vi nok egentlig få gjort noget ved.
0: Du har noget med et gardin, ikke?
1: Jo, ja, det er... Lad os bare tage den. Fjernsynet står sådan men foran et stort vindue, og nogle gange så er der for meget lysindfald og sådan noget. Og de lamelgardiner, der hænger der og egentlig skulle tage noget af lyset, det ser noget slidt ud, og de er ikke... De er også helt hvide, ikke? Så der kommer masser af sol igennem dem også, så det nytter ikke rigtig noget.
0: Nej. Men kan ikke få gjort noget ved det.
1: Der skal gardiner op, og vi har ikke fået gjort noget ved det.
0: Nej. Men ved du hvad? Jeg tror ikke, vi er de eneste. Og nogle gange så kan man glæde sig over, at andre er lige så, hænger meget, lige så meget i bremsen, som man selv gør. Mon ikke, I er nogen derude, der har et eller andet gør-det-selv-projekt, som hænger totalt, som... I nok lige skulle have gjort noget ved.
1: Ja, det vil vi gerne høre om. Hvilket gør-det-selv-projekt hænger i bremsen hjemme hos dig? Du kan skrive til os på vores sms.
0: Der skriver du til 1212, skriver SJ et mellemrum, og så beskriver du bare i stridestrømme. Og der er også mulighed for sms'en, hvor vi hedder DR P4 Sjælland.
1: Ja, så vil vi gerne høre lidt om projektet, og ja, hvad er det for materialer, du måske mangler, eller hvorfor det ikke lige er kommet ud over stepperne, selvom vi nu har stået her og ventet en uge, et år... 10 år, eller hvor lang tid det nu er.

Maroon 5, her var det This Love. Det begyndte jo egentlig for 7 år siden, da Donald Trump pludselig luftede ideen om at købe Grønland. Sådan er det jo altså ikke gået, men i dag bliver der underskrevet en aftale i New York, som handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det er der mere om i radioavisen kl. 7 hos Thomas Hougaard.

0: Klokken er 7.
1: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIST, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
2: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale. Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
1: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
1: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
4: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændinger, som vi har mødt i Nuuk.
5: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
6: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
1: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
7: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
1: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
8: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
1: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen. En af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
9: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
1: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: På rute 150 Ringstedvej mellem Ringvejen i Køge og Sydmotorvejen ved Lellinge, der bliver stadig arbejdet ved uheldet i krydset med Kongebrovej. Det er tæt på motorvejen. Politiet dirigerer trafikken, og der er altså lige nu en lang kø fra Køgesiden og også på Kongebrovej mod Ringstedvej. Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der skal du igennem en gang elastikkørsel op og ned i fart. Det er efter Solrød Syd til Ishøjudfletningen. Og på Holbæk Motorvejen, der dykker farten omkring Baldersbrønde og videre mod motorvejskryds Tostrup. Så har vi rute 14 fra Ringsted mod Roskilde. Her der er sådan spredte klumper med lidt køkørsel. Det er fra Osted til Øm.
2: Du lytter
0: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: World Skills, altså verdensmesterskaberne i erhvervsuddannelser, de begynder jo altså i disse dage i Kina. Og det har fået os til at spørge, for det er jo blandt andet tømrer, snedker, håndværkere af alle mulige slags. Hvilket gør det selv projekt hænger i bremsen hjemme hos dig?
3: Ja, og det må der være en del af rundt omkring i de små hjem, har vi snakket om her til morgen, Claus. Og vi har ganske rigtigt også fundet ud af, at vi skal da faktisk ikke længere end til vores egen kollega Mads Rugaard. Hej Mads.
4: Hej hej.
3: Du er... du slår mig faktisk... Undskyld, jeg siger det heller ikke som den store gør det selv, mand.
4: Nej, jeg har 8,5 tommelfinger, ikke?
3: Jo, men du havde da nogle ambitioner om en form for lister, eller hvordan var det?
4: Jamen, jeg købte det for efterhånden lang tid siden, der vist nok hedder en fejlliste. Den er helt smalle liste, der ligger helt nede ved gulvet langs panelerne, som man lige knaller på. Jeg tror, det er et år siden, jeg købte dem. Men nu har vi sådan en fin stak fejllister liggende inde i vores soveværelse, fordi handymanden derhjemme ikke rigtig er kommet videre med det projekt.
0: Så nu er det er blevet pynt nu?
4: Nu er det blevet pynt, og jeg tror, det vil jeg har lige tænkt efter, jeg tror, det vil tage mig en time at sætte dem op. Men du ved, så er der også nogle møbler, man skal flytte for at kunne komme derind, og det er bare blevet for besværligt. Og nu pynter de bare. Nu er det blevet pyntelister.
3: Nu ligger de i en bunke i soveværelset og minder dig om, at de er flotte, når de ligger der.
4: Ja, men sådan en stak pyntelister eller fejllister, det er, altså, I skulle prøve det. Det er stærkt med en,
3: for sikkert tale om, hvor mega hvor bøvlet det er, når I skal gøre rent. Altså, så skal I flytte de der hver gang.
4: Det er super bøvlet, og det er min daglige, dårlige samvittighed at få det nu gjort.
3: Ja, okay. Ja. Det her med sagt, så du sagde det selv, Mads. Få det nu gjort, ikke?
4: Ja,
0: men du er jo nok ikke den eneste. Vi er i hvert fald også med dig i båden her, Mads. Men vi spørger jo også dig ude ved højtaleren, hvilket gør det selv projekt hænger i bremsen hjemme hos dig.
3: Ja, kom med det. Nogle gange hjælper det at få det sagt højt. SMS'en er åben. Du skriver til 1212, SJ et mellemrum og sender beskeden afsted. Eller Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.
0: Ja, og du må også godt sådan være halv anonym, hvis du har lidt svært ved at indrømme det.
3: Ja, det må du godt.
2: Det her er P4 Morgen.

0: Det her, det var Albert Heath sammen med Darlin og den, der hedder Lille Hus i Jylland. Klokken er 14 minutter over 7. Rigtig mange steder er katte ikke bare et charmerende kæledyr, men mere en plage, der tropper op i folks haver, skider i sandkasserne og overfalder de knap så barske parcelhuskatte. 83-årige Kirsten Terp Hansen fra Nykøbing Sjælland har selv været plaget af katte, mens hun boede tæt på områdets store sommerhusområde.
1: Og der havde jeg gerne sådan 4-5 katte sådan hver sommer, fordi jeg havde en overdækket terrasse, de kom op og indlogerede sig på. Og jeg synes, det er et problem, fordi jeg kan jo se, at der render mange katte rundt, som der ingen, der kender noget til.
2: Ja, og derfor vil dyreværnsorganisationen Dyreværnet nu også sætte ekstra ind med regulering af uønskede katte. Både dem, der er herreløse, men også dem, der typisk lever i store kolonier hos socialt udsatte borgere, men hvor opgaven vokser borgerne over hovedet. Reporter Mads Rågaard, jeg har lyst til at sige, hvor katten er du?
3: Jamen, jeg har spundet en tur til Enø ved Karbæks Minde, syd for Næstved. For her ved Karbæks Minde har der løbende været problemer med uønskede katte. Der er jo rigtig, rigtig mange sommerhuse i det her område på Enø. Nogle gange så dumper folk deres katte herude, andre gange så tager sommerhusejerne, altså ikke deres katte, med tilbage til deres hus. Godmorgen til dig, Nina Amdi, du er udrykningschef hos Dyreværnet.
4: Ja. Tak skal du have.
3: Hvorfor er uønskede katte egentlig så stort et problem?
4: Ja, altså der lever desværre rigtig mange katte, som er blevet dumpet og som folk ikke ønsker at have længere. Men det er også et kæmpe problem, fordi at katte er faktisk rigtig gode til at formere sig. Så når et par katte er blevet dumpet og de så får killinger, så går det faktisk rigtig hurtigt, så kommer der rigtig mange katte. Og det kan også give sygdom.
3: Du er faktisk kørende i jeres dyreambulance her for Dyreværnet, og du har taget en kattefælde med. Fortæl mig lige, hvordan den her virker. Ja. Det er sådan en plexiglaskasse på 30x40x40 cm og sådan en meter lang. Så en ret stor kasse. Og hvad gør man så, når I skal fange de her katte?
4: Ja, der er jo et hul i begge ender, og den ene ende, der sætter man ligesom noget foder i, og den anden ende tager man ligesom op.
3: Ja, du klapper en plade op der, og så går katten ind der.
4: Ja, så går katten ind i den.
3: Og så lister den op gennem kassen her, og hvad gør den så?
4: Ja, så går den op og spiser heroppe i den anden ende, og så når den træder på pladen herinde, så siger det gong.
3: Bang! Og så er katten fældet.
4: Så klapper.
3: Eller fanget, ja, så klapper fældet, ja. Ja, lige præcis, lige præcis. Den her kat, altså der er omkring 90.000 herreløse katte i Danmark, ifølge den her undersøgelse fra Københavns Universitet. Hvor langt skal man egentlig ned i antal uønskede katte, før I er tilfredse i dyreværnet?
4: Jamen, vi skal jo ned på 0. Der er jo ikke nogen uønskede katte, der skal rende rundt. Vi skal jo ned på 0. En gang, så var der også herreløse hunde i Danmark. Der er der heller ikke mere. Vi skal samme sted hen med kattene. Og så længe der er uønskede katte, jamen, så har dyreværnet også en mission.
3: Hvor realistisk er det, du siger ned på 0? Er det overhovedet realistisk?
4: Det mener vi helt klart, at det er det på sigt. Det er det selvfølgelig, og det er det, vi kæmper for. Det er også derfor, vi er her, og vi prøver at hjælpe alle de katte, vi overhovedet kan.
3: Hvad er de gode råd, altså både til os, der måske har katte, og til folk her i sommerhusområdet, eller andre sommerhusområder, der måtte se katte? Altså, hvad er de gode råd til os?
4: Hvis det er, man er bekendt med store kattehold, enten man selv har et kattehold, der er løbet ud af kontrol, eller man bor i et område som her, hvor der bor mange katte, der ikke har nogen ejer, så gå ind på Dyreværnets hjemmeside, henvend dig, og så kigger vi på sagen og ser, om der er noget, vi kan hjælpe med. Men mit råd er også, har du en kat, få den neutraliseret, få den mærket, få den registreret, tag ejerskab på din kat.
3: Så er det til glæde og gavn for alle, kan man sige.
4: Det er det nemlig, ja.
3: Tak skal du have, Nina Amdi, altså udrykningschef hos Dyreværnet.
2: Og måske er det en meget god idé lige at holde lidt øje med antallet af katte, altså fordi en kat kan ifølge Kattens Værn få op til 4 kuld killinger om året, hvor hvert kuld er på cirka 4-6 killinger. Så kan du lige do the math for os, Claus?
0: Ja, så er vi oppe på en 24 killinger på et år, sådan i bedste fald for katten, og de er vel de kan vel få killinger sådan i en 8-10 år, så mere end 200 killinger i løbet af sit liv kan sådan en hundkat altså blive mor til.
5: God morgen med P4. Yeah.

0: Det var Pet Shop Boys og Go West. Klokken nærmer sig 21 minutter over 7.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
1: Nyborg Station.
2: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR-lyd.
0: Ida Sofie Sellerup, hvis jeg lige kaster et blik ud af vinduet her, så ser det ser altså meget lovende ud derude.
3: Ja, det kan jeg da godt forstå, du synes. Vi får også noget af en smuk efterårsdag. Jeg sidder lige nu og kigger på temperaturerne hos os lige nu, og ja, altså Langø 12,6 grader,
0: ja.
3: Skelskør 11,1, og hvis vi går mod Næstved, så ser det altså noget køligere ud, 5,7 grader, der måler lidt udenfor, så det er altså et klart eksempel på, at det der med at ligge tæt på kysterne her i efteråret, det betyder jo, at man kan suge sig lidt af den sommervarme, som vandet stadigvæk gemmer sig på sig.
0: Jamen, du skruer forhåbentlig lidt højere op for temperaturen i løbet
3: ja,
0: af dagen.
3: Ja, det kan jeg heldigvis godt gøre, for temperaturerne de kravler altså i løbet af dagen op på sådan en 18-19 grader, og vind, som vi har haft en del af de sidste par dage, den er stort set væk. Altså sådan en 2-3 meter i sekundet, den blæser fra nord og nordvest. Så hvis man finder en stille krog med lidt sol, så kan det altså godt føles ekstra lunt, og jeg vil nok også våge pelsen at sige, at man godt på sit eget lokale termometer kan komme over 20 grader i dag.
0: Ej, det lyder godt. Ja. Og så ikke noget med nedbør eller noget som helst, der bare den der sol.
3: Lige præcis. Altså i aften, så kan der godt snige sig lidt flere skyer ind, og vi får ikke den samme stjerneklare nat, som vi havde natten til i dag. Den får vi altså ikke i morgen. Der er også byer på programmet. Der er mere vand her de kommende dage. Men så er det bare med at nyde tirsdag, fordi der er ikke en dråbe, der falder i dag.
0: Det er jeg allerede i fuld gang med.
3: Godt.

0: Taylor Swift altså her, I knew it, I knew you. Klokken er ved at være 7:54, Karina.
1: Og der bliver stadig arbejdet ved uheldet på rute 150 Ringstedvej mellem Ringvejen i Køge og Sydmotorvejen ved Lellinge i krydset med Kongebrovej. Og det er altså tæt på motorvejen. Politiet dirigerer trafikken, og der er stadig lidt kø fra Køgesiden og også en smule kø på Kongebrovej frem mod Ringstedvej. Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der har vi fået et enkelt opkald om en mulig strandet bil på frakørslen ved 31A Køgen Syd. Og det giver altså lige lidt ekstra pres på trafikken på frakørslen. Og ellers så er det fortsat frem mod Solrød Nord, at I kommer ned i fart, og så er det en blanding af meget tæt trafik med nedsat fart og trillekø videre mod Ishøjudfletningen. På Holbæk Motorvejen mod København, der klamper det en lille smule sammen frem mod, efter Gævninge og frem mod Roskilde Vest, og så er der igen fra omkring Baldersbrønde og videre mod motorvejskryds Tostrup, at der er en smule trillekø.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det gør det jo altså på en morgen, hvor vi markerer, at World Skills-konkurrencen går i gang over i Kina, blandt andet med regionale deltagere. Det er dygtige håndværkere, det er vi måske ikke så meget selv, og derfor spørger vi, hvilket gør-det-selv-projekt hænger i bremsen hjemme hos dig.
3: Og Mike fra Vordingborg skriver på en sms, mit gør-det-selv-projekt er at få pakket helt ud efter flytningen den 1. juni 2026 er det dog. Min undskyldning er, når folk spørger, hvorfor jeg ikke er på plads endnu, det er, at jeg tager lidt af gangen, så jeg lige kan vende mig til det. Det er ligesom dem, skriver Mike, der kun maler den ene side af huset, fordi de lige skal vende sig til det, inden de maler resten.
0: Ja.
3: Er der mange, der gør det, tænker jeg.
0: Ja, det ved jeg ikke. Men det der med og de der flyttekasser, hvor man har pakket hele sit liv ned, og så pakker man det ud i takt med, at man får brug for det.
3: Ja.
0: Sådan føler jeg nogle gange, jeg har stået i den situation.
3: God måde at rydde op på, fordi hvis der går et par år, uden at man får pakket en kasse op, så kan man bare kylde
0: den
3: ud.
0: Så bare ud med den. Hvilket gør det selv projekt, det hænger i bremsen hjemme hos dig?
3: Du kan åbne eller skrive på sms til 1212 SJ et mellemrum, og så beskrive projektet, eller Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.
0: Hende her, hun hedder Ray.

0: Ja, det var Where's My Husband, du fik Ray, og klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange steder er der lidt for meget miau og spinden i lokalområdet, og nu vil dyreværnsorganisationen Dyreværnet sætte ekstra ind over for uønskede katte. Både de talstærke kolonier, der holdes og fodres af socialt udfordrede borgere, men også vilde katte, der ingen kontakt har til mennesker. Med en stor fondsgave, der vil dyreværnsorganisationen Dyreværnet de næste år, frem til 2028, sætte ind mod begge grupper af katte. Det glæder 83-årige Kirsten Terp Hansen fra Nykøbing Sjælland. Hun er træt af lokalområdets herreløse katte.
3: Lige pludselig der var der 4 små kattekillinger herude i min have, og vi fik fat i en ung mand der kom og satte en fælde op, for at vi skulle prøve at fange dem, men vi fik aldrig fanget dem, desværre.
2: På Københavns Universitet har professor Peter Sandø fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab været med til at kortlægge antallet af hjemløse katte i Danmark. Han siger, at problemet heldigvis er nedadgående, men kun fordi dyreværnsorganisationerne er ude og steriliserer og kastrerer kattene. Var der ikke hjælp derfra, så havde udfaldet været et helt andet, siger han.
4: Ja, så vælter det jo lige så. De er jo enormt gode til at formere sig. Det er jo også derfor, de har spredt sig til hele kloden fra oprindeligt i Egypten. Nu er de overalt, bortset tror jeg, fra nogle polarområder. Det er jo fordi, de er enormt gode til at formere sig og har en kæmpe overlevelsesevne. Så man er selvfølgelig nødt til at gøre noget for at kontrollere dem, og det som de fleste gør, det er jo at få dem kastreret og steriliseret.
2: Lige nu løber World Skills af stablen i Shanghai. Det er verdensmesterskaberne i erhvervsuddannelse, hvor mere end 1400 unge faglærte fra hele verden skal dyste i deres fag. 15 unge danskere står klar til at dyste i rødt og hvidt, og blandt dem gemmer sig også flere navne fra vores område. En af dem er Lars Corneliusen fra Vækkerløse, der skal dyste som tømrer. Den præcise opgave kender han ikke nu, men han har en god mavefornemmelse, siger han.
5: Det er stadig meget uvist, fordi vi ved jo ikke, hvordan opgaven kommer til at foregå. Vi ved jo ikke, hvor stor eller kompliceret den kommer til at være. Men jeg vil mene, at mine evner er der, hvor de skal være, til godt at kunne spille med de historisk bedste.
2: Men man kommer altså ikke bare sådan lige til at bygge med verdenseliten. Der ligger en masse tid og kræfter bag, siger formand for Skills Danmark, Søren Heisel.
6: Man går heller ikke til olympiade og tror, man kan vinde 100 meter løb, hvis ikke man har trænet. Altså det er virkelig sportsfolk her, der stiller op, som er de dygtigste af de dygtigste inden for deres fag.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi har i 2 år testet brugen af strømpistoler i politiarbejdet med stor tilfredshed. Men nu, hvor alle politikredse skal have adgang til strømpistolerne, så rejser Dignity, Dansk Institut mod Tortur, nu kritik af det nye arbejdsredskab. Marie Brasholt, lægefaglig chef i Dignity, frygter, at hvis ikke der ligger helt klare retningslinjer for brugen af strømpistolerne, så kan det ende i et overdrevent brug, blandt andet mod psykisk syge og demonstranter, der for eksempel sætter sig ned på jorden og ikke vil flytte sig. I et svar fra Justitsministeriet står, at strømpistolen kan være et effektivt og mindre indgribende alternativ til politiets øvrige magtmidler.
1: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.

Så er der godt nyt vedrørende rute 150 Ringstedvej og krydset med Kongebrovej tæt på Sydmotorvejen. Der er nu ryddet helt op efter uheldet tidligere, og køen den er stort set afviklet fra køgesiden.

0: Det var Niall Horan her. Du fik Slow Hands til din morgenradio, hvor klokken efterhånden er blevet 7.36.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er jo på en morgen, hvor vi fejrer det gode håndværk med at tale lidt om alt det, vi så ikke rigtig selv kan. Vi spørger, hvilket gør-det-selv-projekt hænger i bremsen hjemme hos dig.
2: Anne Madsen fra Holbæk har skrevet til os på en sms, at vi har nu 4 skraldespande til sortering i Holbæk. Mit gør-det-selv-projekt, som hænger, det er udvidelse af hegnet omkring vores skraldespande. Altså fra før 3 til nu 4, så hegnet ligesom kan dække alle 4. Godmorgen, Anne.
3: Godmorgen.
2: Og du har ellers fortalt mig lige før, mens der var musik, at du er sådan lidt af en gør-det-selv-kvinde, men den der, det projekt der med skraldespande, det gider du simpelthen ikke. Hvad skal der til, for at det ligesom bliver færdigt? Hvad skal du gøre?
3: Jamen altså, jeg skal sørge for, at hunden ikke kan løbe ud, og så skal jeg hive hæk ned, og jeg skal lægge nogle fliser om, og der skal en stolpe i, og der skal købes ekstra træ.
0: Nej.
3: Og så trænger havelågen, der hænger sammen med det hele sammen. Postkassen trænger også til en omgang, så ja, det er ikke bare lige. Og så, ja, der er mange andre ting, der er sjovere i huset, end at bygge skraldestativ.
2: Ja, og det lyder jo egentlig også, lige når man siger det, bygge skraldestativ, altså hvor svært kan det være, men det lyder faktisk, som om det bliver ret omfattende. Hvad har det med hunden at gøre, siger du?
3: Jamen, vi har en hund, og det er jo ligesom en del af hegnet også, det her skraldestativ. Så imens vi bygger det, skal vi sørge for, at han ikke løber ud, når vi river hækken ned, inden vi får sat hegnet op igen. Så det er noget af en proces, der skal i gang.
0: Og også med ekstra benspænd. Men det er jo rigtigt, og det tror jeg rigtig mange af os har oplevet. Jeg har sådan et fint lille hak, hvor der var plads til 2, og så kom der så en tredje. Den er der ikke plads til, så den må stå et andet sted. Jeg har virkelig nået i noget af det samme som dig, Anne. Det har jeg bare ikke rigtig tænkt over.
2: Og ved du hvad? Tænk nu, hvis du lige når at gøre det, Anne, og bliver færdig, så der er plads til 4, så kommer der en 5.
0: Ja, så skal vi også have til elektronikskrot, der skal stå på matriklen.
3: Og vi startede faktisk med stativ til 2, som vi har udvidet til 3. Så
2: ej,
3: det er faktisk anden gang, jeg skal til at udvide det, så jo.
2: Ej.
3: Ja, vi er der.
2: Altså, og bare lige for at slutte på en high note, altså når nu du siger, at du er lidt af en gør-det-selv-kvinde, kan du lige hurtigt nævne bare et projekt, hvor du tænker, det fik jeg gjort færdigt, det er jeg sgu stolt af.
3: Jamen, hvad har jeg lige sat nogle nye rullegardiner op til min datter? Jeg har bygget et hegn rundt omkring vores køkkenhave, fordi vi rev noget andet carport ned, så der skulle en trailer ind. Ja, så har jeg bygget en plantebord for nylig.
2: Nå!
3: Alt muligt. Ja,
2: wow.
3: Sjov ting. Sjov
2: okay.
3: Ting.
0: Og det, du er klart bedre, end jeg er, Anne. Det må
3: tak.
0: Jeg sige.
2: Ej, godt gået. Ej, ved du hvad, jeg synes godt, du kan være stolt af dig selv, og så må vi se. Vi kan tales ved om et års tid, ikke? Så ser vi lige,
3: ja,
2: om det der det er blevet lavet.
0: God arbejdsløst.
3: God dag til alle der.
0: Tak. Hvilket gør det selv projekt hænger i bremsen hjemme hos dig?
2: Der er åben på sms'en. Du skriver bare ligesom Anne til 1212, hvor du skriver SJ et mellemrum, og så sender du din besked afsted. Eller Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.

0: betale, når jeg ikke...
1: Ringer om natten. Det her, det var altså Christoffer i B4 Morgen, hvor klokken blev 18 minutter i 8. Lige før havde vi jo Anne igennem, som havde et gør-det-selv-hængeparti med der, hvor skraldekontainerne skal stå, fordi der er jo altså for nylig lige kommet en ekstra til de tre, der stod i forvejen, og så er det jo ikke stort nok. Og der nævnte lidt om, at den er jeg også på derhjemme. Der er simpelthen ikke plads til... Vi er kun på tre i kommunen, men der er ikke plads til den sidste, der er kommet til, så den står sådan lidt for sig selv. Jeg ved ikke, om det er sådan noget en lille leg, som renovationsselskaberne leger med os alle sammen.
2: Det kan altså, godt være, at de ligesom tester, hvad for nogle boliger, hvor er de bedst til ligesom at bygge hurtigt hegn, så der kan være flere skraldespande inde.
1: Ja, mere vil have mere. Og Hanne skriver til os, at det der med at vente lidt, det er måske en god idé, hun skriver her. Fornuftigt at vente lidt med det der skraldespandsstativ, for vi er i gang for femte gang lige om lidt. Den her gang, der er det til tøj.
2: Ja, der er en ny container på vej, skriver Hanne.
1: Og kunne de bare have sagt, første gang, prøv at høre, der kommer til at være fem container, de kommer til at fylde så meget, så du skal bygge sådan en afskærmning, der er cirka så stor, så er der plads til det hele. Næ. Vi starter på to, så bliver det tre, så bliver det fire, så bliver det fem. En af gangen. Bum. Nu sidder man som husejer der i Sachsen og skal til at, det ved jeg, købe flere kvadratmeter til grunden.
2: Så vil jeg sige, alle os, som ikke har gjort noget som helst for at skjule de der container, ikke har bygget noget som helst, vi kan nu stå og være glade og tænke, vi venter lidt endnu, til vi ved præcis, hvor mange der bliver, som vi så kan bytte til.
1: Ja, det er i hvert fald et klassisk gør-det-selv-projekt hjemme hos mange.
2: Ja. Morten K. Mathiasen fra Næstved har også et... Og nu skal vi lige lægge mærke til, at Morten skriver faktisk ærligt, jeg er endda byggesagkyndig. For han skriver nemlig, et af hængepartierne hjemme hos ham, det er vindskederne og dækbrædder. Det er noget med taget, ikke?
1: Ja, det er noget, som beskytter loftet mod, at der ikke kommer vand og sne og alt sådan noget ind. Så det er sådan nogle små profiler, der lige sættes op der.
2: Ja, og de...
1: Eller lange profiler.
2: De trænger noget til maling eller... som Morten skriver, helt en udskiftning. Og der tænker jeg, nu ved jeg godt, det ikke hedder K1, K2, K3 længere i de der tilstandsrapporter, nej. Hvad er
1: det? Jeg kan vide, hvad han selv vil give det.
2: Ja, lige nok, ikke? Der er sådan nogle vindskeder der lige skulle have været udskiftet. Men Mortens undskyldning er, der er langt derop, og min grund er skrånende, så der er ikke sådan, det er ikke lige til at komme derop. Nej. Og desuden, skriver Morten, så trænger min flagstang også til maling. Det kunne være, man skulle starte der så.
1: Ja, den skal bare lægges ned, så er det til at gå til.
2: Ja.
1: Bare lægges ned. Jamen, vi vil da gerne høre flere.
2: Ja.
1: Har du et gør-dig-selv-projekt, som bare ikke rigtig er kommet nogen vegne sådan i det seneste lange stykke tid, så hører vi gerne fra dig.
2: Du kan godt nå det. Du skriver bare en sms til 1212, SJ, et mellemrum og beskeden afsted, eller Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland.
1: Og skriv til os om det. Det er næsten lige så godt som at gøre noget ved selve sagen.
2: Ja, så er man i gang.
3: P4 Morgen.
4: Så er vi uheld på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det er efter 7A Høje Taastrup Syd, og så kort før frakørsel 6 Høje Taastrup C. Og det er i øjeblikket kun det venstre spor, der er farbart. Og der er ved at være en god og lidt tung kø frem mod uheldstedet.

0: spor sydøst og Svebølle, og der skulle være et enkelt spor spærret. Der skulle også være noget vejhjælp på vej. På Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning, der er I stadig nede i tempo, sådan omkring Solrød Nord og så videre mod Ishøjudfletningen. Omkring Greve Syd, der er det lidt tæt i øjeblikket.
1: P4.
2: P4 Trafik.
1: Med dig hele vejen.

0: Det var du sikker med, her fik du Lonely Heat. Klokken er 7:07. OL, lad os lige kigge frem på OL 2032. Du ved, vi har jo en herlig tradition her til her i vores landsdel, at der ofte er deltagere ved OL, som dyster i kano- og kajakkonkurrencerne, blandt andet jo selvfølgelig på grund af klubben i Maribo. Det er lige før, jeg ikke håber, at der er nogen, der kommer med til OL i 2032.
1: Også mig. Fordi det kommer jo til at foregå blandt andet, altså OL i 2032, det kommer til at foregå i Australien. Mm. Og der er en flod, som er blevet godkendt netop til kajak og roning. Den hedder Fitzroy-floden i Queensland, Australien. Og man tænker, Queensland, Australien, fedt sted.
0: Ah, det bliver dejligt, ikke?
1: Det gad jeg godt. Det eneste lige ved det er præcis den flod. Der har man for eksempel fundet en 5,2 meter lang krokodille.
0: Jeg står og kigger på et billede af den.
1: Ja.
0: Det er en kæmpestor trailer, den er blevet banket op på.
1: Ja.
0: Og den er enorm, den her krokodille.
1: Og okay, altså den blev fundet i 2017, tror jeg det var. Men altså, det er altså en flod, som er kendt for sine mange saltvandskrokodiller.
0: Ja.
1: Og jeg vil nok sige, hvis jeg kom roende der i whatever lille båd, eller kajak, eller hvad nu det end er, ikke? Så

0: Jeg er faktisk lidt ligeglad med, om krokodillen er 5,2 meter lang, eller om den bare er 3,2 meter lang, eller bare 1 meter lang for den sags skyld. Jeg skulle ikke nyde noget.
1: Ingen krokodiller i vandet under din meget, meget spinkle kajak?
0: Nej, slet ikke. Men altså, den internationale olympiske komité IOC har altså sagt god for Fitzroy-floden, så nu må man se, om det så også kommer til at holde stik.
1: Ja, det er 2032. Det er lige rundt om hjørnet. Måske skal man have en bodyguard med, hvis man skal deltage i konkurrencerne der.
0: Altså, jeg tror nok, jeg skulle finde en slags krokodillejæger-type Irvin. Du ved, hvad er han nu? Han hedder Irvin et eller andet. Ja, Steve Irvin.
1: Ja.
0: Ja, men han er jo død.
1: Han er der ikke mere.
0: Nej. Ja. Jeg skal lige...
1: De skal have styr på det, eller også, så skal vi ikke have nogen med. Sådan
0: ja,
1: er det
0: vi bare. Ser, hvordan det går.
2: Det her er P4 Morgen.

Talk Talk. Her var det It's My Life. Grønland, Danmark og USA skriver jo i dag under på en ny aftale om sikkerheden i Arktis, men i Grønland der tvivler flere på, at aftalen skaber ro efter Trumps ønske om at eje Grønland. Mere om den sag i radioavisen efter Lea Øjtbjerg og Augusta Schackinger. Det er 100 år.

0: gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinde frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
1: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilia Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
2: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
2: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
0: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
2: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
0: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygning er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
0: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
0: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Og Skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol ude på eftermiddagen. Kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
7: Du Du lytter til P4.

0: Det var Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.
1: På Holbæk Motorvejen mod København, der er fortsat massiv kø. Det er fra omkring 7B Baldersbrønde til lige før 6 Høje Tostrup C, hvor den sidste oprydning er i gang efter uheldet lige før frakørslen. Der er nu blevet åbnet et spor mere, så det altså kun er højre spor, der nu er spærret. Så hører jeg ikke mere til uheldet på rute 23 Kalundborgvej lige omkring Svebølle frakørslen, så det var altså hurtigt overstået. Nordgående på Køge-Bugt Motorvejen, der er en lastbil havareret, den holder i højre spor, kort før 27 Greve Nord, og det giver lige trillekø forbi den her lastbil, og I skal regne med, at det er tilbage fra omkring Karlslunde Resteplads.
2: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og nu skal vi tale lidt om en herre, der desværre er lidt omdiskuteret, eller i hvert fald omtalt for tiden, landstræner Brian Riemer, du ved, fodbold til for herrer.
1: Mm.
0: Og det er han jo både, fordi Danmark ikke kom med til sommerens VM, og så fordi han lige har udtaget og samlet det nye landshold, der jo skal møde VM-heltene, du ved, roerne over fra Norge, det er på torsdag. Og lad os da bare sige det sådan, Danmark er ikke ligefrem favorit.
3: Nej, men ved du hvad, Claus, lad nu lige det ligge lidt, ikke? Fordi han har jo, Brian Riemer, faktisk fødselsdag i dag.
0: Ja!
3: 48 flotte lys skal der i lagkagen. Og så tænker vi vil godt spille en fødselsdagssang for ham her på P4, og vi skal faktisk til Vestegnen.
0: Ja, for Brian Riemer, han kommer jo fra Albertslund,
3: ja,
0: og han voksede op med nogle gutter, som også gik hen og blev landskendte. Ja, han gik nemlig i klasse med Rune Rask, ham fra Suspekt, og de gik så ovenikøbet en klasse over Emil Simonsen, som mange sikkert kender lidt bedre som Orgier, altså frontfiguren i Suspekt.
3: Ja, og så er der noget med, at Brian Riemer her, han har vist nok engang fået lov til at betjene røgmaskinen for Suspekt-drengene i de tidlige år. Det er jo altså virkelig...
0: Det er claim to fame.
3: Ja, det er kæmpestort, ikke? Så jeg synes, vi siger tillykke til landstræneren med et snært og Suspekt.
0: Ja, for Rune Rask har jo et nummer på vores playliste her i på P4 for tiden. Det er med Hampenberg og Blæst i øvrigt også. Så håber vi på, at det er nu, det vender for landsholdet, der jo altså møder Norge, som sagt, på torsdag.

Lastbilen i højre spor på Køge Motorvejen i nordgående retning ved 27 Greve Nord. Den er kommet videre. Den er kørt fra ved Greve Nord, så nu er der altså ikke problemer i højre spor længere.

0: Det er Brian Rimers klassekammerat Rune Rask, der sammen med Hampenberg og med lidt hjælp fra blandt andet Blæst, har lavet den her, der hedder En som dig. Nu skal vi en hurtig tur til Kina, for lige nu bliver der afholdt World Skills i Shanghai. Det er verdensmesterskaberne i erhvervsuddannelserne. Flere end 1400 unge faglærte fra hele verden skal dyste i deres fag. 15 unge danskere er fløjet afsted mod mesterskabet, og blandt dem gemmer sig altså flere navne her fra vores område.
1: Og med på tilskuerrækkerne, der er formand for Skills Danmark, Søren Heisel, og jeg skulle lige så sige god morgen eller god formiddag til dig, Søren, men I er 6 timer fremme i Kina, så god eftermiddag.
2: God eftermiddag. Det er dejligt at være foran en gang.
1: Ja, netop.
2: Hvor landsholdet kommer, når de starter.
1: World Skills, altså hvor vigtigt er det, at vi har danskere med i Shanghai?
2: Der er jo ingen tvivl om, at Danmarks mesterskab er stort, et europamesterskab er kæmpestort, et verdensmesterskab, det er enormt. Og når man kigger på de 15 unge mennesker, vi har med hernede, som er så dedikerede til deres fag, så er det bare de bedste ambassadører for deres fag. Nu ved jeg, at I har haft igennem min arbejde. Så det, at andre kan høre i radioen nogle positive historier om, det er at have en dedikation til deres fag, så de vil være de allerbedste ambassadører. Vi får nogle rigtig gode historier ud omkring det her, og så er det jo bare søde, rare unge mennesker, der virkelig kan deres fag.
1: Jeg skal lige sige, der er lidt udfald, men hele, altså, vi kan sagtens forstå, hvad du siger, Søren. Men nu nævnte du lige Lars Corneliusen fra Vækkerløse. Ham har vi haft med tidligere her til morgen, det er rigtigt. Han er tømrerlærling. Og så har vi også Linnea med, som er tjenerelev fra Slagelse, og Tjalfe fra Gislinge, der er murerlærling. Hvad betyder det for deres faglige udvikling, at de er med, Søren?
2: Ingen tvivl om, at deres faglige udvikling, der er de, men det når man først stiller op til Danmarks mesterskab og oplever, hvor stort det er, og så efterfølgende kommer verdens mesterskab. Altså det her, jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige, hvad det betyder menneskeligt for at møde op sådan et sted som her. Jeg kan ikke sige sig, hvor stort det er. Det er kæmpe enormt, og det er jo ligesom at holde OL. Her er det bare for erhvervsuddannelser, og det er lige så stort. Der er kameraer alle steder, der er interview alle steder. De er rockstjernerne hernede. Og jeg tænker for de tre personer, at de kan skrive måske Danmarksmester på deres visitkort, men kan de også skrive verdensmester efterfølgende, så tror jeg ikke, de vil få noget problem med at skaffe et job senere eller starte som selvstændig. Hvem vil ikke have en verdensmester ud? Og det tror jeg, vi kan blive meget bedre til i Danmark. Og personligt, menneskeligt, er jeg ikke i tvivl om, jeg har oplevet det flere gange, så udvikler de sig helt vildt, ikke kun inden for faget, men også som mennesker. Det er nogle prægtige personer, der er med her, og de er i gang med en kæmpe udvikling. Tænk at træde ind ved åbningen i aften, hvor der sidder så mange, mange, mange mennesker og klapper og hæpper. Sammenlign det med en OL-start. Åbning. Det er stort. Ja, og prøve det som menneske, det er helt vildt.
1: Det lyder også virkelig fedt. Og som du siger, ja, der gemmer sig måske potentielt nogle kæmpe store jobmuligheder for dem her bagefter. Men også i forhold til udbredelse af sådan af håndværksfaget, som vi nogle gange har talt om. Vi har lidt problemer med også at få kvinderne med for den sags skyld. Hvordan ser du potentialet i det her, hvis du kan sige det sådan ganske kort?
2: Jamen, jeg tænker jo, at de tre navne, du nævnte, når de kommer hjem, og forhåbentlig med et flot resultat i forhold til det verdensmesterskab, så er det jo de bedste ambassadører. Kan vi få dem i radioen igen? Kan vi få dem i fjernsynet? Kan vi få og ser, at der er nogle positive, rigtig positive historier ved at kunne dygtiggøre sig inden for deres fag, og det kan de virkelig. Mm. Jeg er selv tømmer. Jeg vil aldrig kunne det, Lars han kan, på trods af, at jeg er en del ældre end ham og har været længere i faget. Men den dedikation, de har, og andre kan se det, bare at nævne, nu nævner du nogle emner ved, hvad de er, om de tjener, eller hvad de er, at bare det, at andre kan høre i radioen, at de her fag kan give interesse. Mm. Så jo, det er de bedste ambassadører overhovedet, de kan for landsholdet.
1: Det lyder.
2: Og for alle dem, der vil tage en erhvervsuddannelse.
1: Det lyder lovende. Søren Heisel, tak for det, og god fornøjelse. Altså formand for Skills Danmark.
0: Ja, mesterskabet løber hele ugen, og først på søndag finder vi ud af, om der er sjællandske guld på vej hjem. Og nu nævnte vi jo tre. Vi kan faktisk også nævne Kasper Ersted Mørk, der er med i kokkekonkurrencen. Han bor godt nok i Nyborg, men han kommer jo fra Herluf Magle.
3: God morgen med P4.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vok. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: B4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det var The Calling og Wherever You Will Go, og før den, der var det jo altså Kidde og Jonah Blacksmith, kender du det. Og en, der kender trafikken, det er jo altså dig, Karina.
1: Alle spor er igen åbne på Holbæk Motorvejen mod København efter uheldet lige før 6 Høje Taastrup C. Den allersidste oprydning foregår dog stadig i nødsporet. Der er fortsat kø, som du møder kort efter 9-3 kroner, og mange er så kørt fra ved 7B Baldersbrønde, og der er altså en heftig kø på frakørslen, og den fortsætter en 2-3 km frem videre af Roskildevej. Nordgående på Køge-Bugt Motorvejen, der klumper det sammen omkring Karlslund og Resteplads og Greve Syd, men ellers så er det sådan stille og roligt ved at bløde op frem mod Ishøjudfletningen.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det jo altså på en morgen, hvor der kommer til at ske ting og sager i USA, nærmere betegnet i New York. Det er tre statsledere, der mødes for at skrive under på et dokument. Et dokument, der skal udpege eller rettere. Sådan være rammerne for Grønlands fremtid. Hvordan får USA det, de gerne vil have, samtidig med, at hverken Grønland eller Danmark mister noget af det, som vi føler, vi har i dag. Og det er selvfølgelig noget, vi kommer til at følge med i.
1: Rigtig meget.
0: Ja, på alle platforme her. Og det er jo sådan, at det er klokken 16.30, at underskriften formodes.
1: Dansk tid.
0: Dansk tid, vil jeg mærke. 10.30 lokaltid. Der er de så 6 timer bagefter, også i forhold til Shanghai, som vi jo lige talte med for et øjeblik siden. Det kommer til at foregå i FN-bygningen i New York. Og det vil der selvfølgelig være noget, som vi følger, som sagt, meget, meget minutiøst her på DR's kanaler. Og du vil også kunne se det på DR-TV, hvor der er liveudsendelse hen over eftermiddagen. Så det er bare at følge med både på nettet her i radioen og også på TV.

0: til Tame Impala og Jenny. Det her, det var Dracula. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Herreløse katte skal snart se sig lidt ekstra over skulderen i regionens sommerhusområder. For dyreværnsorganisationen Dyreværnet har via en stor fondsdonation fået mulighed for at koncentrere indsatsen mod uønskede katte frem til 2028. Og det betyder, at de vil rykke ud og kastrere og sterilisere områdernes vilde katte, og at de meget syge katte vil blive aflivet. For ubetænksomme mennesker bruger sommerhusområderne som en skraldspand til at dumpe uønskede katte, fortæller Nina Amdi, der er udrykningschef hos Dyreværnet.
3: Det vi jo også desværre har set igennem mange år, det er jo, at når folk ikke har ønsket at have deres kat mere, så kører de den op til et område, og så sætter de den bare af. Og så er den bare overladt til sig selv. Og jeg tror, folk de har haft en eller anden idé om, jamen den kan jo bare fange nogle mus, og den kan jo bare gøre, så skal den jo nok overleve. Men det er jo bare ikke virkeligheden.
2: 83-årige Kirsten Terp Hansen fra Nykøbing Sjælland har selv flere vilde katte, der runder rundt på hendes grund, og de er ikke sådan lige at få fat i, siger hun.
4: De tør jo ikke komme ind i nærheden af folk. Altså, hvis jeg står og kalder på dem, jamen det tør de jo ikke. De stikker jo af, springer over plankeværket ind til naboen osv. De ser jo ikke ud, som om de sulter osv., men det er jo synd for dyrene, for pokker.
2: Ifølge et kattestudie fra Københavns Universitet, så er der i dag ca. 90.000 herreløse katte, og det skal ses op mod de ca. 700.000 katte med halsbånd, fast foderskål og en varm plads på sofaen hjemme i stuen. Efter at blandt andet Sydsjællands og Lolland Falsters politi i 2 år har testet brugen af strømpistoler af i politiarbejdet, så rejser Dignity, Dansk Institut mod Tortur, nu kritik af det nye arbejdsredskab. Marie Brasholt er lægefaglig chef i Dignity og frygter, at hvis ikke der ligger helt klare retningslinjer for brug af strømpistoler, så kan det ende i et overdrevet brug. Blandt andet mod psykisk syge og demonstranter, der sætter sig ned på jorden og ikke vil flytte sig. Og det kan i yderste konsekvens have alvorlige konsekvenser, siger Marie Brasholt.
5: Vi ved fra den internationale litteratur, at det kan give anledning til forskellige skader. Det kan jo være svært, hvis folk ikke lige står stille og styrer, hvor man rammer dem. Og i den mere alvorlige ende, så ved vi jo også, at strøm for eksempel kan påvirke hjertemuskulaturen eller ledningsbundterne i hjertet. Og der er beskrevet tilfælde i litteraturen, hvor folk har fået hjertestop.
2: I et skriftligt svar på kritikken skriver Justitsministeriet blandt andet, at strømpistolen kan være et effektivt og mindre indgribende alternativ til politiets øvrige magtmidler. I Sydsjællands og Lolland Falsters politi blev strømpistolerne under pilotprojektet trukket 59 gange, og i 13 tilfælde blev de rent faktisk også brugt.
0: Sommerhalvårets sidste vejrudsigt byder på tørt vejr, ovenikøbet med en del sol. Temperaturerne de kommer op mellem 15 og 18 grader. De allerheldigste kan måske lige snitte den op på 20, og så får vi en svag til jævn vind. Den er mellem nord og vest.

0: Det var Lucas Graham. Det her, det var Ordinary Things.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, tre historier fra DR.dk, som du skal gennemskue, efter de også har fået lidt hjælp fra AI til at gøre overskrifterne sådan lidt mere clickbait-agtige, end vi plejer at gøre. Er du klar til det?
3: Ja, klar.
0: Første kommer her. Knust af vælgerne. Nu flygter chefen fra katastrofen.
3: Knust af vælgerne.
0: Ja, det er meget dramatisk.
3: Uha. Og ja, nu gætter jeg bare på, det er ikke Venstre, vi snakker om.
0: Nej, det er
3: som ellers har det svært.
0: Ja, men de har det om muligt endnu sværere.
3: Ja, okay, men ved du hvad? Jeg tror, vi skal til Tyskland.
0: Det er nok ikke helt forkert.
3: Nej, fordi de havde jo haft delstatsvalg i
0: Mecklenburg-Vorpommern.
3: Noget i den stil, ja, præcis. Og CDU, som jo ellers har været toppen af poppen inden for tyske partier.
0: Ja.
3: De har klaret sig virkelig dårligt. Så ham, den lokale CDU-leder, han har sagt,
0: jo.
3: Jeg vil ikke mere.
0: Ja, han trækker sig efter katastrofevalg i nordøsttysk delstat, ja. Som hedder på det her. Den var helt rigtig. Det næste kommer her. Det gør ondt i sjælen. Nu skærer de helt ind til benet og sender ældre børn og ansatte ind i sparestorm.
3: Oh my god. Ind til benet. Altså,
0: det lyder
3: sparestorm. Ja. Det lyder som Lolland Kommune.
0: Ja, præcis.
3: Men. Det er ikke Lolland Kommune. Det ville jeg simpelthen have bemærket, hvis den lå øverst. Altså vores egen, han har sagt, en af dem, vi dækker.
0: Men Lolland Kommune er jo ikke den eneste nødlidende kommune i Danmark.
3: Nej, hvis der er en anden kommune, der også har det rigtig dårligt, så er det Langeland.
0: Det er nemlig rigtigt.
3: Ja.
0: Det er helt korrekt.
3: Hvad er det nu lige med dem? Skal jamen, de spare skoler?
0: Jamen, de har landet et nyt budget. En af landets fattigste kommuner har landet et budget. Det er en katastrofe. Der har jo været kæmpe hul i kommunekassen, så nu skal der altså bare skæres helt ind til benet. Og det er det, historien handler om.
3: Ja, nej, vi kender
0: det. Jeg ved ikke, om det er... Altså, Spodsbjerg Tors, det er jo en færge, der sejler mellem...
3: Ja,
0: mellem.
3: Måske mærker de det samme som dem fra Femø, Askø.
0: Ja, måske.
3: Noget med noget færge, halløj. Ja.
0: Ja. Så kommer den sidste her. Hun har vundet alt i 11 år, men skal hver gang gennem helvedes varme.
3: Nå da det. Alt i 11 år?
0: Ja.
3: Det har hun simpelthen vundet.
0: Ja. Det har hun vundet alt med ovenkøbet med store bogstaver. Der sparer AI, vores AI overhovedet ikke på superlativerne her.
3: Okay. Hvem har vundet alt i 11 år? Mm. Bumme, lumme, lumme. Dina har vundet måske nogle priser. Jeg kan dårligt huske det, men hun har i hvert fald været med i mere end 11 år. Claus, jeg sveder, kan jeg mærke, jeg sveder.
0: Jamen, det gør hun jo så også.
3: Sveder hun også?
0: Ja, det gør hun jo, før hun skal...
3: Er hun en sportsdame?
0: Det er hun, ja.
3: Nå, for søren. Bumme, lumme. Sportsdame, bum. Hvad
0: skal jeg hjælpe dig lidt?
3: Er det kvindefodbold?
0: Ja, hun hedder Pernille Harder. Hun har vundet 11 mesterskaber i træk, spillet på Europas største adresse, optrådt 173 gange på det danske landshold. Men hun bliver stadig utrolig nervøs, og det bekæmper hun så blandt andet ved at gå i sauna.
3: Nej da.
0: Så sidder hun der i 90 graders varme og får det meget bedre.
3: Så er hun ikke nervøs længere?
0: I hvert fald ikke mere, end at hun stadig er rasende god til at spille fodbold.
3: Det vil jeg huske at prøve det der.
0: Det vil jeg da også.

0: Det var Stella Lefty og en omgang countrymusik, eller i hvert fald country popmusik. Den her, den hedder Boston, og klokken blev 17 minutter i 9. Det bliver sværere at være herreløs kat i de kommende år, hvis man for alt i verden ønsker at undgå mennesker.
1: Dyreværnsorganisationen Dyreværnet vil regulere herreløse katte, men også de store kattekolonier, der kan opstå, når for eksempel socialt udsatte begynder at fodre store grupper af katte. På Københavns Universitet, der har professor Peter Sandø fra Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab været med til at kortlægge antallet af hjemløse katte i Danmark.
2: Det er en af dem, som er dem, man kalder, nogen vil kalde vildkatte i anførselstegn. Det er jo ikke vildkatte, men det er jo en katte, som ikke er blevet socialiseret, da de var killinger og født væk fra mennesker, og derfor ikke er det som at tarme over for mennesker, væser og sprutter. Det er altså katte, der så at sige lever uden at kunne være tæt på mennesker. Og så er der de der på en eller anden måde bliver væk, som er dem, der kan komme på internat og kan finde et nyt hjem. Og før vi lavede en undersøgelse for nogle år siden, der florerede der et tal om, der var 500.000 af de der vildkatte derude. Og det vi fandt ud af, det var, at der var nok snart var 60.000. Og hvis du lægger både den ene og anden gruppe herreløs kat sammen, så er der under 100.000. Og det vil sige, at det ikke er så stort et problem, som man troede. Og meget tyder på, at problemet er blevet mindre med tiden. Og det har vi jo et andet undersøgelse, hvor vi har undersøgt. Vi havde et sted på Vestjylland, nærheden af Sorø, hvor man havde været ude og på landet. Og i 1998 så målt, hvordan folk havde deres katte, og så gentog man det i 2022, altså næsten 25 år senere. Og der kan man se, at der er sket en kæmpe ændring. Folk på landet mere, meget mere får deres katte kastreret og steriliseret og mærket. Og det vil sige, at man får ikke det der overskudsproduktion af killinger, som så kan vandre ud og blive herreløse katte.
3: Men er der overhovedet et problem med de her katte, hvis de kommer i overtal?
2: Altså, det er klart, at hvis man lige i et område, så at sige, pludselig får for mange af dem, så kan det være et problem, både for kattenes velfærd, fordi de kan jo ende med at blive skravlet, og der dør en masse, og det kan være et problem med, at de banker andre folks katte, og de laver ulykker og skider i folks sandkasser og sådan noget. Så, og når problemet er så lille som det er, så er det jo blandt andet også, fordi man har nogle organisationer, så som Kattens Værn og Dyreværnet og andre, som jo griber ind, når noget pludselig tager overhånd. Altså man kan jo så sammenligne med, hvor mange ejerkatte der er. Vi ved, har et rimelig godt tal på, hvor mange der er sådan nogle, der bor hjemme hos folk. Dem er der godt 700.000 af. Så det er sådan, for hver 7 katte, der bor hos nogen, så er der en, der så at sige lever ude, uden for menneskelig kontrol. Og da vi for nogle år siden fik en del af de der aflivede katte ind, så undersøgte vi dem, hvordan de var, og de var velnærede. Altså meget tyder på, at de katte er smart nok, de kan finde noget at æde og lever nogen ok liv. Så jeg synes ikke, det er noget, du skal være meget bekymret for, men det er klart, er man i et område, hvor der pludselig er mange af dem, så er man nødt til at gribe ind, men som udgangspunkt kan man sige, så er det jo ikke noget stort problem, at der er nogle katte, der går rundt derude og lever et mere naturligt katteliv.
3: Men man siger jo ofte, at de der herreløse katte opstår, når folk oppe i sommerhusområderne fodrer dem, og så når de tager hjem efter sommerferien, ja, så står de der stakkels katte alene tilbage. Er det sådan, det er?
2: Dem, der sidste ende er skyldnere, det er jo dem, der har så at sige sørget for, at katten, en kat har formeret sig og løbet væk. Det andet er, at jeg kender en kollega, som for en del år siden undersøgte de der, og det er de der katte, det de gør, når folk tager hjem, så går de jo et andet sted hen. Katte er jo ikke dumme dyr. Så det er jo ikke sådan, så, at når folk går hjem, så sidder den foran dørtrinnet og dørshul, så går den jo et andet sted hen og prøver at finde noget mad. Så jeg tror ikke, at det kan forklares, at det er sommerhusturister. Dem, der kommer, de kommer jo fra mennesker, ligesom har nogle katte gående, som de ikke holder øje med, og som de ikke har styr på. Jeg bor selv nede på Stevns, i et område, hvor der er mange slags mennesker og mange slags boliger og i mere eller mindre god stand. Og der er der en gang imellem, så render der nogle herreløse kattekillinger rundt. Og det er jo fordi, at de mennesker så bare har haft nogle katte gående og så ikke interesseret sig for dem, og så pludselig kommer der en masse afkom.
1: Det sagde professor Peter Sandø til Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
0: Og som udgangspunkt så afliver dyreværnsorganisationen Dyreværnet ikke raske katte. Hundkattene vil blive steriliseret og hankattene kastreret, og derudover vil de blive forsøgt afsat via et internat. Men hvis de er syge, så bliver de aflivet, oplyser organisationen.
4: P4. Det her er P4.

0: København, der er den sidste rest af kø efter uheldet tidligere lige før 6 Høje Taastrup C ved at blive afviklet, og jeg tror ikke, det varer så længe, før alle er op i fart igen. Og det kører også noget bedre på rute 156 Roskildevej. Nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der er den sidste morgentrafik ved at være i hus. Der er stadig lidt knas omkring Greve Syd, og også lidt længere fremme i de to spor mod Motorring 4. Der er det fortsat, hvor I mokker en smule sammen.
1: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: Scarlet Pleasure og Sharma, det her, det var Wide Awake. 7:07. Når vi igen de sidste mange år jo i virkeligheden har lavet konkurrencer her i P4 Morgen, P4 Eftermiddag, P4 Weekend, så har det været de her krus, man har kunne vinde.
1: Ja.
0: Godt gedin krus, du ved, så kan man også holde sig varm i den kolde tid. Men det er jo ikke kun ved varme væsker som kaffe, te og kakao, man kan holde sig varm. Man kan jo også gøre det ved at tage noget lunt og godt på, som for eksempel hyggesokker.
1: Mm.
0: Og her efter Radioavisen, der skal vi faktisk sætte gang i en helt ny quiz, som kommer til at følge os i de kommende uger, hvor du kan vinde P4 hyggesokker, ikke mindre.
1: Nemmerlig. Og hvis du gerne vil have fingrene i, eller måske tæerne i, sådan nogle sokker der, så skal du deltage i den store mig-quiz.
0: Ja.
1: Og ja, det handler faktisk om dig derude. Det er ret simpelt. Ud fra tre spørgsmål skal vi herinde i studiet forsøge at gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Hvis vi ikke gætter det, så vinder du sokkerne selvfølgelig. Så i virkeligheden, det eneste, du skal gøre nu, det er at skrive til os på en sms. Fordi så markerer du, at du gerne vil være med i quizzen, og gerne vil være en af dem, vi ringer op for at quizze for at finde din interesse eller hobby. Så du skal bare, ligesom du plejer, skrive en sms til 1212, så skriver du SJ, et mellemrum, og så skriver du bare mig. Og så må du også godt lige skrive, hvad du hedder.
0: Og hvor du bor henne.
1: Ja, præcis. Ikke?
0: Men ikke noget om, hvad din interesse er, for det er jo meningen, vi skal gætte den senere.
1: Ja, nemlig, du må endelig ikke skrive det, fordi vi skal gætte, hvad din interesse eller hobby er. Og jeg kan godt sige allerede nu, at det lyder lidt som en tabersag for os. Vi må kun stille tre spørgsmål.
0: Ja, og vi kan ikke engang selv helt bestemme, hvad spørgsmålene er, men det skal vi nok komme mere ind på lidt senere. Ja. Men skriv til os, og husk at lige gøre klart, hvad er min hobby egentlig? Er jeg til dressurridning, eller er jeg mere til krokets? Så skal du lige have det i baghovedet, når du skriver ind, fordi det er så det, vi skal prøve at forsøge at gætte lidt senere. Men skriv 1212, S.J. Mellemrum, mig, og så dit navn og din adresse.

Det var Mojo og Lady Hear Me Tonight. Danmark, Grønland og USA skal underskrive en historisk aftale i New York i dag, men der er stadig nervøsitet for, om Donald Trump kan få mødet til at køre af sporet. Det kigger radioavisen nærmere på efter Uros nye, den hedder Nirvana.

0: Klokken er 9. Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser det nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
0: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
2: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange storpolitiske chancer. Jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
0: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
3: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver at forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
4: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
5: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
4: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
5: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
4: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
5: Det går lidt den forkerte vej, og det jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
4: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig i en spor.
5: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har. Og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg læser, ikke set på.
0: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyet, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
2: Og her skal vi lige om et øjeblik i gang med noget, som vi har gået og glædet os til, fordi vi skal nemlig dele gaver ud. To styk til hver af de heldige. Og det skyldes, at DRTV gerne vil lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet flere film og flere serier, der passer lige netop til dig. Og det kræver altså, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til. Og her i B4 Morgen, der vil vi også gerne lære dig bedre at kende.
3: Det vil vi nemlig rigtig gerne, og det gør vi i form af en lille mig-mig-mig-quiz, hvor du faktisk har ret store chancer for at vinde et par P4 hyggesokker. For vores chance for at gætte er lidt ringe, synes vi selv.
2: Ja, vi har tre spørgsmål til dig, og det er ikke bare nogen, vi lige kan stå og tænke, du lyder som en, der sådan og sådan. Nej, de står allerede nu på vores lykkehjul derovre, som lyder sådan her.
3: Ja. Der er, vi drejer på det. Altså, når, vi skal lige sige, du kan først melde dig til konkurrencen, og det gør du jo nu ved at skrive en sms til 1212. Du skriver SJ, et mellemrum, og så skriver du mig, og tilføjer lige dit navn og adresse. Og så skal du i baghovedet have gjort op med dig selv, hvad er egentlig min store interesse eller hobby?
2: Ja.
3: For det er den, vi skal gætte, så du må endelig ikke skrive den på sms'en jo.
2: Og hvis vi gætter forkert, så er det jo altså dig, der bliver den lykkelige indehaver af et par P4 hyggesokker, så du rigtig kan sidde og hygge dig både med P4, men også med DRTV og forhåbentlig de film og serier, som er lige præcis målrettet dig. Men
3: og
2: altså,
3: sokker.
2: Til os. Og sokker ikke mindst jo altså. Skriv 1212 SJ mellemrum med mig, dit eget navn og din adresse. Så kan det være, det er dig, vi ringer til lige om et øjeblik.

0: Det her, det var Runaway Train. Du fik Soul Asylum i din eftermiddagsradio. Og nu sker det. Nu skal vi lære en af os her i P4-familien lidt bedre at kende.
1: Det skal vi simpelthen. Og vi har jo fået en masse sms'er, hvor der står mig på, og så et navn og en adresse. Og vi har faktisk trukket dig ud, Selena Schønemann Paul fra Holmegård. Godmorgen.
2: Og godmorgen til jer.
1: Og vi har jo, det kan du godt skrive under på, ikke? Altså, vi ved ikke, hvad din interesse er.
2: Nej, det burde I ikke.
0: Nej.
1: Du har i hvert fald ikke sagt det til os.
0: Nej.
2: Det har jeg.
1: Du har heller ikke skrevet det.
0: Vi har heller ikke snydt på nogen måde. Vi har ikke ringet til dine venner eller noget som helst for at finde ud af det.
1: Og så er det jo, at vi ud fra tre spørgsmål prøver at gætte, hvad er egentlig din store interesse, eller hobby, kan man kalde den. Og hvis vi ikke gætter det, så får du et par P4 hyggesokker. Er du klar til det?
2: Ej, det er jeg.
0: Ja, og så er der lige det med spørgsmålene, yes. Fordi vi har jo et ekstra benspænd. Vi har skrevet en stribe fuldstændig tilfældige spørgsmål ned på et lykkehjul, og når så det der lykkehjul lander på et eller andet, så er det det spørgsmål, vi stiller, også selvom det ikke rigtig giver nogen mening.
1: Ja.
0: Så okay. Du har store chancer.
1: Skal vi ikke kaste os ud i det, og så vi spænder hjulet, ikke, Claus?
0: Jo, lad os prøve. Ja. Første spørgsmål kommer nu.
1: Ja, sådan.
0: Hvad står der der, Maria?
1: Alright. Der står, er det en hobby, hvor man skal have brynje på?
2: Nej.
0: Nej?
1: Nå.
0: Det udelukker, at være noget ved slagtervæsenet, fordi der har man sådan en ringbrynje på hånden.
1: Ja, og det er heller ikke sådan noget slås, du ved.
0: Noget viking eller tilsvarende her.
1: Nej, præcis. Godt. Nå, så langt, så godt da. Nå, vi prøver et spørgsmål.
0: Ja.
1: Det bliver op ad bakke, hva' Claus? Okay, her er et spørgsmål, som lyder: hvor mange andre danskere tror du gør det, som du gør, Selina?
2: Jamen, det tror jeg, vi er 1.200 mennesker, der nok gør.
0: Det lyder som mere end bare et kvalificeret gæt, det der. Det lyder som om, du er sådan nogenlunde styr på, hvor mange I er.
1: Ja.
2: Okay. Ikke helt, men næsten.
1: Ja.
0: Jeg vil udelukke håndbold og fodbold.
1: Også mig, ja. Så var det lige før, jeg havde lyst til at sige fægtning, du ved. Men altså, det dur jo ikke, for der er ikke noget med brynje.
0: Ja.
1: Eller sådan. Hvad tror du, Claus, kan det være noget med... jeg skulle til at sige keramik, men altså...
0: Det kunne godt være, at skulle den vej. Jamen, måske noget specielt keramik.
1: Ja.
0: Eller noget med at opdrætte en eller anden form for dyr. Måske er der dyreopdræt af en slags.
1: Er det vores gæt?
0: Nej, fordi vi har jo...
1: Skal vi have et til? Okay, vi har et tre. Ja. Jeg synes faktisk, det kunne være sjovt at gætte allerede, men det er måske også lidt farligt. Nå, sidste spørgsmål her. Hvad vil du sige, sådan gennemsnitsalderen er for dem, der dyrker den hobby, de der 10.000-1.200 stykker?
2: Vi er nok... gennemsnitsalderen? Mm. 35, tror jeg.
0: Ja.
1: Nå, okay. Gud, jeg skulle lige til at gætte på line dance. Men der tror
0: det
1: jeg...
0: Det er det ikke.
1: Jeg tror, de er ældre end 35.
0: Ja, det tænker jeg også gennemsnitsalderen er. Kan vi være ude i en eller anden form for 35? Kunne det være sådan noget fitness af en slags...
1: Ej, det er sgu da flere end 1.200, hva'?
0: Ja, men så skal vi være ned i noget specifikt, noget en eller anden form for eller reformer pilates, eller et eller andet.
1: Okay, performer pilates, siger du det?
0: Reformer pilates.
1: Ja, okay, skal vi prøve det?
0: Ja, lad os prøve det.
1: Vi tror simpelthen, Selina, vi kan høre på dig, at det er simpelthen performer pilates.
0: Reformer pilates.
1: Nå, reformer pilates.
2: Nej, det er faktisk noget, der foregår udendørs.
1: Nå,
0: det skulle vi have vidst.
1: Det kan man da også godt med reformerbilleder.
2: Ja, det kan man nok godt.
0: Det er sjældent.
1: Okay, vi har ikke flere gæt.
0: Nej.
1: Vi må ikke gæt mere.
0: Du har brugt sokkerne, Selina. Hvad er det, du laver?
2: Jo, tak. Jamen, jeg dyrker biathlon, OCR-løb med min hund.
1: Nå.
2: Så det er forhindringsløb med hund i naturen.
1: Nej.
0: Hvad er det så for
2: en
0: hundrejse?
2: Så jeg burde tage en brynje på en gang imellem, for det giver blå mærker og... ting og sager.
0: Når du bevæger dig ind med gennem træerne og sådan noget?
1: Nå, vildt
2: nok! Det, ja. Og ned igennem søer og vandløb og hen over diverse forhindringer. Ja, sammen med hunden.
0: Hvad er det for en hunderace?
2: Jeg har en labrador på 5 år.
1: Ej, de er også gode til sådan noget, er de ikke?
2: Jo, det er det. Men altså, der er jo fra Chihuahua op til Grand Noir, der er med i vores arrangementer. Så og så er de fra, 3-4 år, når de selv kan løbe, og så til... Nogle af 80, tror jeg, der er folk, der der løber det her spændende. Med deres hunde.
1: Nå, okay. Men, fordi jeg skulle nævne, altså, jeg tror, at gennemsnitsalder 35 nok lyder meget rigtigt i forhold til, ja. Man skal være ret, ikke?
2: Det bliver man.
1: Ja.
0: Smart.
2: Man lærer i hvert fald at komme ud over, når man har en labrador i front, vil jeg sige.
0: Ja, det er en pæn energisk hund, der bare skal ud over stepperne.
2: Ja, det må man sige.
0: Fantastisk. Så. Jamen, ved du hvad? Du blev den første vinder af vores hyggesokker. De skal lige strikkes først, men de kommer her, jeg vil skyde på inden for en måned.
2: Men, ja. Det er helt okay. Jeg siger tak for det i hvert fald.
0: Vi siger tak, fordi du har været med til at dels gætte med os, og dels også dele din interesse, Selina. Tak skal du have.
2: Helt sikkert.
1: Rigtig god dag.
2: Ja. Tak alligevel.
1: Tak.
2: Hej.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: der græder nu?
1: Ja, hvem er det, der græder nu? Det lød det her fra Berg.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Ja, så er vi jo altså kommet af med det første sæt hyggesokker i den her omgang, Maria. Det var Selina, der fik den. På grund af jo altså, at vi ikke kunne gætte, at det var hunden, hun var med ude i en omgang. Biathlon i naturen.
3: Ja, men der er jo en mening med galskaben, kan man sige. Udover det også bare er meget skægt at lære vores lyttere bedre at kende og deres interesser. Men så er det jo, fordi vi sådan helt generelt gerne vil lære vores brugere bedre at kende inde på DR.dk,
1: ja.
3: DRTV og det hele.
1: Ja. Og det sker jo ved, at man... så skal vi jo have lov til at fodre dig med lidt cookies, og dem du kan slå til ved at gå ind på dr.dk/mig. Og det betyder jo så blandt andet, at er det DRTV, du skal ind på, så vil vi altså være bedre til at gennemskue, hvad er det egentlig, du godt kan lide at se. Er du mest til Barnaby, eller er du til Gift ved første blik, så kan vi altså sørge for, at du får mere af det, som du allerede godt kan lide.
3: Ja, fordi man kan sige, ligesom vi lige før, Claus, sådan set gættede en smule i blinde på, hvad Selinas interesse er,
1: ja,
3: ikke?
1: Ja.
3: Så er det egentlig det samme, der er tilfældet inde på DRTV. Hvis man ikke har slået det der til, altså hvis man ikke har været inde og skrive dr.dk/mig og skrevet, fået sine anbefalinger skrevet ind, så er det også lidt i blinde, hvad man bliver tilbudt af film og serier og andre ting.
1: Ja,
3: ikke?
1: Så det er meningen med galskaben. Og det her, det gør vi igen på torsdag. Der er der et nyt sæt hyggestrømper på højkant. Hvis man kan sætte nogen på højkant, det vejret faktisk ikke helt. Det er nok lidt svært, så skal de have noget stivelse først.
3: De er meget svedige, og det er de.
1: Det er de ikke. Du får dem fuldstændig frisk fra fabrik, når vi når dertil. Men lige om lidt, så er det nyhederne frisk fra fabrik, du får. Det er efter Justin Timberlake og Cry Me a River.

0: Det var tirsdagens dosis af Justin Timberlake på Cry Me A River. Klokken er nu blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Herreløse katte i blandt andet regionens sommerhusområder vil få lidt sværere ved at leve vildkattelivet uden menneskelig indgriben. Dyreværnsorganisationen Dyreværnet har via en stor fondsdonation fået mulighed for at øge reguleringen af uønskede katte overalt i landet frem til 2028. Både katte, der lever helt uden menneskelig kontakt, og også regulære kattekolonier, som har vokset sig for store hos for eksempel socialt udsatte borgere, der giver dem mad. Det fortæller Nina Amdi, som er udrykningschef hos Dyreværnet.
3: Vi får mange henvendelser omkring Lolland, Falster, Næstved, Slagelse området, hvor at vi i hvert fald får henvendelser på, at der er nogle store kattehold. Og så er det jo også sommerhusområder. Og det vi jo også desværre har set igennem mange år, det er jo, at når folk ikke har ønsket at have deres kat mere, så kører de den op til et område, og så sætter de den bare af.
2: Som udgangspunkt afliver organisationen ikke raske katte. Hundkattene bliver steriliseret, og ellers bliver de forsøgt afsat via et internat. Men hvis de er syge, så bliver de aflivet, oplyser Nina Amdi. Ifølge et kattestudie fra Københavns Universitet er der i dag ca. 90.000 herreløse katte, og det skal ses op mod landets ca. 700.000 katte, som har fast adresse og er knyttet til deres mennesker. Lige nu løber World Skills af stablen i Shanghai. Det er verdensmesterskaberne i erhvervsuddannelse, hvor mere end 1.400 unge faglærte fra hele verden skal dyste i deres fag. 15 unge danskere står klar til at dyste i rødt og hvidt, og blandt dem gemmer sig også flere navne fra vores område. De har virkelig knoklet for at blive en del af World Skills, det siger formand for Skills Danmark, Søren Heisel.
4: Det er jo OL for håndværk, det her. Man går heller ikke til en olympiade og tror, man kan vinde 100 meter løb, hvis ikke man har trænet. De her trænet benbarsk, de har trænet mentalt, de har trænet på deres fag, så det er helt galt. Altså, det er virkelig sportsfolk her, der stiller op, som er de dygtigste af de dygtigste inden for deres fag.
2: Sagde Søren Heisel, formand for Skills Danmark. Og World Skills afholdes i Shanghai i Kina og løber frem til på søndag den 27. Der bliver bygget en stor ny dobbelthal, som skal kobles på Ringsted Sportscenter. Det fremgår af Ringsted Kommunes nye budget. Der er aftalt en 10-årig anlægsplan, som sætter 129 millioner kroner af til en ny dobbelthal med plads til 2.000 tilskuere. Samtidig skal pengene også dække renoveringen af taget på den nuværende hal A, som er ramt af råd og svamp. Det er en tilstand, der betyder, at der er fare for nedstyrtning og at hallen derfor ikke kan bruges i øjeblikket. Udover den nye dobbelthal er der også afsat penge til et løft af folkeskolen og kommunens dagtilbud. Dertil kommer penge til en række arrangementer i forbindelse med Ringsted Kommunes kommende 1000-årsjubilæum i 2028.
0: Det bliver i dag tørt med en del solen, men ordene en del sol, det betyder jo altså også, at der nu er der kan liste sig skyer ind foran solen. Temperaturerne, de bliver lune for årstiden, 15-18 grader, måske også 19 eller 20 grader, hvis du er en af de helt heldige. Og så kommer der bare en svag til jævn vind, den er fra retningerne nord og vest.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: var Danser med Piger fra Danser med Piger.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og så sker der noget i nat, som vi godt lige kan stille skarp på nogle øjeblikke her, Maria.
2: Altså, jeg tør næsten ikke tale om det, fordi der er mange detaljer i det, og vi har erfaring for, at hvis man siger det forkert, er der nogen, der siger hov.
0: Ja, men nu tager vi chancen alligevel.
2: Det handler om efterårsjævndøgn.
0: Ja, det er nemlig i nat. Det er klokken 2:05 i nat. Og det, der sker der, det er jo... Nu tager jeg chancen.
2: Ja, kom så.
0: Solen står lige nøjagtigt over ækvator.
2: Mm.
0: Og så tør jeg så sige mere?
2: Og man fristes til at sige, at dag og nat er så altså cirka lige lange. Og det er godt, man siger cirka, for de er ikke helt lige lange.
0: Nej.
2: Altså, for eksempel i København, der står solen op klokken 06:57 og går ned klokken 19:06 på jævndøgn. Det giver noget med 12 timer og 9 minutters dagslys, og dag og nat bliver først lige lange et par dage senere ved det, der hedder equinox.
0: Ja, men nu står den altså der i nat, lige over ækvator. Det vil sige, når det er højsommer hos os, så vender solen jo op ved den nordlige vendekreds. Det er der, hvor solen kommer aller tættest på os, og du ved, omkring jul, så er den nede i den sydlige vendekreds. Men lige nu, der er den lige midt imellem i nat, som sagt. Og der er også det ved det, at der er nogen, der synes, at vi faktisk først rigtig går over til efterår, når vi når til jævndøgn. Der er dels noget med lyset, og så er der også noget med, at temperaturerne faktisk indtil nu holder sig op i et... du kan også høre, at vi ser 20 grader stadigvæk i vejrudsigten her. Så der er sådan stadig lidt sommer over det.
2: Så du siger, i morgen,
0: ja,
2: der bliver der bare...
0: Jamen prøv at høre, der er dem, der siger, at vi går over til efterår den 1. september, og så er der de lidt mere optimistiske, og der kan du godt kalde mig en af dem, der siger, at først i morgen, der er det sådan rigtig efterår.
2: Ja, okay. Men jeg skal bare sige, at det er jo faktisk ret interessant det her, og det falder over os hver eneste år jo. Hvis man gerne vil være klogere på det her, så er der en meget interessant artikel inde på DR.dk, som faktisk giver svar på de spørgsmål, som vi har tendens til at google allermest omkring det her.
0: Ja, men nu behøver du ikke at google, hvornår det er. Det er 2:05. Det er natten til i morgen.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det her, det var Crazy fra Seal. Og nu skal vi til et verdensmesterskab, og det er jo altså hverken fodbold eller håndbold eller landevejsløb eller et eller andet sport i øvrigt, det handler om. Det er verdensmesterskaberne i erhvervsuddannelser, hvor mere end 1400 unge fra hele verden jo altså skal dyste i deres fag. Det er jo det, der hedder World Skills.
1: Og der er flere fra vores del af landet, der har klædt sig i danske farver og rejst til Shanghai, hvor mesterskabet afholdes for at vise, hvad de kan. Og en af dem er Lars Corneliusen fra Væggerløse. Han er ved at uddanne sig til tømrer og skal altså repræsentere Danmark i den kategori. Og vi fangede ham tidligere på morgenen helt over i Shanghai og spurgte, hvad det egentlig helt konkret er, han skal, når han nu skal i gang med sin tømrerkonkurrence.
2: Vi får jo sat nogle arbejdstegninger til rådighed, og så skal vi så bygge, hvad der i sidste ende vil forestille et skeletthus. Altså, vi har nogle vægge, og vi har noget tag,
1: ja.
2: Som man kan se.
1: Og så er der lagt forskellige udfordringer ind, ikke, i forhold til, hvor let det lige er at bygge sådan et hus der.
2: Nemlig, der er nogle skruepinde, og der er nogle mærkelige samlinger, og det gælder alt sammen om at være millimeterperfekt.
1: Ja, uha. Det lyder svært. Hvordan forbereder man sig til det?
2: Det er jo at kigge på tidlige opgaver og sætte sig ind i, hvordan de er at lave. Og så også bare holde sig ops på, med, hvordan man eventuelt konstant kan lave nye løsninger til de problemer, man kunne komme ud for.
1: Ja. Og du vandt jo Danmarksmesterskabet tilbage i april, og du fik en femteplads til det sidste Europamesterskab. Hvordan ser chancerne ud for dig, Lars, her til verdensmesterskaberne?
2: Det er jo svært at sige, men jeg føler, at jeg er godt mod, så jeg tror, jeg har gode chancer for at kunne komme i hvert fald top 5 ud af de 16 tømmer, som vi er i alt.
1: Okay, og har du sådan nogenlunde, har du kigget de andre 15 lidt ud over skuldrene, altså hvor snille de lige er?
2: Jo, jeg har kunnet følge med nogle af dem på diverse forskellige sociale medier, og jeg ved godt, at i blandt dem er der nogle meget talentfulde unge mennesker, men jeg ved også godt, at jeg lige sådan er meget talentfuld.
1: Ja, det er godt med selvtilliden i orden. Altså, hvem vil du ligesom udpege, sådan, hvilket land kommer dine største konkurrenter fra?
2: Helt klart er det Schweiz og Frankrig, de er tidligere verdensmestre, de lande. Så det er helt klart dem, der vil være de største konkurrenter.
1: Okay.
2: Men resten af Europa er også ufattelig gode.
1: Nå. Hvad betyder det for dig at være med, Lars?
2: Det er jo kæmpe stort at få lov til at repræsentere Danmark på sådan international plan, ligesom Julie Lett med landevejscykling og det danske håndboldlandshold. Det er jo kæmpe.
1: Ja. Ja, altså, fordi det der med at repræsentere Danmark, altså i det at være tømrer, hvorfor er det vigtigt?
2: Det er jo fedt at kunne stå og så sige, at man er lige så langt fremme og lige så, kan man sige det, dygtig til sit fag, som de kendte er til deres sportsgren.
1: Mm.
2: Og det er jo det, jeg skal gå og formentlig arbejde med resten af min karriere, så også at kunne sige, at man er. Verdens bedste tømrer vil jo også hjælpe stort på det håndværk, man bringer med i dagligdagen.
1: Det lyder faktisk også ret cool, ikke, at kunne sige?
0: Ja, for pokker.
1: Jeg er bare verdens bedste tømrer.
0: Det er helt, man gerne vil bestille til at klare det et lille stykke arbejde, som man ikke selv lige fik lavet.
1: Helt sikkert. Det var Lars Corneliusen, og vi ønsker ham selvfølgelig pøj.
0: Ja, det gør vi også til de andre regionale deltagere. Kasper fra Herluf Magle, der er kokkeelev, Linnea fra Slagelse, der er tjenerelev, Chalfe fra Gislinge, der er murlærling, og så Ture også fra Slagelse, der er bygningskonstruktør. Pøj til jer alle sammen. Det går jo altså løs fra i dag.

0: Efter Milles dagdrømme blev det her La Isla Bonita fra Madonna. Fra amerikanske Madonna skulle jeg måske lige lægge ekstra tryk på her nu, for det med Amerika kommer til at fylde lidt i løbet af i dag, og ikke bare Amerika, USA for at være mere specifik.
1: Det kan du lige øse regne med, fordi allerede nu der er fuld gang i den på forskellige platforme, DR.dk og inde på DRTV og alt muligt. Der vil du kunne følge med i hele optakten til, at når klokken så bliver 16.30 i eftermiddag dansk tid, så er det altså, at de tre, hvad kan man sige,
0: statsledere
1: fra henholdsvis Grønland, Danmark og USA mødes

0: for at skrive under på den her historiske aftale, og det er en historisk aftale mellem de tre parter.
1: Ja, men det er jo USA, og det hele skyldes jo altså også lige pludselig, at vi stod i en situation, hvor man sådan var lidt usikker på, kan USA finde på at angribe Grønland? Og hvad har det egentlig betydet for vores forhold til det, og har i mange år været et forbillede for os på mange planer? Jeg har da for eksempel jeans på her. Det er da noget meget amerikansk blandt andet.
0: Ja, og faktisk i formiddag på 4'eren, der spørger de også dig derude, hvordan har du det egentlig med USA lige nu, hvor det ser ud som om, at der lander den her gode aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Gør det nogen forskel for dig, og har du overhovedet været oppe i det røde felt i forbindelse med krisen, hvor Trump ville overtage Grønland osv.? Hvordan har du det med dig? Med det, det skal vi finde mere ud af i formiddag på 4'eren, hvor de også har en politisk rådgiver med.
1: Ja, fordi de skal jo også lige kigge lidt nærmere på, hvordan forbereder man sig egentlig som dansk statsminister på det, der kommer til at ske her i dag. Nå, meget mere om det i løbet af dagen her, skal vi bare sige, have en rigtig, rigtig god tirsdag. Det var Maria Hollænder og Claus Wiersen i studiet, og nu mere amerikansk musik, denne gang fra Ariana Grande.

0: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformanden i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
1: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
0: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
2: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
0: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
0: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
4: Min erfaring er, at når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
0: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det er tirsdag, en historisk tirsdag. Det er jo efterårsjævndøgn. Vi får 4 minutter mindre sol per døgn fra nu af og frem til 21. december. Så er det jo også i dag, Mads, at Kalle har planer om at tabe i golf.
1: Ja.
0: Til en slagen AGF-træner.
1: En unavngiven slagen AGF-træner, som vi ikke ved, om det er AGF's cheftræner i Superligaen, Jakob Poulsen, eller om det er en af hans medsammensvorene, havde han sagt. En af hans kolleger fra AGF. Vi ved det ikke, men Kalle, han har tænkt sig at give noget oprejsning til de hårdt trængte AGF'er.
0: Og så er det også i dag, Mette skal i blodbanken. Hun skal have tappet en halv liter blod. Og yes. Arne, han skal til frisør kl. 12, så han kan lige nå at få de to bedste timer på den her tirsdag med. Men nu sagde jeg jo, det var en historisk tirsdag,
1: og det var ikke kun, og det var ikke kun på grund af efterårsjævndøgn.
0: Nej, det er jo en tirsdag, hvor der måske bliver skrevet Danmarks historie.
1: Ja, altså Mette Frederiksen, Donald Trump, Jens Frederik Nielsen, de skal jo sætte deres krydsedulle på en fælles aftale om Grønland, rigsfællesskabet og sikkerheden i Arktis. Men du siger det selv, Louise, vi siger måske. Vi tør jo nærmest ikke sige andet end måske, fordi Donald Trump, han er jo med. Og jeg føler mig ikke tryg ved, hvad den mand, han kan finde på.
0: Nej, vi vil godt lige se den der underskrift på papiret.
1: Meget gerne se den krydsedulle nederst, så vi ligesom føler os nogenlunde sikre på, at aftalen den gælder.
0: Det hele er gået meget, meget hurtigt. Det virker også, som om det er kommet bag på mange af os, men vi dykker altså ned i dagens meget, meget vigtige møde lige om lidt. Og så skal vi tale en del om, hvordan alt det her egentlig påvirker vores forhold til USA. Betyder det her noget for vores generelle følelser for USA, hvis der kommer styr på hele den her diplomatiske krise? Er vi så egentlig gode venner igen?
1: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, om vi er gode venner igen med de der amerikanere. Det glæder vi os til at snakke rigtig meget med jer om. Kæmpe velkommen ind til en historisk tirsdag i formiddag på 4.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: I eftermiddag, når klokken den slår 16.30, så kommer rigtig mange danskere, grønlændere og amerikanere, ja, måske faktisk folk fra hele verden, til at have blikket stift rettet mod FN's hovedkvarter i New York. Det her, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump mødes, og forhåbentlig, vi krydser alt, hvad vi kan, sætter underskrifter nederst på en aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
1: God formiddag, Jacob Brun.
2: God formiddag, Louise.
1: Politisk analytiker, tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Jakob, du kender jo alt til det her med at klæde en statsminister på til vigtige og store opgaver. Hvis du nu skulle forberede Mette Frederiksen på dagens møde, hvad vil du så have fokus på?
2: Altså lige nu ville jeg jo faktisk håbe, hun stadigvæk lå i sin seng og sov. Altså, fordi det der jetlag hen over Atlanten, ikke? Det er rart at være frisk. Men ellers mødet i dag handler jo egentlig ikke så meget om selve indholdet i aftalen. Jo, altså det gør det for alle os, der ikke kender den. Vi kommer selvfølgelig til at være nysgerrige på, hvad er det, der står, i aftalen. Men det handler om fra den danske regerings side, fra Mette Frederiksen, det er i virkeligheden at prøve at sikre, at det her glider så godt ned som muligt hos Donald Trump og hos amerikanerne. Altså fordi det værste, der kan ske, det er sådan et Zelensky-moment, altså hvor noget, der er planlagt til at skulle være høflighedsfraser og underskrifter og håndtryk, at det lige pludselig bliver erstattet, når der springer i luften og kører galt. Det skal det helst ikke her i sidste øjeblik.
0: Jamen, ville du forberede Jacob Mette Frederiksen, hvis det var dig, der var hendes rådgiver, på risikoen for, at man kunne ende i sådan et bagholdsangreb, som man endte i sådan en Zelensky-situation, hvor Trump gør et eller andet, ingen overhovedet havde regnet med, at der opslår en ny, måske lige så stor diplomatisk krise?
2: Ja, normalt vil man jo sige nej, altså fordi normalt er sådan noget diplomati, det er jo sådan ret forudsigeligt, at der har siddet diplomater og topforhandlere i månedsvis og forberedt tingene, og så gør man, du ved, så er statslederne, de er ligesom næsten statister i sådan et spil, hvor de bare siger det, de har fået besked på. Men sådan fungerer det altså ikke med Donald Trump. Han kan jo godt gå sin egne veje, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan scripte, hvad er det, Donald Trump skal gøre eller skal sige.
1: Når den her aftale så bliver præsenteret, så vil der jo helt med 100% sikkerhed komme spørgsmål fra journalister. Det kunne jo også være spørgsmål, der lød noget, eller, altså hør lige her, det er ikke bare en gammel aftale, ligesom har fået genoptryk på nyt papir. Hvordan skal statsminister Mette Frederiksen forholde sig til den slags spørgsmål?
2: Ja, der bliver man jo nødt til at sige nej. Og det er sandsynligvis ikke nogen gammel aftale, men både herhjemme og i Grønland har der jo været en oplevelse af, at det der ønske fra USA's side om at have forstærket militær tilstedeværelse, det har de jo kunnet i forvejen. Der ligger en gammel aftale fra 1953, som jeg husker det, som egentlig betyder, at amerikanerne de kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget i forhold til militær tilstedeværelse på Grønland. Men lige præcis dagen i dag, det er jo ikke den rette til at minde amerikanerne om det. Altså hvis Donald Trump han har behov for at gå ud også til sit eget publikum og sælge det her som, nu får amerikanerne nogle nye og bedre muligheder for militær tilstedeværelse i Grønland for at passe på Arktis og dermed for at passe på sig selv, så bliver man nødt til at lade ham sælge den historie også til offentligheden. Så hvis der er nogen, der forsøger at sige, det er bare kejserens nye klæder, eller det er gammel vin på nye flasker, så bliver man nødt til fra Mette Frederiksens side og fra Jens Frederik Nielsens side øvrigt også, og sige, ej, det er ikke rigtigt. Det her det er en substantiel forbedring for amerikanerne. Det vil være nødvendigt for at sikre, at Trump han også kan beholde noget troværdighed gående ud af den her aftale.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og lige om lidt så skal vi tage en snak om, hvordan den her aftale den kommer til at stille hele regeringen. Det gør vi på den anden side af Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Så

0: I eftermiddag kommer der forhåbentlig en forløbig afslutning på den her diplomatiske krise mellem Danmark, Grønland og USA, når Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump i FN's hovedkvarter underskriver en aftale mellem de tre lande.
1: Jakob Brun, politisk analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, er stadigvæk med os. Jakob, hvis man, og jeg siger bare hvis man tør, for jeg tør ikke sige når, når vi kender Donald Trump, de skal sidde her og forhåbentlig underskrive den her aftale i eftermiddag. Hvor stor en diplomatisk sejr er det her så for Danmark?
2: Ej, det vil være en stor sejr, men det er en stor sejr på en dårlig baggrund. Altså fordi, havde vi snakket et år tilbage fra nu, så var der jo ikke nogen, der tænkte, at vi overhovedet skulle blive uvenner med amerikanerne omkring Grønland. Altså så det er jo... Det er jo en sejr, som er kommet af, at relationen mellem Danmark og USA, den er blevet splintret. Men hvis man husker, hvordan situationen var tilbage omkring årsskiftet, så vil det være en kæmpe, kæmpe lettelse i hvert fald, hvis vi kan begynde at normalisere forholdet, hvis rigsfællesskabet er intakt, og hvis de jo et bidrag til at styrke sikkerheden i Arktis. Så man vil åndelettet op, det er ikke nogen tvivl om.
0: Men hvordan kan Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen, hvordan kan de sådan konkret bruge den politiske sejr, den her aftale fremadrettet?
2: Jeg er slet ikke tvivl om, at herhjemme indenrigspolitisk, der vil det være en fjer i hatten. Altså, typisk er det sådan, når man taler om udenrigspolitik, om sikkerhedspolitik, om Danmarks rolle i verden, så er det næsten altid sådan, at det er regeringspartierne, der nyder gavn af det. Og hvis man kigger ud over det politiske landskab, så tror jeg, at de fleste ligesom anerkender både Mette Frederiksen og Lars Løkke for at være enormt dygtige, enormt erfarne statsledere, internationale politikere. Så for begge de to, der vil det være jo både lettelse, som jeg sagde før, men det vil også være noget, de kan bruge indenrigspolitisk til ligesom at styrke dem selv. Det føler jeg mig helt overbevist om.
1: Men Jakob, den politiske succes og den politiske sejr, bliver den på en eller anden måde også sådan løftet yderligere af, at det er jo ikke et problem, som Danmark eller de har skabt selv? Altså, det er jo noget, der er kommet udefra. Er det noget, der sådan giver den ekstra stor vægt, den her aftale?
2: Ja, det gør det, altså fordi det er jo typisk sådan, at i den her situation, der vil langt, langt de fleste danskere vil jo have tænkt, det er amerikanerne, der er galt på den. Vi har en regering, som ligesom passer på Danmark. Nu er det så en anden regering, vi har nu, end dem, vi havde, da det her eskalerede, altså hvor vi havde SVM-regeringen, hvor Venstre også var med. Men det rokker egentlig ikke ved, at de to hovedpersoner, det har været Mette Frederiksen, og det har været Lars Løkke Rasmussen, og har det faktisk hele vejen igennem forløbet. Og det kan man godt bruge til noget, altså fordi når det handler om sådan en sag, der handler om at passe på Danmark, jamen så står vi sammen rykker vi sammen i bussen, og det vil de også få noget glæde af personligt og politisk.
0: Altså Lars Løkke Rasmussen kommer jo ikke til at stå i forreste række til underskrivelsen, selvom det jo var ham, der var med til at så det første frø til aftalen, da han i januar var over og mødes med, ja, blandt andre USA's udenrigsminister Marco Rubio. Du kender Lars Løkke rigtig godt. Er det her også en dag, hvor han ærger sig over, at det ikke er ham, der lige kører bussen i garage?
2: Ja, lidt gør han måske nok, men jeg tror mest, han er stolt over, det lykkedes. Altså hvis man husker tilbage til årsskiftet, der var lidt forskellige temperamenter også i regeringen, altså hvor Mette Frederiksen måske nok var mere krigerisk anlagt, og hvor det vel var Løkkes idé og Udenrigsministeriets idé, at man skulle prøve at få det her ind i det her spor, hvor man ligesom skulle have nogle forhandlinger væk fra offentligheden, man skulle prøve ligesom at skrue ned for temperaturen. Så jeg tror egentlig, man udlægger det som, eller tager det som en sejr for Løkke og for Udenrigsministeriet, og det er de godt tilfredse med. Vil Løkke gerne have været med? Ja, selvfølgelig vil han det. Det giver sig selv. Men må ikke vi kommer til at se billeder af Løkke med piben og andre ting, der lige skal minde os om, at han også står fader til den her aftale? Ja, det vil jeg næsten tro, ikke?
1: På den anden side af de regionale nyheder, der ser vi nærmere på, hvad den her aftale den betyder for Danmarks forhold til vores gode gamle venner fra USA.

0: Klokken er blevet 10:30, og derfor er det tid til de regionale.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mange steder er der blevet lidt for meget miau og kattespinden i lokalområdet, og nu vil dyreværnsorganisationen Dyreværnet sætte ekstra ind over for uønskede katte. Både de talstærke kolonier, der holdes og fodres, er blandt andet socialt udfordrede borgere, men også vilde katte, der ingen kontakt har til mennesker. Med en stor fondsgave vil de frem til 2028 sætte ind mod begge grupper af katte. Og det glæder 83-årige Kirsten Tab Hansen fra Nykøbing Sjælland. Hun er træt af lokalområdets herreløse katte.
3: Lige pludselig, der var der 4 små kattekillinger herude i min have, og hvor jeg fik fat i en ung mand der, der kom og satte en fælde op, for at vi skulle prøve at fange dem, men vi fik aldrig fanget dem, desværre.
2: På Københavns Universitet har professor Peter Sandø fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab været med til at kortlægge antallet af hjemløse katte i Danmark. Han siger, at problemet heldigvis er nedadgående, men kun fordi dyreværnsorganisationerne er ude og sterilisere og kastrere kattene. Var de der ikke, så havde udfaldet været et helt andet.
4: Ja, så vælter det jo lige så. De er jo enormt gode til at formere sig. Det er jo også derfor, de har spredt sig til hele kloden fra oprindeligt at være i Egypten. Nu er de overalt, bortset tror jeg, fra nogle polarområder. Det er jo fordi, de er enormt gode til at formere sig og har en kæmpe overlevelsesevne. Så man er selvfølgelig nødt til at gøre noget for at kontrollere dem, og det som de fleste gør, det er jo at få dem kastreret og steriliseret.
2: Passagerne på Holbæk station får snart helt nye rammer. Holbæk station har fået 20 millioner kroner fra den statslige pulje til mere trygge og attraktive stationer. Blandt andet står stationsbygningen foran en renovering. Og det er tiltrængt, mener Holbæk Kommunes socialdemokratiske borgmester Christina Kryrosiak Hansen. Hun peger på, at stationen er indgangen til Holbæk for mange mennesker, og derfor bør se ordentligt ud. Og så bliver det tørt med en del sol, og temperaturen den kommer op mellem 15 og 18 graders varme. Dertil kommer der en svag til jævn vind mellem nord og vest i aften ned til 13 graders varme. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

0: Louise og Mads.
1: På en tirsdag, der meget vel kan skrive sig ind i historiebøgerne, og vi har fortsat besøg af politiske analytikere og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun. Tidligere der har vi talt om, hvordan Mette Frederiksen forbereder sig bedst muligt til dagens møde med præsident Trump, og så har vi også talt om, hvordan aftalen mellem Grønland, Danmark og USA den stiller regeringen fremadrettet.
2: Jakob, Lars Løkke Rasmussen har jo tidligere kaldt situationen mellem Danmark, Grønland og USA for den største diplomatiske krise for rigsfællesskabet siden 2. verdenskrig. Hvis den her aftale, som vi jo håber og tror på, bliver underskrevet i eftermiddag, betyder det så egentlig, at krisen den er afblæst?
3: Altså det korte svar er vel ja. Men så er det lidt mere nuanceret end det, fordi der er jo stadigvæk en masse ting, som amerikanerne er utilfredse med. Altså amerikanerne synes jo stadigvæk, at vi, og det er ikke kun Danmark, men det er Europa, at vi skal passe bedre på os selv, på vores egen sikkerhed, at vi skal betale en større del af regningen. De synes jo også, at der skal være en bedre handelsbalance, altså så USA's økonomi kommer styrket ud. Så der er stadigvæk masser af ting, hvor både Trump og amerikanerne synes, at du ved, de her uløste emner med os i Europa, men så er det måske mere Europa, end det er lille Danmark, der står for skud.
1: Så tror du, at vi skal føle os sådan, eller kan vi føle os sikre på, at Donald Trump ikke i morgen lige pludselig finder på et eller andet nyt krav om, at han varer i Grønland, og så kommer der nye posts på hans sociale medie, Truth Social, med et verdenskort og nogle mærkelige AI-foto med amerikanske flag ud over Grønland og alle mulige andre lande?
3: Jeg tager simpelthen ikke spå om, hvad der sker på True Social. Det må jeg indrømme. Det tror jeg kræver et professorat i amerikansk politik, ikke? Men altså, det har jo vist sig, at den her sag, det er ikke rigtig nogen vindersag for Trump i USA heller. Altså, hvis det havde været en sag, hvor Trump kunne se, at det ville gavne ham frem mod det midtvejsvalg, der kommer i starten af november, altså om 5-6 uger, jamen, så kan det godt være, at han ville holde gryden i kog. Men min fornemmelse er, når jeg taler med folk, der er mere kyndige i amerikansk politik, end jeg selv er, så er det her ikke nogen vindersag for Trump. Og i den forstand, der vil jeg tro, at han gerne ville have slået bundet en sløjfe om den, og så egentlig komme videre til noget andet, som er mere relevant for amerikanske vælgere frem mod midtvejsvalget.
2: Hvis du nu skulle rådgive regeringen, hvor meget vil de så kunne læne sig tilbage nu og tænke, godt arbejde, det var det, eller fortsætter det diplomatiske arbejde fremadrettet her?
3: Det fortsætter stadigvæk, og det er klart, nu bliver der en masse ting, der handler om, hvordan giver man den her aftale liv. Altså, hvordan sikrer man, at der kommer til at ske de rigtige ting, primært i omkring Grønland. Men herhjemme er der også en række ting, som amerikanerne stadigvæk holder øje med. Altså, nu talte jeg før om vores oprustning. Vi har stadigvæk fra dansk side et udestående i forhold til, hvad skal vi selv gøre for at passe bedre på det arktiske område, som amerikanerne går meget op i. Vi er i gang med at opruste forsvaret til også at kunne have den slags kapaciteter, og hvis Danmark pludselig slår op i banen, hvis vi lige pludselig vender fokus et helt andet sted hen, end det, som amerikanerne synes er vigtigt, blandt andet forsvar, sikkerhed, Arktis, jamen så kan de sagtens komme og banke på døren igen og sige, hør venner, vi troede, vi havde en aftale. Så der bliver stadigvæk masser af dansk indrigspolitik, masser af dansk sikkerhedspolitik, og som regeringen ikke bare kan tillade sig at slå op i banen på.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med i formiddag på 4'eren.
3: Det er altid en fornøjelse.
1: Og så kan du høre meget mere til Jakob, når han sammen med Thomas Juhl Dam og Pia Klud er klar med en ny omgang magten i morgen.

0: Louise, man skal lige trække luft ind. Jeg synes, det er gået vildt stærkt. Og nu står de så der, og nu skal de skrive under i eftermiddag. Og jeg håber virkelig, at det kan gøre, at vi skal snakke meget mindre om det der anspændte forhold mellem Danmark, Grønland og USA.
1: Ja, altså, jeg synes jo, mange virker positive og glade for den her aftale, der forventeligt bliver underskrevet eftermiddag. Men det er jo ikke, Mads, ret lang tid siden, at debatten om boykot af varer for USA fyldte rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dem, de danskere, der ligesom sagde, at vi boykotter varer for USA, hvordan stiller de sig nu?
0: Ja.
1: Altså, hvis du er en af dem, der går udenom varer for USA, så svar endelig lige på, er du stadig sur på USA? Ændrer den her aftale noget for dig? For dig dropper du måske lige frem dit boykot. Du kan både melde ind i taleboblen der lyd, eller via en sms til 1212.
0: Det blev jo kæmpestort der i løbet af slutningen af 2025, og særligt der i starten af 2026, da Trumps ønske om at overtage Grønland, det blev intensiveret. Ja. Der var der jo rigtig mange, der begyndte at snakke om det her med, at vi skal have kun købe danske varer, eller primært købe europæiske varer, droppe de amerikanske varer, og der opstod også den her Facebook-gruppe Boykot Varer af USA, en offentlig gruppe med 115.000 medlemmer, som diskuterer og deler tips og tricks til, hvordan man så ligesom kan navigere i en verden, hvor man prøver at boykotte amerikanske varer.
1: Ja, og der er altså heftig gang i debatten derinde efter den her aftale. Ligesom, ikke så dagens lys, for vi har jo stadig ikke set aftalen, men i hvert fald snakken om, at nu var en aftale på vej. Jette har for eksempel skrevet, jeg boykotter stadig. Men jeg undrer mig meget over, at vi endnu ikke har set ordlyden i den påståede nye aftale mellem Trump, Grønland og Danmark. Er det en hemmelighed? Jeg håber, der er lykke og Mette gør deres job. De ved vel, at Trump ikke er til at stole på. Kærlig hilsen hende med mig en tvivl om den her aftale. Så der er jo masser, der er også flere, der skriver derinde. Altså, jeg skal se den,
0: ja,
1: før jeg tror på den, ikke? Så, og der er også mange, der skriver, husk at fortsætte boykottet, uanset hvad.
0: Ja, præcis. Altså, og det er jo lige præcis, de der følelser der, som et eller andet sted rører sig i mange af os. Altså, kan vi stole på det? Tror vi på, at forholdet til USA, det nu bliver godt igen? Mm. Så vi vil super gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, som har boykottet og droppet de amerikanske varer. Er du fortsat sur på USA? Kommer den her aftale, som forhåbentlig bliver underskrevet i eftermiddag, kommer den til at ændre noget i forhold til dit syn på USA, og også din beslutning om at droppe dit boykot af eventuelle amerikanske varer?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Du lytter
6: til formiddag.

0: Jeg var en af de første i boykot amerikanske varer. Jeg gør det lige så længe, at Donald Trump han er præsident. Sådan skriver Helle fra Vesteråby, efter vi har spurgt, har du været sur på USA, og kan en ny aftale ændre på dit forhold til amerikanerne?
1: Jan fra Lykum Kloster er vist på linje med Helle, skriver i hvert fald, boykotter stadig USA, lige indtil der kommer en præsident, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Birgitte fra København V skriver, har Coca-Cola i huset til de voksne børn, men undgår amerikanske varer ellers.
1: Der er en urokkelig lytter, der har meldt sig ind i bakken. Aftalen ændrer intet. Vi kan ikke være gode venner med et land, der truer sig til aftaler med os og taler om Danmark, som de har gjort. Personligt køber jeg som udgangspunkt ikke amerikanske varer, før Trump er ude af amerikansk politik. I øvrigt synes jeg, at Danmark burde stå fast og afvikle vores afhængighed af USA. Europa skal kunne klare sig selv, udvikle vores egen AI, vores egne våben og så videre.
0: Man kan i hvert fald sige, at det, der er kommet ud af hele den her diplomatiske krise, som der jo har været mellem Danmark og i virkeligheden også Europa og USA, det er jo, at den der følelse af et mere sammentømret og stærkt Europa, den er i hvert fald opstået på tværs af de europæiske lande, at vi skal kunne klare noget mere selv. Vi skal stå mere sammen. Vi skal tænke os selv som større enhed.
1: Fuldstændig. Så er der bossen, der skriver, aftalen ændrer intet. Amerikanerne skal vide, at de har valgt en helt igennem forkert person. Og det er jo sådan, altså det er jo et demokratisk valg.
0: Ja.
1: Så det er jo amerikanerne, der har valgt Donald Trump. Og det må vi jo acceptere.
0: Ja, men jeg synes også, der er meget i det der med, at det er jo heller ikke... Jeg tror da ikke, at det er... Jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig ikke, det er flertallet af amerikanere, der måske synes, at alt Trumps politik er den bedste, og måske heller ikke sådan i hans håndtering af hele den her Grønlandssag. Det var Jacob Brun jo også inde på, da det havde han med nemlig tidligere. Og i virkeligheden, det er jo det, der er i amerikansk politik, at præsidenten fylder så meget, og det der er præsidentens holdning, bliver jo ret hurtigt bare sådan set som hele USA's holdning, og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det lige er tilfældet.
1: Thomas, han har det lidt anderledes. Han skriver, jeg boykotter ingen, hverken USA eller Rusland. Hvis der er noget, jeg skal bruge, så køber jeg det, uanset hvor det kommer fra.
0: Ja, det er, og altså igen, lige så vel som man har lov til at boykotte alting, så er man også fuldstændig i sin gode ret til at købe lige præcis, hvad man har lyst til.
1: Signe har tænkt en del over, hvordan hun egentlig har det med USA. Hun skriver, i efterårsferien skal min datter og jeg endelig til New York. Det er en rejse, vi har udskudt i 7 år. Og undervejs har vi lige ventet lidt på de politiske vinde mellem USA, Danmark og Grønland. Men nu vil latteren bestilt, for den lille pige er efterhånden blevet voksen, og hendes mor bliver jo heller ikke yngre. Så nu skal det altså være. Det bliver spændende at se, om USA og Danmark stadig er gode venner, når vi tager afsted.
0: Ja.
1: og vel at mærke, det er altså om 2 uger, ikke?
0: Ja, jo, det kan gå hurtigt.
1: Hun skriver også, min datter og jeg skal nok klare den, så længe jeg husker at have dankortet fremme, giv alt var. Så nemt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Søren har også en pointe. Husk, at USA stadig fører toldkrig mod hele Europa, så alt er ikke godt.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, men det er, det er godt nok Mads, svært, var Louise?
1: Læg lige mærke til, indtil videre, at der er jo faktisk ingen, der skriver direkte, at de dropper det boykot, de har kørende.
0: Nej, og der er også mange, der leder det hen til, at det handler om andet og mere end bare amerikanerne, og især Donald Trumps syn på Grønland og på Danmark. Så der er jo også andre ting, der er på spil, har vi tydeligvis kunne få at se her.
1: Du er velkommen til stadig at skrive ind, hvordan du håndterer den her situation efter Radioavisen. Der skal vi tale med manden bag Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA.

0: Buen, nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag. Og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
2: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved det eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
1: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
3: På det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
1: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessa, er klar til at stemme for i eftermiddag.
4: Jeg er helt tryg ved, at når Metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, min søn, han har fødselsdag i dag.
2: Nej, gud, stort tillykke.
1: Ja, tak. Ja,
2: det var faktisk... glemt at skrive på ugeplanen.
1: Ja, det er rigtigt. Jamen, det var fordi, jeg kunne godt huske det alligevel. Men, og det var egentlig ikke fordi, at vi skulle snakke om ham og hans fødselsdag. Men det har gjort, at jeg sådan fra tid til anden lige står og tjekker min mobiltelefon, for om jeg får nogle beskeder med noget, jeg skal huske at tage med hjem til fødselsdagen. Eller du ved, nogle lykønskninger, der kommer til ham fra nogen, som jeg lige skal overbringe videre.
2: Ja. Jamen, og der skal nok komme rigeligt, det er jeg sikker på.
1: Ja,
2: fordi det er jo sådan, det er, når vi er på arbejde, at så er der også lige en livline til resten af familien.
1: Der er jo altid noget, man lige skal huske eller gøre for resten af familien. Sådan er det jo.
2: Ja, hvad er tækket ind på din mobil? Beskeder og opkald fra hjemmefronten, mens du passer dit arbejde. Det kan du allerede nu fortælle i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. I sidste uge, der hørte vi fra en mor, der var blevet forstyrret gentagne gange. Ikke bare med en besked, men decideret FaceTime-opkald midt i arbejdstiden.
1: Det må have været meget vigtigt.
2: Jo, men problemet var, at hun ligesom var eksamensvagt til en skriftlig eksamen med 9. klasse. Og datteren bliver bare ved med at ringe, fordi hun bare lige hører: mor, hvordan koger man et æg?
1: Nå for den, ja. Men det er jo også vigtigt, når vandet nu er ved at være op og koge. Hvor længe skal det æg så ligge dernede?
2: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Der var jo også en masse, der havde fået en forstyrrelse fra sin hustru. En sms, hvor der stod: jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi kommer hjem?
1: Ja.
2: Og det er jo den der måde, hvor ens egen to-do også lige bliver en andens to-do.
1: Jamen, det er da vigtigt.
2: Nu er vi to til at huske den der mulige flåt på ryggen.
1: Det er jo en form for ugeplan, bare mellem to.
2: Ja, vi samler jo forstyrrelser fra hjemmefronten ind sidst i udsendelsen. Det plejer at være meget sjov og en god anledning til, at vi alle sammen lige husker hinanden på, at det der liv derhjemme, det fortsætter jo, selvom vi er på arbejde. Men byd allerede ind nu i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Forstyrrelser fra hjemmefronten, børn, partner, forældre, søskende, whatever, send os endelig en sms.
1: Lige om lidt, så taler vi videre om vores forhold til USA, altså delighed til de amerikanske varer i lyset af den her kommende aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Rigtig hjertelig velkommen ind til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.

0: Mads Bjerre Mouritzen, er du egentlig sådan en glad mand på sådan en efterårsdag, hvor der lander en aftale med USA?
1: Jamen, jeg er i hvert fald forhåbningsfuld og håber, at det bliver rigtig godt for grønlænderne. De kan få lidt ro. Nu har vi jo ikke læst aftalen, men det lyder positivt, det vi hører.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA, hvor der lige nu bliver diskuteret livligt i en gruppe, hvor der er 115.000 medlemmer på Facebook, og der bliver delt tips og tricks til at boykotte amerikanske varer. En gruppe, som opstod i kølvandet på det her sådan mere eller mindre anstrengte forhold, der blev mellem Danmark og USA. Velkommen til, Mads.
1: Jamen tak, og tak fordi jeg må være med.
2: Mads, kommer du til at slette den her gruppe, hvis der nu bliver skrevet under i dag, og vi alle kan se glade og tilfredse ud på den aftale, der er landet?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi er selvfølgelig alle sammen, tænker jeg, glade på Grønlands vegne, men det ændrer jo ikke på, hvordan vi er nået frem til at skulle lave en aftale overhovedet. Det er jo i virkeligheden et klasse eksempel på, at vi står og laver aftaler, der sikkert er de samme aftaler, vi allerede har, alene fordi, at der er en stor baby i USA, der gerne vil have alle til at gøre, hvad han synes.
0: Men Mads, er dit forhold til USA ødelagt for altid, eller tænker du godt, at vi kan genskabe et godt forhold?
1: Jeg tror, der er meget, meget lang vej til, at vi kommer i et godt forhold, men forhåbentlig kan vi det, og det går jeg da ud fra. Jeg synes, at det her, hele situationen omkring USA og Trump, og nok også i tiden før, har jo bare vist, at vi er i en ubalance med hinanden, og når vores egen handel kan bruges som et våben imod os, så har vi en dårlig situation. Så relationen til USA håber jeg bliver bedre, bare meget, meget mindre afhængig. Og det er vel egentlig det, der er formålet nu, og det er også det, vi ser Europa arbejde hen imod.
0: Men hvad skal der til for, at du ligesom siger, okay, boykot af varer for USA er måske ikke længere nødvendigt?
1: Hvis vi har en væsentligt større bredde på vores handel, altså så, når vi ikke længere har så mange af vores æg i den samme kurv, Så kan vi jo begynde at se på andre rammer. Men det er jo stadigvæk super nødvendigt, at vi flytter en masse af vores produktion hjem. Det er nødvendigt, at vi spreder vores markeder ud over langt større områder. Fordi det har jo været hele udfordringen, at vi har et venskabeligt forhold. Vi har en meget, meget stor og afgørende samhandel med USA. Og så bruger de det som et våben imod os. Og det er jo ikke en situation, vi kan stå i. Og vi er alt for afhængige af omgivelserne, når det kommer til energi, og når det kommer til teknologi, osv. osv. Så det er det, vi skal.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA. Tusind tak for at være med.
1: Jamen, selv tak, og tak fordi jeg måtte være med, og så håber vi, at solen skinner på Grønland hele dagen.
2: Lad os håbe det. Om lidt, ja. Der dykker vi ned i indbakken og ser, hvad der er kommet fra jer. Lyt over. For

0: Så er det Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Vi dykker lige et smut ned i indbakken en gang til, hvor Benedikte fra Holstebro har skrevet på det her spørgsmål med, om vi stadigvæk boykotter amerikanske varer, eller om det ligesom stopper med den her aftale, der er på vej mellem Danmark, Grønland og USA. Benedikte, hun skriver, jeg har absolut ingen planer om at droppe boykottet af amerikanske varer. Så længe Trump sidder på magten, så ser jeg ingen grund til at støtte det amerikanske marked. Uanset hvad der sker fremadrettet, så er Trump ikke til at stole på. Punktum.
1: Ole er heller ikke sådan umiddelbart klar til at være bedste venner med USA, selvom der er udsigt til en ny aftale. Ikke endnu i hvert fald. Ole skriver, jeg er pensionist, der har haft et dejligt arbejde i forsvaret hele mit arbejdsliv og altid betragtet USA som vores nærmeste og bedste NATO-partner. Jeg er derfor meget berørt af det nuværende anstrengte forhold, som jo heldigvis alene skyldes præsident Trump. Så hvis bare han forsvinder, så er jeg sikker på, at vi genopretter det gode forhold til amerikanerne, skriver Ole altså.
0: Tror du ikke, der er mange, der har det sådan, Louise, at der kunne være meget, der var anderledes, hvis ikke Trump han sad på magten?
1: Jo, det tror jeg da bestemt, men altså, jeg ved det ikke. Nye ven i amerikansk politik. Måske jamen, er det bare Trump, der har taget...
0: Ja, det er bare, hvad han er første skridt. Det ved vi
1: jeg
0: jo ikke.
1: Jeg ved det ikke.
0: Gitte, hun skriver, jeg boykotter ikke amerikanske varer, og har aldrig gjort det. Den almindelige amerikaner kan jo ikke gøre det for, at deres præsident, han er, som han er.
1: Nej, og det tror jeg altså også repræsenterer mange danskere.
0: Ja, det tror jeg også.
1: At man tænker, jo, men det amerikanske folk skal jo ikke nødvendigvis straffes for det, deres præsident ytrer. Jon fra Ishøj skriver, der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nu ser vi i Danmark og Europa det, som så mange andre lande gennem historien har set fra USA, og endda kun i en væsentlig mindre skala end i andre lande. Jeg boykotter ikke aktivt USA, men jeg kan sagtens forstå, at andre gør. Det er vores måde at vise et stille oprør, og måske kan det også gevinde sejrene for danske og europæiske virksomheder. Global handel er og forbliver fremtiden, men det er også fint at finde ud af, at man også bliver nødt til at kunne klare sig selv fra tid til anden.
0: Ja, der er jo noget i det der med, at alt det her det har vist os, hvor vigtigt det er at stå sammen internt i Europa.
1: Fuldstændig.
0: Eksempelvis, ikke?
1: Jo.
0: Vi lukker snakken og med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for nu, men i morgen der retter vi altså blikket mod den her aftale en gang til, for så ved vi også, hvad den konkret indeholder, og så kan vi jo snakke lidt mere om det.

0: NXS, need you tonight. Nu er det tid til de regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har i 2 år testet brugen af strømpistoler. Og nu rejser Dignity, Dansk Institut mod Tortur, nu kritik af det nye arbejdsredskab. Marie Brasholt, der er lægefaglig chef hos Dignity, frygter, at hvis der ikke ligger helt klare retningslinjer for brugen af dem, så kan det ende i overdreven brug. Blandt andet mod psykisk syge og demonstranter, der for eksempel sætter sig ned på jorden og ikke vil flytte sig. Og det kan i yderste konsekvens have alvorlige konsekvenser, det siger Marie Brasholt.
3: Vi ved fra den internationale litteratur, at det kan give anledning til forskellige skader. Det kan jo være svært, hvis folk ikke lige står stille og styrer, hvor man rammer dem. Og i den mere alvorlige ende, så ved vi jo også, at strøm for eksempel kan påvirke hjertemuskulaturen eller ledningsbundterne i hjertet. Og der er beskrevet tilfælde i litteraturen, hvor folk har fået hjertestop.
2: I et skriftligt svar på kritikken skriver Justitsministeriet blandt andet, at strømpistolen kan være et effektivt og mindre indgribende alternativ til politiets øvrige magtmidler. Herreløse katte i regionens sommerhusområder, det kunne være i Odsherred og på Lolland og Falster, vil få lidt sværere ved at leve vildkattelivet uden menneskelig indgriben. Dyreværnsorganisationen Dyreværnet har via en stor fondsdonation fået mulighed for, frem til 2028, at koncentrere indsatsen mod uønskede katte. Nina Amdi, der er udrykningschef hos Dyreværnet, siger, at det ikke handler om at aflive de herreløse katte. Til gengæld rykker organisationen ud og steriliserer og kastrerer de uønskede katte. Et studie fra Københavns Universitet viser, at der er ca. 90.000 herreløse katte i Danmark. Og så til en vejrudsigt. Det er tørt, og der er allerede en del sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. I aften også tørt med nogen sol, men i løbet af natten kommer der flere skyer ind fra vest, stedvis med dis eller tåge.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Det har været en usædvanlig stille tirsdag formiddag på min telefon.
4: Der er heller ikke sket noget på min telefon. Jeg er simpelthen bange for... Vi har lige skiftet mobilabonnement. Jeg er simpelthen bange for, at der er noget galt med min hustrus mobilabonnement.
3: Ja.
4: Der sker... Der kommer intet.
3: Men altså, det jeg er mest bekymret for, det er fodboldkampene og træningerne. Og sådan, fordi der plejer jo at være en vild gang i den.
4: Det er rigtigt, men det er fordi, at vi... Der var gang i den i går aftes.
3: Ja.
4: Vi skal spille i weekenden. Den ville jeg modstanderne gerne have flyttet. Så der er noget undervejs, men jeg har ikke fået svar på noget endnu. Det er måske bare det.
3: Men Mads, fordi der er stille og roligt hos os.
4: Ja, det er der ikke hos andre.
3: Det betyder ikke, at der er det hos andre. Så byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Altså, dem der, vi kalder vores familie.
4: Lige hjemmefront. Præcis. Lige præcis. Den der hjemmefront af de der mennesker, som er omkring dig derhjemme, eller sådan i periferien af derhjemme.
3: I sidste uge, der skrev Torben Mænd med en fuldstændig fantastisk forstyrrelse. med sådan en rigtig god anekdote. Han skrev, da vores søn var en 5-6 år, der havde min kone frisørsalon derhjemme. Og så råbte Jonas så højt, han kunne. Mor! Og så måtte mor jo lige undskylde over for kunden, at jeg var simpelthen nødt til at gå ind og tjekke, hvad der var med Jonas. Og der lå lille Jonas som mænd bare på sofaen. Problemet var, at fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som man ikke kunne nå. Og så kunne han jo lige forstyrre mor der midt i arbejdsdagen, fordi så kunne hun komme ind og give ham fjernbetjeningen.
4: Det er helt naturlig reaktion fra en 5-6-årig.
3: Det er børnelogik.
4: Fuldstændig.
3: Og det er jo et meget godt eksempel på, at vi jo alle sammen på en eller anden måde, uanset om man arbejder hjemme, eller man sidder på et kontor, eller man står på værkstedet, eller man står i et radiostudie, så er der sådan en, en eller anden uskreven regel om, at særligt hvis man har børn,
4: ja,
3: så er man altid til rådighed.
4: Præcis.
3: Der kan altid tække en sms ind, eller et opkald, eller et FaceTime-opkald, eller en messengerbesked med noget presserende.
4: Meget, meget vigtigt, som på ingen måde kan udsættes til, man har frokostpause, eller til, man har fri, eller du ved, det er lige her, det er lige nu, det skal løses.
3: Kan du ikke også godt, altså kan du ikke genkende det der med, jeg kan jo godt tænke, nå, det må lige vente.
4: No.
3: Men så bliver min nysgerrighed alligevel sådan, nej, jeg håber da ikke, der er noget galt. Eller?
4: Jo.
3: Du ved, hvis man har fået 3 ubesvarede opkald, så tænker man lige, jeg må nok hellere lige ringe tilbage. Det er nok vigtigt.
4: Ja, præcis. Men kan du ikke også godt genkende det der fra dig selv, når du kommer til at forstyrre nogen, at man sådan bliver lidt utålmodig? Ej, jeg bliver nødt til at have svar nu, så jeg skriver lige igen, eller ringer lige igen.
3: Min far, han er jo verdensmester i, at hvis jeg ringer til ham, så siger jeg altid, forstyrrer jeg? Så siger han, ja, jeg sidder lige med dit møde. Og så tænker jeg, så lad det være med at tage telefonen.
4: Ja.
3: Altså,
4: men det er jo meget sødt,
3: jeg er hans barn.
4: Det er meget sødt, at din far, han tænker jo, når du ringer, så må det jo være resten af vigtigt.
3: Ja, det er det selvfølgelig også. Vi har jo alle sammen vores familie med os på arbejde på en eller anden måde, fordi vi har den der telefon, mail, messenger-tråd, Snapchat-tråd, whatever, der er kommunikationsvejen i din familie. Så byd endelig ind. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag fra dem derhjemme? Fordi vi samler lige til bunke om lidt.
1: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare én, men to gange her til formiddag. Hun skulle først lige fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han var begyndt i vuggestuen.
4: Klassiker.
3: Ja. Anden gang, så ville hun bare lige snakke. Og lige fortælle, at nu havde han altså fået noget medicin. Det er Cecilie, der skriver sådan, altså med to FaceTime-opkald.
4: Ja.
3: Og det er jo hyggeligt, men det kan godt være lidt svært at passe arbejdet.
4: Måske Cecilies søster har ringet i virkeligheden også, for lige at få godt råd af Cecilie.
3: Ja, det kan være.
4: Det kan jo godt være.
3: Ja.
4: Nå, jamen altså, det der, det kan selvfølgelig godt være lidt problematisk, hvis Cecilie nu har haft drøntravlt på arbejde.
3: Ja, men så må hun lade være med at tage telefonen.
4: Jamen, det er rigtigt. Men på den anden side, det er jo super hyggeligt, når familie lige tjekker ind ved hinanden.
3: Det er det. Vi har jo spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse fra hjemmefronten, du har fået midt i din arbejdsdag? Linda har selv forstyrret.
4: Ja. Jeg har forstyrret min mand på hans arbejde. Jeg er hjemme og vil bare lige fortælle, at jeg sidder udenfor og nyder septembersolen med kaffe, sudoku og P4 i radioen.
3: Det lyder dejligt, men...
4: Det lyder og gode ting, Linda bruger sin tid på, vil jeg sige.
3: Men kan vide, om Lindas mand synes, det er en fed forstyrrelse. Og der vil jeg sige, det spørgsmål har Linda så faktisk stillet. Altså, så hun har forstyrret sin mand igen.
4: Nej.
3: Med spørgsmålet, hvad siger du egentlig til at få det at vide? Og så skriver han og svarer, det er han glad for.
4: Nå.
3: For han ved, jeg har brug for at tage den med ro i dag, og det er jeg rigtig dårlig til.
4: Ej, hvor har Linda en sød forstående mand.
3: Ja, det må man sige. Det må man sige.
4: Jeg synes, det er jo... Altså, og dejligt, Linda lige ved, hvad vi vil spørge om, så hun selv lige går ud og jagter svaret.
3: Line fra Næstved går altså også til bekendelse. Og jeg vil sige, jeg synes, den her forstyrrelse, den fortjener lidt omtale. Fordi Line skriver, jeg erkender at have forstyrret min mand på jobbet med et billede af en snegl, som så fint sad på vinduet, da jeg skulle lufte ud. Helt lys snegl med følehornene ude og lækre sneglespor på ruden.
4: Det er jeg sikker på, at det billede er han blevet glad for.
3: Jamen, det er han da blevet så glad for.
4: Meget
3: glad for. Måske har han vist det til alle andre.
4: Se lige, hvad... Ej, hold inde med det vigtige snak på dette møde. Se lige det billede, jeg har fået fra Line.
3: Så er der Kasper.
4: Ja.
3: Min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma pavestolt havde en mus med ind.
4: Det er også en klassiker.
3: Ja, men nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag, åh gud, skriver
4: nej.
3: Kasper.
4: Åh nej!
3: Det er træls.
4: Ej, hvor travlt tror du, Kaspers kæreste har det lige nu?
3: Jeg har selv prøvet det, og man kan godt blive lidt presset, når man tænker, er det en død mus? Og så sætter den ned.
4: Hvor er den? Hvor er den? Død? Åh nej.
3: Enten var den ikke død, eller så har katten bare lagt den et sted, hvor man ikke lige...
4: Nej.
3: Altså, hvis ikke Kaspers kæreste når at finde den der mus inden, så ved Kasper i hvert fald, hvad han skal, når han kommer hjem fra arbejde.
4: Det kan resten af dagen potentielt komme til at gå med. Lille O er også blevet forstyrret, ikke bare en, ikke bare to, men op til flere gange i løbet af dagen. Har fået 7 sms'er med, jeg elsker dig, og så et hjerte.
3: Og det er meget dejligt.
4: Ja.
3: Ej, det er jo dejlige forstyrrelser, men 7 gange?
4: Ja, men det kan man vel aldrig sige for tit.
3: Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være, at Lille O lige skal svare tilbage, så kan det være, at det stopper.
4: Lille O kan svare tilbage med ILMO.
3: IL? Er det ikke bare ILM?
4: ILM? Ja.
3: Er det ikke bare ILM?
4: Jamen, det kan da godt være.
3: Kunne skrive du?
4: Det er da godt være.
3: Måske... Hvor kommer O'et fra?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det er da faktisk også spørgsmål, hvor O'et kom fra. Det er nok bare ILM, ja. Jeg ikke, du kan godt se, jeg bruger ikke forkortelserne, når jeg skriver, så moderne er jeg ikke.
3: LOL. Tak for
4: at melde ind. Nøj, den kendte jeg godt.
3: Tak for at melde ind alle sammen. I er jo altid velkommen i vores indbakke.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Og vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag af med vores fællesmøde, som altid. Mads, der er lige kommet endnu en forstyrrelse ind fra Johnny.
3: Nå.
2: Som jeg lige vil dele med dig. Katrine, min datter, ringede her til morgen for at høre, hvordan hun fik duk væk fra ruden i bilen.
3: Nå.
2: Og så sådan en smiley med meget store opspillede øjne, sådan lidt. Men som Johnny skriver, hun har godt nok lige fået kørekortet i sidste uge.
3: Nå, er det ikke sikkert, det er en del af pensum, at man lærer, hvordan man fjerner duk?
2: Nej, men ret vigtigt.
3: Super
2: ret,
3: vigtigt.
2: Ret vigtigt, fordi
3: godt hun lige tjekker op på det, inden hun bare kører ud.
2: Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
3: Nå, men der er håb for en dygtig bilist.
2: Det er der i hvert fald. Og prøv at høre, ring altid til far,
3: ja, ja.
2: Hvis der er et eller andet. Ikke?
3: Ja, ja. Det gør du samtidig.
2: Ja, det gør jeg meget ofte. Det er jo ellers en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om USA, om den her aftale, der jo forventes at underskrives i eftermiddag, 16:30 dansk tid.
3: Mm.
2: Af Mette Frederiksen, af Jens Frederik Nielsen og af Donald Trump.
3: Ja.
2: Vi har også talt meget om, hvordan har vi det egentlig med USA,
3: ja,
2: for tiden? Og kommer den her aftale egentlig til at ændre vores syn på... Altså, visker det tavlen reglen?
3: Ja. Eller ej? Jeg synes, der var meget, der tyder på i indbakken, at vi måske ikke lige var helt på vej til, at alt var tilgivet og alt var glemt.
2: Nej, nej, nej. Er der egentlig varer, du ikke køber, fordi det er amerikanske?
3: Der er nogle ting, vi især i starten sådan ikke købte ret meget, men jeg synes måske, at den røde cola, den forfindes, Coca-Cola forfindes stadigvæk i mit køleskab, ja, eksempelvis. Heinz tomatketchup, den er skiftet ud til fordel for Bovee.
2: Ja, det synes jeg jo er en vild udmelding.
3: Ja.
2: Det kan jeg sige, det er jeg ikke klar til, og så er jeg bedøvende ligeglad med, hvem der er præsident i USA. Nej. Jeg skal have min Heinz ketchup.
3: Men den er også god, sådan en Heinz ketchup. Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg har det lidt som hende lytteren, der skrev, at det er jo heller ikke, det er jo ikke nødvendigvis de amerikanske virksomheder eller det amerikanske folks skyld, at Trump han siger mange mærkelige ting.
2: Nej. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Altså, det er 16:30 dansk tid, at vi, med mindre selvfølgelig er nogle forsinkelser, ikke? Hvor står de i FN's hovedkvarter i New York, underskriver den her aftale. Hvad kommer du til at holde øje med, Mads?
3: Jeg kommer til at holde øje med, om Donald Trump han siger nogle vilde ting.
2: Mm.
3: Og så glæder mig, så ser vi frem til, altså, hvad for nogle superlativer han kan bruge. Bliver det sådan noget med very, very, very good agreement, very good, very, sådan som kun han kan sige det.
2: The best in the world.
3: Best okay. in the world, probably.
2: Ja, jeg glæder mig meget til at se sådan kropsproget.
3: Ja.
2: Blandt de her tre regeringsledere.
3: Om de ser glade ud, eller?
2: Ja, er der en lettelse? Er der sådan en anspændt stemning? Men altså, alt det bliver vi jo klogere på i eftermiddag, og vi skal jo også tale meget mere om den her aftale i vores program.
3: Det vi jo allerhelst vil blive klogere på, ikke, Louise? Det er det, som Mads Nissen, den dygtige fotograf på Politiken, han snakkede om i går. Det, der sker før, og det, der sker efter. Ja. Det er jo det, vi allerhelst vil vide noget om.
2: Men det, der sker før, det får vi nok ikke rigtig noget at vide om.
3: Nej, desværre.
2: Det bliver spændende.
3: Ej, uha. Jamen, og så bliver det jo også bare spændende at finde ud af, hvad den der aftale den indeholder i det hele taget.
2: Nå, men jeg serverede jo bøf bourguignon for dig til frokost i går, så du har jo en madpakke liggende på køl.
3: Ja, det er jo meget rart. Det sparede mig da for i hvert fald lige en 5-7 minutter i morges, så jeg kunne smøre en madpakke mindre, så det var fint nok.
2: Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Ha' en fortsat rigtig god tirsdag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre et lettelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt, stars and stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hårgaard. En historisk dag for kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappe midler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
4: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står overfor, som kræver så grundig forberedelse?
1: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, så man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Og derfor arbejder man lige til det sidste, for at ikke skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse til USA.
3: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
1: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem mod underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
3: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: sagde Mette Frederiksen, dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
5: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
6: But you will feel it in the future. God bless.
7: You don't know that.
6: God bless.
7: You
6: God bless.
7: That.
6: You will not have a war.
7: Don't tell us what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having
6: cards.
7: But right now, you don't have your playing cards.
0: Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
8: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. At hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
9: Greenland, mighty island in the far north.
10: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
11: Greenland is a wonderful place.
10: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
0: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nørholm er... Nyholm hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del år tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
8: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller i øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
0: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
8: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
0: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, tak fordi du var med her.
8: Selv tak.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald to af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
4: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
12: Han vil købe Grønland. Det går ikke for grønlænder, for os.
0: Ja, og det vi hørte her var først Rose Marie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skeptisk blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
13: Jamen, de er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder. For indtil videre, så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
0: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
13: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
0: Lød det altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra kl. 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhæg giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
14: Jeg elsker jo sten, jeg elsker vandpytter.
15: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
14: Det er sådan en pionerart.
15: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
14: Du rundt og går på opdagelse og finder et sted, hvor den kan være.
15: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
14: Der går en vej derover til at gå ind.
15: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
14: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusser det er.
15: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
14: Den er mildest talt spinkel.
15: Blandt andet fordi...
14: De har heller ikke set vandhullerne. Er det haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
15: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
14: Det er stedet, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
15: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
14: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
0: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
16: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
17: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrigvejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme. Køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
0: Her slutter så den udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
18: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Solen skinner, og musikken spiller på tirsdag. Morgan Wallen var det her, Pain by Now.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo også så gået for programmet i dag, hvor vi lige straks skal videre til duen Barcelona, der står for ugens album. Så en sang fra den plade naturligvis i udenrigsterminal. Der er det ikke Barcelona, vi skal til, men derimod Portugal. Det er vel heller ikke helt tosset. Og så kan jeg også i dag blandt andet byde på nye sange med danske Kvarme Liv og med svenske Benjamin Ingrosso. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Det er nemlig rigtigt. En bombe er aldrig sikker. Ikke desto mindre, så hedder sang, vi fik her. Bombe sikker, det var Elba, der sang.
3: P4 Play præsenterer ugens album.
2: Og dermed så er det nu, vi skal til Barcelona. Altså duen, der hedder det, hvilket jo vil sige, det der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som i år fejrer 10-års jubilæum. Noget, de blandt andet markerer ved her forleden at udgive deres nye femte album. Tag min hånd, så slipper vi det, der jo altså er ugens album i P4 Play her, som vi og derfor selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, sådan lidt på skift, der introducerer Rud og Aslak fra gruppen også de sange, vi lytter til fra pladen. I dag, der gælder det en groovy en af slags, der hedder Frisk Luft. Så lad os høre, hvem på fyrene, der skal sige noget om den.
4: Hej P4, det er Rud fra Barcelona her. Jeg har fået lov til at fortælle lidt om sangen Frisk Luft, som er en rimelig storladen sang, der handler om, at tvivle og elske og savne og om at have lyst til at skride fra det hele og have hjemve og alt det gode. Jeg håber, I kan lide den.

Tag min hånd, så slipper vi altså titlen på det nye fine femte album fra Barcelona, ugens album her i P4 Play, og den plade, vi jo lytter til en sang fra hver dag. Og den, vi lyttede til i dag, var som sagt Frisk Luft. Om lidt på P4, der er der regionale nyheder på vej til dig, selvfølgelig, når klokken bliver halv et, og frem til dem er det her svenske Maria Jane Smith.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Der bliver lige nu tømret, muret, kokkereret og meget mere i Shanghai i Kina. World Skills er nemlig i gang. Det er verdensmesterskaberne i erhvervsuddannelse, og her samles mere end 1400 unge faglærte fra hele verden og dyster i netop deres fag. En af dem, der skal dyste, er Lars Corneliusen fra Væggerløse. Han deltager som tømrer. Og selvom det ikke er første gang, Lars er med til VM, er det stadig noget, der gør indtryk.
2: Det betyder jo meget. Jeg har jo fået en chance mere for at vise, at jeg er potentielt den absolut bedste i verden til mit fag. Så det er jo en kæmpe ære at få lov til at stå her igen.
1: Og deltagere som Lars Corneliusen her er vigtige forbilleder. Det mener Søren Heisel, der er formand for Skills Danmark.
3: Når andre personer, som ikke rigtig ved, hvilken uddannelse de vil tage, møder nogen som Lars, så bliver de bare nogle ambassadører for unge mennesker, som måske kan sælge erhvervsuddannelser på en anden måde, end vi andre kan.
1: Det sagde Søren Heisel, formand for Skills Danmark. World Skills afholdes i Shanghai. De er færdige søndag den 27. Flere planlagte pyrolyseanlæg her i regionen kan få svært ved at hente statslig finansiering lige forløbig. For regeringen udskyder nu en støttepulje på 10 milliarder kroner til den særlige teknologi, den er, fordi den mener, at der endnu ikke er modenhed til at bygge store fuldskalaanlæg, det skriver Jyllandsposten. Pyrolyse kan blandt andet forvandle overskudstrøm fra sol- og vindmøller til faste brændstoffer eller gas. Derved er det et svar på, hvordan man får glæde af de store mængder overskudstrøm, som blandt andet tikker ud i elnettet om natten. Danmarks foreløbigt første fuldskalaanlæg ligger i Kassø i Sønderjylland og blev indviet i maj 2025. Og så skal vi kigge på vejret. Det er dejlig solskinsvejr, det er tørt, og temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind, og den kommer fra nord og vest, og i aften fortsætter lige præcis det billede.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

35 på en herlig sen sommer tirsdag i september. Musikken spiller igen her i P4 Play, og det var Andreas Oddbjerg Medina, der sørgede for det med sang her, Den Forbandede Kærlighed. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan senere i timen her byde på nye toner fra Kvarmi Liv, sangen og sangskriveren, der er tilbage efter en længere pause. Og så er det også lige straks, vi begiver os i udenrigsterminalen, og vi skal til et land, som jeg ved, Benjamin Hav godt kan lide at besøge, nemlig som et Portugal. Så pak bare kufferten allerede nu, og så er vi ellers klar efter Katinka.

0: Så tænker jeg bare det, jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og skulle vi så ikke nu, som lovet, se at komme afsted til jo altså Portugal. Der er dejligt og varmt og solrigt på de kanter i dag. 31 grader kan jeg for eksempel se, de er oppe på i Lissabon. Og ja, det er der også der i den portugisiske hovedstad, at Columa holder til et af de hotteste navne simpelthen på musikscenen i Portugal. Columa, som er en duo, hvis to medlemmer, brødrene Antonio og Frederik Ferreira, oprindeligt stammer fra Vestafrika, men som har boet i Portugal i mange år. Og også en lille smule i Frankrig faktisk, og det var simpelthen der, at de begyndte at optræde og lave musik for alvor, hvorefter de så vendte tilbage til Portugal og fik sig det helt store gennembrud der for sådan cirka 9 år siden. Og lige nu, der har Columa et kæmpe radiohit med den sang, vi skal lytte til her, som formentlig må være en kærlighedssang. Det er i hvert fald den konklusion, jeg når frem til, når jeg ser titlen på sangen, som er Chuva de Amor, som betyder en regn af kærlighed.

Det er ikke så ofte, vi kommer forbi Portugal i udenrigsterminalen, men i dag skulle det altså være. Så her fik vi simpelthen den mest spillede sang på portugisisk radio lige netop nu med duen, som altså hedder Galuma. Og sangen var Chuva de Amor, hvilket jo altså betyder en regn af kærlighed. Sådan, simpelthen. Nå, nu EP4 Play, tidligere hit-tip fra Sofia Hedja Karsten. Køber ting.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Audrey Hobart. Var det, vi lyttede til her? Sangen hedder Sue Me, og før hende jo altså også Sofia Hedger og Carsten Køber Ting. Om lidt er der ny musik på vej til dig fra en artist, der har været væk i et stykke tid, men som altså nu er tilbage, nemlig Kwame Liv. Så hende lytter vi til efter Carly Rae Jepsen her, Don't Leave Me on the Dance Floor.

Er det en af landets virkelig smukke stemmer, vi skal til nu? Nemlig den, der tilhører Kwame Liv-sangeren og sangskriveren, som nu er tilbage efter nogle års fravær fra rampelyset. Sidst vi så noget til hende, det var i foråret 2023, da hun der valgte at stoppe som dommer i X-Factor. Sådan rent musikalsk, der kender vi jo Kwame Liv fra tidligere med sangen som 17, New Boo og All the Other Boys for eksempel. Og ikke mindst også med sin fortolkning af Kim Larsen. Klassikeren Pianoman fik hun jo kæmpe succes for en del år siden. 5 år er der gået, siden der sidst kom ny musik fra Kwame Liv, men nu er hun altså tilbage og har netop udgivet den sang, vi skal lytte til nu, som hun siger handler om solopgangen, der lever i os alle sammen, den frie og uafhængige kraft, som ikke kan kontrolleres og som flyder over, når vi fejrer og løfter hinanden. Her der er det No One Owns the Sunrise.

Dejligt at have en tilbage. Kvart med liv var det jo altså her, og hendes nye single, der hedder No One Owns the Sunrise. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra svenske Benjamin Ingrosso, der også er tilbage efter en lille pause, og ellers er vi lige nu på vej mod Radioisen kl. 1 i selskab med engelske Biba Newbie, og sangen der hedder

0: Det er 7 år siden præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
1: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
0: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækronen, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
0: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, at så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
5: Det var radioavisen med Nanna Høgsberg og en rigtig dejlig vejrudsigt, var det jo. Tak for det.
6: Det her er P4.

0: 4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, og det var jo selvfølgelig med lidt nyt ord fra The Minds of 99. Vi er kommet for start i den her Team 9 mm er titlen på deres nye spil. Så ja, nu er der gang i den igen her i P4 Play. Lidt senere, der står den blandt andet på en ny sang fra svenske Benjamin Ingrosso. Jeg kan også byde på nyt fra danske Freddy and the Phantoms. Ugens hit-tip skal vi selvfølgelig høre endnu en gang sangen med Key. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks P4 Play. Ugens danske musiknavn, Nick & Jay.

0: Den nye single fra Mathias Kongstrup var det her Love Lifts Me Up.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu Nick og Jay i P4 Play. Det er jo nemlig dem, der er vores musiknavn i den her uge, fordi det nu på fredag, den 25. september, vil være 20 år siden fyrene, de udgav deres populære tredje album, Fresh Free Fly. Når jeg siger populære tredje album, så er det altså fordi, at en stor del af befolkningen tog imod den her plade med kyshånd. I modsætning måske til musikanmelderne, som var en anelse mere skeptiske. For eksempel så kunne det i musikmagasinet GAFA kunne blive til 2 stjerner i anmeldelsen, mens de hos kollegerne på Sound Venue svingede sig helt op til 3 stjerner, på trods af, at anmelderen der synes, at fyrene var blevet en tand mere for selvfede på deres tredje blad. Og men vedkommende måtte igen, at Nick og Jay stadig kunne lave uhyggelig, effektiv, helliste musik. Og det må man sige var korrekt observeret, og Fresh Free Fly blev der også liggende på albumsalgslisten herhjemme i et helt år, takket være for de mange hits, der var på pladen. Deriblandt for eksempel den sang, vi skal lytte til i dag, som er en af de mere eftertænksomme af slagsen, nemlig Når et lys slukkes.

En mand med det 30'erne træder ind i sit hjem. Foran ham venter konen og en tiltrængt weekend. Hans ansigt bærer præg af, at hans profession er hård. Han er faldgræder,

Neo Jay var det jo altså her med Når et lys slukkes. En af de sange, der gjorde indtryk på deres tredje album, dem var der nogle stykker af. Fresh Free Flight album, som jo altså nu her på fredag kan fejre 20 års jubilæum. Og det er i den anledning, at vi har Neo Jay selvfølgelig som uges danske musiknavn her på 4 Player. Der kommer mere fra dem i morgen. Lige nu der kommer der lidt fra Kryd og TV2. De spørger, vil du danse med?

0: great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Først var det som sagt Gryd sammen med TV2 på Vil du danse med mig, og så bagefter islandske Dari Freja og en herlig sang fra ham. I'm out and I wanna go home.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu ja, der er musikken ny, men bandet til gengæld et lidt ældre bekendtskab. Det var nemlig tilbage i 2010, at sanger, sangskriver og musiker Frederik Snor, han dannede Freddy and the Phantoms, som allerede helt fra start gav den fuld gas med de blues, country og amerikaner-baserede sange. På det seneste, der har de dog i bandet begivet sig ud i en ny retning med deres musik. De er for eksempel overgået til at synge på dansk nu i stedet for engelsk, og musikalt starter sådan mere over i den melodiske rock, de gør sig med. Tydelige referencer til dansk radiopop, som blev tilbage i 70'erne og 80'erne. Der er et nyt album på vej fra Freddy and the Phantoms, så det vi skal høre nu, det er en lille forsmag på det, der er i vente på pladen. En sang, der handler om en omskiftelig verden, hvor natur, traditioner og fællesskab langsomt er ved at forsvinde.

Jeg synes godt, man kan høre de musikalske referencer tilbage til 80'erne og 70'erne på sang her fra Freddy and the Phantoms, deres nye single, altså, der som sagt hedder Lyden af Fugle, som er en forsmag på et album, de har på vej, som har fået titlen Rødovre Robicon. Om lidt i P4 Play, der er det helt depotet, det gælder tre, du kan lide fra 1 og 10, får du, og inden da lidt flere af de eftertænksomme toner. Det her er den nye single fra Svea S. Ødelagte mennesker.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, vi kan altså ikke komme udenom det. Nu må vi igen til vores lille daglige time-out her, hvor den jo står på 3 sange på rad og række, som alle sammen stammer fra det samme årti. Det er jo nemlig sådan, det er med hitdepotet i P4 Play. Vi giver dig 3, du kan lide fra 1 årti. Og årtiet i dag er 90'erne. Yo,

Lad os gå, Træ, du kan lige fredag 10 var der her, og vi var jo også tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med Eiffel 65 og deres Blue, der var det i fra 98. Så bagefter et band, der i år kan fejre 40 års jubilæum. De bliver altså dannet 86. Amerikanske Sugar Ray var det fra 99 med Every Morning. Og til sidst her svenske Andreas Jonsson og hans aller største hit Glorious. Det var også fra 1999. Der er mere i hitdepotet i P4 Play i programmet i morgen, naturligvis.

Alpava var det her, så vi hører direkte fra Svanika Havn. Stad på til dig i dagens P4 Play om lidt vores hit-tip i den uge, der jo kommer fra Ki og Falula. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra svenske Benjamin Ingrosso. Og lige nu, der er det Jungle Someday Somewhere.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

sang, vi er så vilde med i den her uge. Vi er simpelthen spiller den hver dag. Mindre kan ikke gøre det. Vores hit, sip med andre ord, fra sanger og sangskriver og produceren Kida sammen med Falula her på I Wanna Lose It With You. P4

Og så er det nu, vi skal høre nye toner fra den svenske sanger og sangskriver Benjamin Ingrosso, som de seneste mange år har markeret sig med en hel perlerække af fine sange ud over Man on the Moon, som vi lige fik en bid af. Så har der for eksempel også været store hits som Honeyboy og Kreitzer på hjemmefronten. Der har Benjamin Ingrosso også haft pænt succes med en række svensksprogede sange. Der er gået et par år siden, der sidst kom med ny musik fra ham på albumet Pink Velvet Theater, men her forleden, der udgav han så to nye sange, og det er den ene af dem, vi jeg skal høre nu. En sang, hvor der sådan lidt er gået lidt elektro på op i den, og som handler om de tanker, der kan rumstere i hovedet på en, når en person er faldet for en, og alt er godt, men så pludselig ændrer mening og smutter igen. Det er i hvert fald det, Benjamin Ingrosso selv har sagt om sangen.

så er han tilbage i fin stil over det købet svenske Benjamin Ingrosso, var der som sagt her den ene af de to nye sange, der netop er kommet fra ham, Waste My Time. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver to, lad os nå lidt R&B-toner. Danske endda af slagsen fra Betty Bass. Camera roll er det her.

0: Ja, en rigtig lækker afslutning på programmet i dag fik vi her, takket være Betty Bar, som sagt, og Camera Roller. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere B4 Play i morgen til sædvanlig tid 12.15 her på B4. Lige straks på B4, der bliver det altså også rigtig lækkert. Der er det Poulsen og Holm, der er klar, så lyt efter radiovisen, og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: B4 Play.
2: B4 Play med Andrew Jensen.
3: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir, og derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
3: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
4: Man kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
3: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
3: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
3: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
3: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive lidt skyet. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er på bletten.
2: Yes.
0: Og meget klar til i dag, og som altid, så har vi taget afsat i et par gode ting ved dagen i dag. Skulle man tvivle på, om der var nogen, så har vi altid fundet lidt frem.
2: Vi har skimmet det hele, og ja. Her kommer en af dem, fordi I, jeg ved godt, det er langt ude i fremtiden, 2032.
0: Nå ja, det
2: er langt
0: for tid. Ud.
2: Ja. Ja, ja. Men der er altså sommer-OL, eller det afholdes i Brisbane i Australien.
0: Ja.
2: Og det er jo altid interessant, hvordan man afvikler sådan en event. Det handler jo om at vise området frem for sine bedste sider, ved. Vi skal sælge det her område, ikke?
0: Jo, lige få ryddet lidt op i baggårdene, inden det går nemlig. Løs.
2: Jamen, jeg kan huske i 24, da det var i Frankrig, Paris, der var der jo det her estesport ved Versailles-slottet. Meget, meget flotte områder, hvor de kunne ride rundt på heste. Og så var der det her med vandet, hvor de hoppede i scenen, hvor han havde brugt milliarder på at rense, for at de kunne svømme der.
0: Men det var lidt pøllet vandet, ikke?
2: Ja, det lykkedes ikke helt.
0: Nej.
2: Og folk var stadig bange for at blive synlige, at de skulle svømme i det. Men
0: det kan jeg faktisk godt huske.
2: Det blev gennemført.
0: Ja, ja.
2: Og nu skal det så...
0: Det var ikke rigtigt.
2: Nej, men jeg mener, man svømmer i det. Ja. Som et atlet, ikke?
0: Åh, man bliver... Lidt tørst.
2: Der kan ske noget. I Brisbane, der i Australien 2032, der har man nu besluttet, at der skal sejles kajak og kano i Fitzroy-floden i Queensland.
0: Kender den ikke?
2: Nej, men der bor altså også nogle saltvandskrokodiller.
0: Dem kender jeg godt.
2: Som jo typisk bliver op til en 5-6 meter lang og var omkring 450 til et ton.
0: Det er det nogle friske basser.
2: Ja, det er det.
0: Sultne, masser af tænder, ikke særlig kvikke.
2: Kæmpe udvikling i sporten. Altså, der er jo noget på spil her, hvis du bager ind i sådan en. Ja. En ting er, om kajakken, den knækker, ikke?
0: Jo, der kommer sådan en bavian der. Ja. Det giver noget til sporten.
2: Yes.
0: Men jeg har jo også nogle år til lige at få dem gennet væk fra, hvis man ikke
2: vil det. I 17 fandt man jo både tøjrester og menneskerester i mausen på sådan en. Ja. I selv samme område.
0: Spændende.
2: Så, ekstra længe til træningen.
0: Skal vi ikke sige, at vi holder et forsigtigt øje på den?
2: Jo.
0: Hvad der sker der. Så er der også... Der er nogle gange, hvor man bare må sige tak.
2: Ja.
0: Det var jeg da helt fri for, men jeg er da nysgerrig på projektet. Det er en af de her ultraløbere, som jo bare kan løbe og løbe og løbe, så man ikke fatter det.
2: Ja.
0: Men de bliver ved og ved og ved og ved og ved. Det, han hedder David Stoltenberg, og han har tilbagelagt... Ja, ind i en distance, hvor der svarer fra Skagen til München. I løbetempo... på 10 dage. Han har så bare løbet rundt om en sø, ligesom de her rekordforsøg, så løber det bare rundt om det samme.
2: Ja.
0: Men det er jo meget rart, hvis man finder ud af, det er en dårlig idé, så er det selvfølgelig ærgerligt at stå nede i harten.
2: Ja, eller brække benet.
0: Fordi man har taget den i den der. Ja, ja. Så på den måde giver det mening. Nå, men det var simpelthen, man var lidt nysgerrig på, om det ville være godt for knoglerne.
2: Ja.
0: Og løbe så langt.
2: Er det sundt, det her? Er det sundt at løbe?
0: Er det her godt for knogletætheden og så videre?
2: Ja.
0: Og det er der noget at tyde på.
2: Ja. Ja, de første målinger tyder der på, at knoglerne og knogletætheden...
0: Ja, og hvad er det gode ved det? Er det gode? Altså, er det afklaret?
2: Ja,
0: så skal vi ikke gå ud med det. Der var en, der tog en forholdet.
2: Ja. Altså,
0: skal vi lige have svar på det der? Fint. Hold lige min... Ja, det øl har det så næppe været.
2: Den tager jeg.
0: Hold lige min urte te, så løber jeg lige de der 1350 km. Se som 10 dage.
2: Så er, der er tit sådan nogle historier om, hvor meget man skal bevæge sig for ligesom at... Vi lever jo i sådan en longevity-periode, hvor alle skal leve længe.
0: Mm.
2: Og det er meget vigtigt, uanset hvor krøllet vi så bliver at sidde og se på. Vi skal bare leve længe.
0: Og
2: hvordan gør man det?
0: Ja, det er der så mange greb på, men hvis vi lige skal holde til motionens i kontrast til at løbe så langt der, så er det faktisk mere effektivt at bare at træne rigtig hårdt 12 minutter om dagen.
2: Det er sådan set det eneste, det kræver.
0: Ja. Hvis du skulle have det samme ud af det på sådan noget lav intensitet, så skulle du altså bruge 510 minutter om ugen.
2: 12 minutter?
0: I
2: hvad bruger man
0: 12
2: ellers 12 minutter,
0: så,
2: minutter på?
0: Jo, nøj, jeg mener, så der gå efter den korte.
2: Ja, ja.
0: Vi skal jo ikke... Det er jo, du skal jo simpelthen lede længe efter en tåb, der er tåbelig nok til at finde det sted på gæret, hvor det er højst for at passere. Ja, det er jo ikke et udtryk for kløgt.
2: Nej, det kan vi sige.
0: Der finder man det laveste punkt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: og Bodyguards. Der er i øvrigt to ekstra ting, som også synes jeg gør dagen i dag til en rigtig god dag.
1: Ja, kom med dem.
0: Ting nummer et, KPR'en.
1: Ja, kongen er ude at rejse. Ingen ved hvor.
0: Nej, det kan vi lige tage senere. Ja. Måske kan vi finde ud af det. Nej, det bliver, jeg kan bare godt lide de der dage, jeg synes, han gør det godt.
1: Ja, han er skidegod til at passe på landet.
0: Ja, når han har den.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det kan man mærke som en ting. Og hvis man så lige har gang i føleapparatet, så kan man sige, hvad er det dog ellers, jeg kan mærke? En kæmpe fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: Det er i dag, så derfor der skal vi have tændt op i fødselsdagsquizzen. I sidste uge, hold, det kan vi godt være åbne omkring, der vi...
1: Ja.
0: Ej, vi mistede lidt quizmodet.
1: Ja.
0: Det eneste, vi ligesom kunne... Ja, det var at quiz hinanden.
1: Vi, vi valgte jo at holde en pause,
0: ja,
1: fordi det gik så dårligt.
0: Ja, vi rendte ind i simpelthen møgeuge, lige hvad det angik inden. Men nu har vi samlet lidt energi, lidt mod og ikke mindst en ny strategi.
1: Mm.
0: Så vi er klar igen til fødselsdagsquizzen, hvor vi helt historisk mærkeligt er bagud. Det er da sådan noget, det vi er rigtig,
1: rigtig det er en ny scene, vi træder ind på. Det er fedt.
0: Ja.
1: Det er sgu fedt med udfordringer.
0: Ja, det er det vi er nået til.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at overbevise os om, i dag er din fødselsdag. Det er det, hele konkurrencen går ud på. Så måske er det. Så er det nemmere for nogen at bare sige, jamen, hvad skete der, og hvordan har jeg det, og
1: det er en god dag, og hvad skal vi? Og,
0: ja, alt det kan også være, det ikke i dag. Så skal du finde lyveapparatet frem. Det er der skræmmende mange, der har ret nemt ved.
1: Ja.
0: Og det er jo fint at prøve det af i sådan en sikker ramme som fødselsdagskrisen, hvor det er helt i orden.
1: Ja,
0: jo, måske komme lidt B-mund på, hvis vi taber, men hvad er det ikke? Man ved jo, hvad man går ind til.
1: Vores tete er jo, at vi kan høre på folk, om de har fødselsdag eller ikke. Altså fordi det er en speciel følelse og en speciel stemme, du bruger, når du fortæller, at du har fødselsdag. Fordi du har glædet dig til at fortælle, at du har fødselsdag. Fordi du måske ikke er blevet lagt mærke til igennem flere år.
0: Og der er flere, der er overtaget scenen. På dem, der bare prøver at lade som ingenting, fordi det kan lide opmærksomheden. Vi er typisk ret gode til det her. Altså virkelig gode.
1: Ja.
0: Så derfor er det mærkeligt, at den står 3-2 til Team Lytter. Men sådan er det. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi hører lidt om din fødselsdag, og går selvfølgelig ud fra, at det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage, og så gumler vi lidt på de oplysninger, vi har fået, om det nu også kan stemme. Så forholder det sig sådan, at har du fødselsdag i dag, så lover vi, at så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi nok sende, men du må først åbne den, når du rammer din rigtige fødselsdag.
1: Ja, som det altid er.
0: Det er reglerne i fødselsdagsquizzen 70 25 26 0 0. Og,
1: skal vi høre det? Skal vi høre det?
0: Ja, før, ja, det synes jeg bare.
1: Okay.
0: Altså, det var før quizpausen, der havde vi, det var Uffe, vi havde igennem. Han havde sådan en lidt stille dag, som lige var blevet toppet med et tørkys for konen. Og det er jo klart, den...
1: Tørkys.
0: Det var den store fødselsdagsdag, hold.
1: Mm.
0: Det var nemlig også Jan D.D. og Bertel Hortensson, Christian Langs fra Radioavisen, og din.
1: Det skulle også min, ja.
0: Er det også din?
1: Ja, det er min, taler.
0: Uffe, vi skal finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Og også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
1: Ja. Er der nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Min kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
1: Nu har du sagt, det er bestemmerdag også.
0: Det er bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså, det er faktisk ikke
1: klart. Ej, kæmpe styr.
0: Ja, det var bestemmerdag, så...
1: Ja.
0: Så det endte jo der.
1: Det var det, som det skulle være.
0: Så,
1: tillykke med det.
0: Ja. Vi er samlet mod igen. Vi ved, der er 17.313, der er fødselsdag i Danmark i dag. Det er mange. Altså en kæmpe fødselsdagsdag. Er du en af dem, så ring til os. Overbevis os om, at du hører til flokken på 70 25 26 00. Her, der er det Erika Jane med sidestik.

0: sidestik. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag om lidt, så ring, hvis du har lidt overbevisning om, at det er i dag, som du vil tørre af på os. Check. Så tager vi da imod den udfordring. 70 25 26 00. Vi skal også igennem lidt, ja, vi sorterer dem altid under småt og godt.
1: Ja.
0: Det er jo historier, som ikke skal fylde læge, men de skal så sandelig heller ikke bare lige fit mellem hænderne på os. Denne her, synes jeg, er begyndt at være sådan lidt en tilbagevendende ting. Desværre ikke i Danmark, men i Norge. Det her firma, som, jeg tror, det er en finansvirksomhed, som laver det her, det er vel lidt reklamestot, det her skattejagt, så graver de en million norske kroner ned et sted, og så er der bare ud af finten. Alle kan være med. Og det har vi jo omtalt mange gange, så ja. Hvor er det fedt.
1: Ja. Det er også, altså, de har så mange penge i Norge. Altså, ja, de er jo ligeglade. De kraver bare ned.
0: Og de er også sindssygt meget Norge i Norge. Ja. Altså, så der er gode steder at gemme en skat.
1: Ja.
0: Og det kunne vi også godt tænke os noget af herhjemme. Det er som om, den ikke rigtig er blevet samlet op. De har to gange tidligere så lavet den her kæmpe skattejagt med 1 million norske kroner. Og så skal man jo forny sig lidt.
1: Som jo er 400.000 danske kroner.
0: Ja,
1: det er jo ikke noget, der er ikke noget, du går ud og køber ind.
0: Måske, nej. Det er, sådan, det er en god vinreol, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, og lige fylde det.
1: Ja, ja.
0: Nå, men de skal jo så komme på noget nyt, og ud over hele den her proces med, at så kommer der lidt hints, og så er der sparer der ud af. Så er der denne gang også en kvinde, som er låst inde i boksen.
1: Altså grave ned med også?
0: De 1,1. Hvorfor 1,1 millioner norske kroner? Hvorfor ikke 1? Eller 2? Det er urytmisk kom, det generer mig.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg er mere interesseret, at hun graver ned?
0: Nej, hun sidder inde i sådan en glasboks.
1: Nå, okay.
0: Og det er en rigtig person. Så siger direktøren, han havde hørt Alf.
1: Fedt.
0: Alf Gunnar.
1: Ja, fedt.
0: Så er vi i Norge. Det er en rigtig person. Ja, hun blev samlet op midt om natten og kørt rundt i en bil med mørklagte ruder, inden hun blev taget ind i boksen. Så hun aner ikke, hvor hun er, siger Alf Gunnar. Spørgsmålet er bare, hvorfor er hun med? Altså, hun ser pæn, ung og rask ud. En, du godt vil give noget bestik.
1: Jamen, det er jo gratis. Gratis overnatten,
0: kan man sige. Men altså, er hun en del af præmien? Fordi så synes jeg altså ikke, det er så 20-26 år.
1: Ej, så er vi gået lidt forkert. Og på den anden side af den grænse, som vi helst ikke skulle komme over på.
0: Ja, eller hvad er idéen med det?
1: Ja.
0: Altså, når det billede, der var afbilledet, det er bare sådan en glasbur.
1: Ja.
0: Altså, det er fuldstændig som, hvis du ville sætte en vandrende pind ind i et akvarie.
1: Hvis du finder en ensom ung kvinde ind i sådan en boks, der sidder oven på 1,1 million, du vil nærmest føle dig tvunget til at spørge, vil du have lidt af dem?
0: Jamen, og det er jo noget møg. Men hun har heller ikke mad at drikke med. Det bliver streamet. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt.
1: Derfor 1,1. Det vil sige, 1,1 giver
0: så skal man ud og slå på trummen. Så er det bare ufedt at være i glasbur, der bliver streamet.
1: Ja. Ja.
0: Og ikke er fundet.
1: Det er sgu sødt.
0: Ja.
1: Der lugter nok ikke.
0: Men lad os se den. Men den kan man måske godt strege med. Men hippora for skattejagten.
1: Skal vi tale lidt mere Norge? Fordi det begynder at ulme derude i horisonten.
0: Med fodboldkampen?
1: Ja, lige præcis. Ja. Der bliver skrevet i Norge, er vi pølsevognens hjemland?
0: Ja,
1: kalder man os det?
0: Ja, det er vi måske selv udenom.
1: Der kan man registrere en fodboldnation i krise.
0: Og det er vi også selv udenom.
1: Residation, ja, okay. Der er sket meget, siden de gik ind i EM for 2 år siden.
0: Med det er Dagbladet, der har siddet og været på besøg oppe i Helsingør.
1: Ja, altså Norge har ikke slået Danmark siden 1998.
0: Og lad os lige slå det fast.
1: Og så skriver de, torsdag er fjeldaberne favoritter på Ullevål. Selv danskerne er klar over, det skriver tosserne.
0: Det er jo, de er for kække, du.
1: Ja, det er
0: de. Og de piller ikke ned ved at kalde sig selv for fjeldaber. Det er jo ikke noget, vi gør.
1: Nej, nej, det kunne vi aldrig finde på. Det var noget, man gjorde i gamle dage.
0: Det findes heller ikke.
1: Nej, det gør det nemlig ikke.
0: Det findes overhovedet ikke. Det er jo som at sige nisse.
1: Men vi vinder den. Norge taber den.
0: Og hvorfor gør vi det?
1: Fordi Christoffer siger, at den bliver 2-1.
0: Ja.
1: Og det sagde han til os i går.
0: Ja,
1: og det holder vi fast i.
0: Yes. Og sådan bliver det. Nu nævner vi lige det der, det er KP, der har roret i dag, fordi kongen han er ude. Det er jo lidt spændende, fordi det er faktisk kun kongen derude. Han er ude på en solotur, og der er ingen, der ved, hvor han er henne. Og det er der selvfølgelig nogen, der spekulerer i. Kunne det være det en eller anden? Han er jo tilsyneladende ikke taget med til New York.
1: Nej.
0: Han er heller ikke i Norge.
1: Vi kunne da ellers godt sende endnu en privat jet afsted
0: med
1: en dansker.
0: Ja, nok, vi sender dem afsted som dartpil.
1: Ja.
0: Men jeg tænker bare, hvis nogen skulle vide det kunne da godt være dig.
1: Ja, ja. Jo. Men nej, det eneste, jeg styr på, jeg ved, at han skal til fest på Carlsberg på fredag, så der skal han nok være
0: hjemme. Så der har han nok været hjemme.
1: Ja,
0: nå, okay.
1: Ja.
0: Nå, men prøv at som konge. Han skal da også have et par ture,
1: ja,
0: hvor man ikke bliver fuldt af alt muligt her.
1: Ja.
0: Så vil jeg også gerne lige hylde fabrikken her for dagens dummeste overskrift.
1: Ja, lad os høre.
0: Den har vi fundet på DR.dk. Den lyder, i dag venter en historisk dag, som du ikke vil misse. Det er selvfølgelig med henblik på aftalen i New York.
1: Ja.
0: Men i dag venter en historisk dag, du ikke vil misse. For at misse dagen i dag, vil det jo nægteligt kræve, at man åndede ud.
1: Ja.
0: Så nej, det
1: den vil vi heller ikke.
0: Vi ikke.
1: Nej.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, så kom vi igennem dem.
0: Ja. Nå, så kan vi quizze. Skal vi om lidt fødselsdagsquizze? Efter blandt andet Sombra med My Body Isn't Ready.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Ringer om natten. Det var Christoffer, som var på besøg i går.
1: Det var dagen,
0: hvor han lige kunne, hvor vi lige kunne markere. Nå, okay, 60.000 solgte billetter til koncerten i september næste år.
1: Det er stort.
0: Imponerende. Ja. Ja. Nikolaj, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Kæmpe tillykke.
2: Tak. Tak skal jeg have.
0: Ej, altså ikke en dag og vejret og det hele. Hvordan har du det?
2: Jamen, du siger det selv med vejret. Jeg er ellers vant til som fødselsdag her i midt september, så er det regnvejr. Så jeg må have været ekstra god i år, ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: Jeg bliver 39.
1: Den er god. Ja, den er god, ja.
0: Den er rigtig god.
1: Nu bedre her næste år.
2: Den bliver rigtig slem, ja.
1: Hvad sker der næste år så?
2: Ja, så den 4,0, jo.
1: Ja. Stor fest.
2: Det ved jeg ikke endnu, men Monique, jeg skal lave et eller andet.
0: Ja. Ja, ja. Nå, men lad os høre om din 39-års fødselsdag. Den er jo startet på, ja, altså, før du vågner, går jeg ud fra. Men da du vågner, det er jo der, du ligesom kan registrere, at du har fødselsdag. Ja. Hvad sker der der?
2: Jamen altså, vi ligger i et kæmpe flytterod, så det var noget med lige at skubbe nogle kasser til siden og få lavet mig en kop kaffe. Og ja, lidt morgenbrød med børnene og hustruen, og så ellers på arbejde.
0: Hey hov, sagde du. Få lavet mig en kop kaffe.
1: Var den ikke lavet?
0: På din fødselsdag?
2: Ja, det skulle man tro, men den tog jeg selv.
1: Okay.
0: Nå, så har vi den igen.
1: Var der nogle gaver igen, eller noget sang eller noget?
2: Det var der var lidt en deodorant fra fruen og et par hjemlede gaver fra børnene, så det var så fint, som det skulle være.
1: Og børnene er så 22 og 23?
2: Ja, præcis.
1: Ja, der har ikke noget federe end at få hjemlede gaver for dem.
0: Se, vi har klistret pasta på en tæskeæske. Super.
2: Ja, 4-8.
0: Okay, men hvad er der ønsket dig i dag?
2: Jamen, jeg må erkende, at jeg simpelthen ikke er god nok til at komme med ønsker, så den er lidt på min egen kappe, at jeg ikke har fået andet, kan man sige.
0: Er du altså på blå sokker og rødvin?
2: Ja, det er sgu nok det, jeg er ved at være.
1: Det er for tidligt.
0: Det er for tidligt.
1: Det er alt for tidligt.
0: Der skal du lige forbi de der 58, siger statistikken.
2: Ja, men jeg må bare kende, jer noget der til, hvor at, hvis man virkelig vil have noget, så går man ud og køber det.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Det er manden, der har alt, du.
0: Men til gengæld, fra næste år, der kan du ønske dig en vægt.
2: Ja,
0: med god samvittighed.
1: Hvad står resten af dagen på?
2: Jamen lige nu, eftermiddagstrafikken hjem til Køge, og så tror jeg, den står på at pakke endnu flere kasser ned, inden vi skal flytte. Og måske et glas rødvin.
0: Der må ske et eller andet, hva'?
1: Skal ikke ud og spise? Skal du ikke... Kan du ikke få lov at slå græsset? Et eller andet?
2: Ja, vi er lidt presset på tiden. Vi flytter fredag morgen, og der mangler meget endnu.
1: Nå, skal vi finde noget hjælp til dig? Det, du siger.
2: Ja, det er stille med en 3-4 mand, der vil pakke ud. Velkommen.
0: Der er pizza og flyttebar.
1: Ja, ja. Det
0: kan folk jo slet ikke være i deres egen pels for at få.
2: Det kan vi godt klare.
0: Men er du slet ikke blevet fejret på arbejdet heller?
2: Jo, der var flag på bordet, og jeg havde lidt morgenbrød med til kollegaerne. Så,
1: hvad var det for noget morgenbrød?
2: Det var bare helt klassisk franskbrød og lidt wienerbrød.
1: Okay.
0: Nå.
1: Ja.
0: Du har ikke købt chokolade og rejeost?
2: Nej, dog ikke. Men der var lidt syltetøj, jeg fandt i køleskabet derinde, så det tog vi med.
0: Okay. Ja, ja.
1: Du er tydeligvis berørt, men det er også fordi, du skal sige farvel til Køge, kan jeg høre.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er det. Det er mange år siden, jeg flyttede dertil, så...
0: Ja, Køge 30'erne, du. Ja. Bye, bye.
1: Fy form.
0: Ja, Nikolaj. Nikolaj, vi må jo lige se, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så bliv hængende, så vender vi tilbage til det om lidt. Her, der er The Sisters with Voices, all right.

0: Sisters with Voices, Right Here. Med et lille drys af Human Nature. Også Nikolaj, en af dagens mange fødselarer. Der er jo 17.312 ud over dig i Danmark, der har fødselsdag i dag. Vil du lige sige tillykke til nogle af dem?
1: Jamen, stort tillykke til alle medfødselanter.
2: Ved du, hvem der er?
0: Det bestemmer du, det bestemmer dig.
2: Er sådan store? Altså, du deler jo fandme fødselsdag med Märtha Louise fra Norge.
0: Ja.
2: Englevisker. Okay. Og så Tykke Ronaldo.
1: Den vidste jeg godt.
2: Ja, og så Sofie Linde.
1: Den vidste jeg ikke, nej. Men den tager jeg gerne med også.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Jamen,
0: ja.
2: Blandet skare.
0: Ja, det er Eko, der er sikkert holdt en god fest.
2: Ja. Nå. Men du havde styr på Ronaldo, siger men du? Okay.
0: Ja, spørgsmålet om det er i dag. Ja.
2: Lad os lige høre, altså. Gar. De der gaver.
1: Ja.
2: Så, nå, kom du for tæt på, hva'?
1: Ja.
2: Hvad var der? Hvad var det for nogle hjemmelavede gaver?
0: For børnene?
1: Jamen, det var tegninger.
2: Okay.
0: Af hvad?
1: Af den 8-årige, jeg tegnede et hus med et flag, og den 4-årige, det er op til fri for tolken, tror jeg.
0: Der er bare kørt hele farvesættet ud.
2: Det er
0: på...
2: fedt.
1: Ja, noget lignende.
0: Men det er jo ofte det... Der man bliver glades for, og det, der bliver til mahoni med tiden.
2: Mm.
1: Ja. Ja, præcis. Vi skal da gemmes.
0: Ja. Nå, nu skal vi se. Altså, hvad kunne tale for, at du havde fødselsdag i dag? Det er jo altså i flyttepapkasser og med tegninger. Og altså, det er sådan en, der lyder som sådan en overspringsår.
2: Ja.
0: Hvilket det jo aldrig må være. Og der kunne det da godt være, at man lige kunne sige, åh, skal vi lige have den ind på landsdækkende fejring?
2: Ja.
0: Det ville da være oplagt.
2: Ja.
0: Hvad kunne så tale lidt imod...
2: Du kom meget hurtigt over det der morgenmad til dit arbejde.
0: Ja, der er en ting, der flager rødt lige der. Kan du se et kommentar om, hvad det er, du har sagt om det der morgenmad, der ikke spiller?
1: Altså franskbrød og vinerbrød.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Ja.
2: Smider man bare sådan et franskbrød på skrivebordet
0: og
2: siger
0: uden
2: så?
0: Uden at have smør med, og så fandt du noget syltetøj. Uden at have købt det pålæg. Nej, det vil man ikke.
1: Jeg har stor kantine på min arbejdsplads, så der kan man altid låne lidt smør og lidt ost og sådan lidt.
2: Okay.
0: Ja.
2: Og hvis du lige vender dig om, når du kommer hjem og stiller dig med ryggen til spejlet og kigger over skulderen, hvad er det så for et stjernetegn, du har på lænden?
0: Spejlvendt.
1: Det er løven.
2: Det er løven, ja.
0: Ja.
2: Okay. Godt. Jamen, så skal vi jo til at...
0: Ja. Skal vi se... hvad siger du, Holm?
2: Jeg tror sgu ikke på den.
0: Du tror ikke helt?
2: Nej, jeg tror ikke på den. Der er sgu for meget. Det går for stærkt der til morgen. Altså i forhold til, at det er fandme farmand, der har fødselsdag. Det er flokkens leder der, ikke, der vågner op. Og så er det første, han skal gøre, det er at flytte nogle kasser for at komme ud og få lavet noget kaffe til sig selv. Den tror jeg simpelthen ikke på.
0: Men tror du ikke, at Nikolaj han lige prøvede at trække den i den retning? Fordi der var lige lidt for lang betænkningstid i forhold til stjernesejren. For han ved jo godt, den er jomfru,
2: ja, det
0: i dag.
2: Ja.
0: Og så spoler han lige løven frem, hvor det havde været oplagt sagt vægten. Men selvfølgelig, man kan jo ikke huske dem, der ligger omkring sit eget.
2: Nej.
0: Så det går også til for, at han ligesom prøver at trække sit røgslør med. Det er ikke hans fødselsdag i dag, og så er det så faktisk er det.
2: Men det ville være dumt at have løven tatoveret, når man er jomfru.
0: Ja.
2: Det ville virkelig
0: være dumt. Der kan være man kan godt lide kattedyr.
2: Jo. Skal man, hvor synes du, tror du, han kører rundt i Malaysien?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
2: Du er på et ja?
0: Ja.
2: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Det har jeg desværre ikke.
2: Hvornår er du fødselsdag?
1: Jeg har i 9. august.
2: Hvor meget?
1: 9. august.
0: 9. august?
2: Oh.
0: Og det er også en dum dag, hva'?
2: Ja, det er det godt nok.
0: Den gider man ikke. Det kan du godt forstå, at du ringer ind og lyver. Jo.
2: Nå. Jamen, så tillykke med den 9. august. Ej, vi skulle jo holde fast i vores første.
0: Ja, det skulle vi.
2: Du røg jo på stjernetegnet.
1: Der tror jeg, jeg havde mig, fordi der panikkede jeg.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Nå, men det er jo rigs tegn røv. Tillykke med den, Nikolaj.
1: Jo, tak.
0: Men så skylder vi jo en gave.
2: Ja. Er det et stort sted, I flytter hen? Skal bare lige vide med en stor forhave?
1: Nej, det er en stor lejlighed.
2: Åh, det bliver lidt et problem.
0: Prøv lige at se, om du kan få en have også. bare i forhold til gaven.
2: Ellers skal der kun komme en lift til i hvert fald.
0: Ja. Ej, du har lidt tid til at løse det.
2: Ja, tænk over det.
0: Vi vil bare sige tillykke med sejren.
1: Jo, tak.
0: Her er det Imagine Dragons Radioactive.

0: Imagine Dragons med Radioactive. Au, au. Jeg er rundt også i posten. Vi er blevet kørt rundt i cirkler.
1: Ja, og ved du hvad? Som om ikke der var hakket selvmål nok ind.
0: Ja.
1: Så er også, vi har jo hele tiden sagt, vi er nulstillet leve, og så spiller vi frem til efterårsferien.
2: Ja, ja. Og det er...
1: Så det vil sige, vi har to uger at løbe på, og nu er vi bagud.
2: Med to.
1: Ja. Det er jo dumt.
2: Men vi kan jo selv skrue op for, hvor mange quizzer vi skal have. Det bestemmer vi da.
1: Ja, jeg siger bare, at hvis vi bare holder kadaksen, så kan vi jo...
2: Ja, så kan vi...
1: Men okay, der er jo ingen, der er stille med, godt stille med, at der ikke er nogen, der vinder. Det er utilfredsstillende.
2: Det er jo,
1: bare kedeligt.
2: Vi er jo sådan nogle typer, der elsker at gøre andre glade. Ikke? Det er jo dejligt at høre, når andre vinder. Ja. Det synes jeg virkelig.
1: Nogle
2: gange. Jeg elsker det bare. Ja. Virkelig.
1: Jeg hader det. Derfor kunne vi godt samle os op på en løbsang i dag.
2: Ja.
1: Skal jeg da lige love for en... Skål fra alle os med glashal fyldt. Til alle jer med glashal tom. Tre ting skal den kunne.
2: Man skal få lyst til at danse. Synge med. Og tromme.
1: Ja, og det skulle den her så fint lægge op til. Den passer nok meget godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Robin Dancing on My Own.

0: Det er blevet bedre. Men ikke helt gået over.
1: Ah, nej.
0: Det er svært at vaske af. Robin Dagens løftesang med Dancing on My Own. Som Danmarks førende hopecore-program, der skal vi også lige få ringet af på en god note, der gør, at det helt nok skal gå.
1: Ja, lige præcis.
0: Og der fik vi altså noget.
1: Ja, det er det. Det er den grad mærkedag. Det er nat. Der går vi over til det, der hedder... ja, det er jævndøgn.
0: Det er jævndøgn.
1: Det er simpelthen jævndøgn. Ja. For nu af, der går det bare ned ad bak. I hvert fald i forhold til de lyse timer.
0: Ja, prøv at høre. Jeg har da aldrig haft så stor glæde ved at hilse mørket velkommen.
1: Nej, jeg glæder mig også sindssygt meget.
0: Nummer et. Det er jævndøgn.
1: Ja.
0: Og det, vi har ikke lukket shortsæsonen endnu.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det er bemærkelsesværdigt.
1: Yes.
0: Det er jo også ved alle, at det, hvor man tager sig bedst ud, det er i lettere mørke.
1: Ja, det må godt være lidt tusmørk.
0: Ja, og nu er vi, på trods af, at shortsæsonen stadig er åben, så begynder vi stille og roligt at miste sommerens tagen, og der går ikke længe, før vi er alle sammen. Ja,
1: vi er jo
0: ringet af pølser ja. I dunjakker.
1: Så det skal vi omfavne.
0: Og det kræver simpelthen bare lidt mørke.
1: Og det er det, vi kan her i det kolde nord. Ikke? Ja. Og vi skal omfavne det, vi skal nyde det frem til 21. december, hvor det hele vender igen, går mod lysere tider. Men ja. Lige det her, den her åbning, den skal vi nyde.
0: Og der var nemlig rigtig træt af mørke.
1: Ja.
0: Fordi simpelthen, nu skal vi...
1: Men nu skal vi omfavne
0: skal vi også begynde at se hinanden. Og det er jo bare skønt, at de der årstider. Det er dog trods alt ikke noget, der er rykket ved endnu.
1: Nej, nej.
0: Den sidder lige i skabet.
1: Yes.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det er før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskis meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. Er hans forhandlingsstrategi virket? Er hans pres for effektiv? Og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem?
0: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
1: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
0: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
0: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Det er herligt solskinsvejr, og det er lunt i dag. Men nyd det, for fra i dag går det ned ad bakke. I nat er det nemlig efterårsjævn døgn, og så går vi ind i den mørke tid. Men reporter Hans Kåre Fitz, i dag der er det nærmest sommervejr, også i Marielyst på Falster, hvor du er.
3: Ja, for her på torvet i Marielyst, der skinner solen lige nu, og det kan sagtens mærkes. Der er god stemning og en lind strøm af mennesker over i ishuset. Der er flere mennesker her i shorts og tanktop, og der er endda nogen, der har været nede og badet, og på vej hernede, der så jeg faktisk også to biler med deres soltag kørt ned. Så der er fuld sommer hernede i Marielyst.
2: Ja, og sådan lidt underligt, når man lige tænker på, at det er i dag, der sådan nærmest er sommerstemning, ikke?
3: Jo, fordi at det er jo i morgen, at det er sådan rigtig efterår.
2: Ja. Vi har den sidste meteorologiske sommerdag i dag, fra i morgen, at det er efterår. Det er det der efterårsjævndøgn, der spolerer det hele. Hvad er det egentlig efterårsjævndøgn er for noget?
3: Det er jo det der med, at i de her dage, at dag og nat, de stort set er lige lange, og for hver dag, der går, der bliver det bare mere og mere mørkt, og lige nu, der runder klokken jo 7, før solen den går ned, men i løbet af de næste uger, der bliver det hurtigt tidligere og tidligere.
2: Ja, din mission, det er så at sige farvel til sommervarmen og goddag til mørket. Hvordan vil du gøre det?
3: Jamen, jeg vil finde ud af, om vi egentlig glæder os til den her mørke tid, vi går i møde, eller om det er noget, vi ser frem til med frygt. Altså, jeg er selv et vinterbarn. Jeg er født i januar, så jeg har det egentlig meget fint med, at det bliver mørkt lige om lidt. Jeg har aldrig haft den der helt store FOMO om sommeren for at komme ud og bare nyde solen. Der er jeg mere sådan lidt til vinter, ski og sne og frisk luft.
2: Ja. Du vil jo så bruge eftermiddagen på at tale med så mange som muligt i Marielyst. Om de så glæder sig til mørke, ligesom du gør?
3: Ja, lige præcis. Det er meget simpelt. Jeg giver dem egentlig bare et ja eller nej spørgsmål, og så noterer jeg løbende, så vi sidst på eftermiddagen kan gøre det her regnestykke eller afstemning op, om folk de er klar til at give slip på lys og varme, eller om de glæder sig til den mørke tid.
2: Det bliver altså en eftermiddag, hvor vi siger goddag til et halvår med mere mørke, og du kan jo så passende bruge eftermiddagen på at gøre op med dig selv, om du også glæder dig til den tid.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Det var Albert Heath og Darling på nummeret Lille Hus i Jylland. I Trafikcenteret den her eftermiddag, Mads Herholdt. Hej Mads.
1: Hej hej.
0: Altså nu er det jo sådan nærmest sommerligt udenfor. Det synes jeg plejer at betyde, at folk de smutter lidt tidligere fra arbejde, og at eftermiddagstrafikken er lidt lettere.
1: Ja, det kunne faktisk godt se sådan ud, og vi har da også siddet og lagt mærke til i de sidste par timer, at der har været lidt flere biler på vejen, end der sådan plejer at være sådan på sådan en tidlig eftermiddag. Så det kan godt være, at der er nogen, der er smuttet rigtig hurtigt hjem, men det kan også være, at de skal hjem og se nogen skrive under på noget.
0: Det kan selvfølgelig også være, for det skal vi selvfølgelig også holde øje med den her eftermiddag. Der er noget interessant i FN i New York her til eftermiddag. Nå, hvordan situationen er lige nu, det kan du så til gengæld sætte ord på.
1: Ja, der er stadigvæk lidt biler ude at køre, men det er altså ikke voldsomt mange. Der er lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og også lidt tæt ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen. Og samtidig er der også lidt tæt, når du fletter videre ned ad Sydmotorvejen fra Køge Bugt. Men det er altså sådan alt sammen lidt nede i småtingsafdelingen. I den kollektive trafik, der er der ikke de store problemer, bortset fra, at der ikke kører nogen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Kæmpe hit tilbage i 80'erne med Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Den her eftermiddag, der siger vi farvel til sommeren og goddag til den mørke tid. Det er efterårsjævn døgn, og vores mission det er at finde ud af, om vi glæder os til den mørke tid. Væk med varmen, men goddag til hygge, brætspil og jul. Reporter Hans Korfitz er i Marieløst, og midt mellem store isvafler og korte shorts, der tjekker han holdningen til den mørke tid. Og først er det Niels Jensen fra Majbo, der nød vejret på sin tur til Marieløst.
1: Ja, jeg kan jo ikke klage i dag. I dag er det jo dejligt. Det er ikke, solen har jo skinnet det meste af dagen, og der er omkring 20 grader, så det er godt.
2: Det er jo faktisk næsten lidt sommerligt hver dag.
1: Jamen, det er dejligt, at det bliver det ved med den uge. Daddy.
2: Hvordan har din sommer været?
1: Fantastisk. Ja, vi har haft rigtig mange gode sommerdage, og vi har været på nogle forskellige oplevelser af forskellige art, så jeg har ikke noget at klage over.
2: Det var nok ikke ved så lang tid med det her vejr her. Hvordan har du det med, at der går meget, meget lang tid, eller vi går en tid i møde, hvor det er, at det bliver mørkere og mørkere og koldere og koldere?
1: Men tyskerne plejer jo at sige, at der er ikke noget dårligt vejr. Det er dårlig påklædning. Så man må jo klæde sig på til vejret, hvis man vil ud og gå.
2: Hvis nu jeg skal tvinge dig til at sige ja eller nej og til det spørgsmål, der kommer nu, hvad vil du så svare? Glæder du dig til, at det bliver mørkere?
1: Jeg har ikke noget imod efteråret. Bestemt ikke. Jeg nyder de der mange flotte farver, der kommer her om efteråret. Så det kan jeg også godt lide.
2: Så det er et ja?
1: Ja.
2: Det er noteret.
0: Et ja fra Niels Jensen fra Majbo. Og det næste er Helle Larsen fra Ballerup. Hun er i Marieløst for at lukke sommerhuset ned for vinteren.
2: Vi sidder jo her på torvet i centrum af Marieløst, og du får en is i solen med solbriller på. Det kunne næsten ikke blive bedre. Hvad synes du om vejret i dag?
3: Ah, men det er helt fantastisk. Det kan næsten ikke blive bedre her slut september.
2: Hvad er det for en is, du spiser?
3: Åh, Stracciatella.
2: Er det yndlingsisen?
3: Ja, det er det.
2: Hvis du nu kigger sådan helt tilbage på sommeren, hvordan har din sommer så været?
3: Jamen, den har været fantastisk jo. Vi har haft fantastisk vejr her i Danmark jo. Der, hvor alle andre havde ferie, der skinnede solen jo nærmest fra en skyfri himmel hver dag.
2: Så lidt ligesom i dag?
3: Lige præcis, ja.
2: Hvordan har du så med, at vi stille og roligt begynder at sige farvel til sommeren?
3: Ej, det er da lidt kedeligt, synes jeg, sommeren. Altså, alle årstiderne har jo noget charme. Jeg kan nu bedst lide sommeren.
2: Hvorfor det?
3: Ja, men der er du mere ude på en anden måde, end du er om vinteren. Du laver nogle andre ting ude. Der er flere ting, du kan lave ude. Vinter lukker man sig lidt mere inde.
2: Men der er jo uldsok og kakao og forskellige film og
3: ja,
2: sådan.
3: Det har også sin hygge, altså. Men jeg kan bedre lide den her årstid og sommeren.
2: Er det sådan lidt med frygt, eller at du så ser frem til, at det begynder at blive mørkere?
3: Nej, jeg vil ikke sige, at det er frygt, men jeg synes jo, at vinteren kan være meget lang. Fordi det netop er mørkere, end det er om sommeren, ikke?
2: Så jeg tror allerede, jeg har luret mig ind på, hvad du hælder mest til med. Hvis vi nu skærer det ud i pap, og jeg så spørger dig, glæder du dig til, at det begynder at blive mørkt? Og du kun må svare ja eller nej. Hvad svarer du så?
3: Nej.
2: Nej, den er noteret ned. Tak for det.
3: Ja, velbekomme.
0: Det er med altså et nej fra Helle Larsen fra Ballerup, og det betyder, at der sådan set står uafgjort mellem ja og nej lige nu i forhold til spørgsmålet. Glæder du dig til den mørke tid?

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Mr. Jones hedder sangen fra Counting Crows.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Øjnene er stift rettet mod New York og FN-bygningen her til eftermiddag, for det er jo et historisk øjeblik, hvor der skal skrives under på en ny aftale mellem Grønland, Danmark og USA. En aftale, vi ikke kender detaljerne om, men den handler jo først og fremmest om sikkerheden omkring Arktis og Grønland og USA's interesse i den. Billeder har vist, at den danske statsminister Mette Frederiksen ankom til FN's generalforsamling sammen i øvrigt med lederen, eller formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen. Og så var der også billeder af den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, der kom sammen med sin egen delegation. Nu skulle alle være fremme ved FN-bygningen, hvor der altså tidligere, eller senere på eftermiddagen, skal skrives under på den her aftale med den amerikanske præsident. Men der er altså lige tid til andre møder. Altså vi har modtaget billeder af den danske statsminister, der netop nu skulle holde møde med den ukrainske præsident Zelensky. Det viser billeder fra FN-bygningen. Zelensky, ja, det ventes, at han senere i aften skal mødes med Donald Trump på et eller andet tidspunkt. Og det sker altså efter, der er skrevet under på aftalen mellem Danmark, Grønland og USA. Lige nu hedder tidsplanen, at det er om cirka en time, der skal skrives under på aftalen. Og jeg skal naturligvis holde dig fuldt opdateret her i løbet af eftermiddagen.
2: Tæt trafik på Holbæk Motorvejen i Vestgående retning rundt om Roskilde. Tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen på Køge Bugt. Og der er også godt med biler ud af Køge Bugt Motorvejen og videre ned af Syd Motorvejen ned forbi 33 Lellinge. Der er også godt med biler ud af Roskilde. Det er forbi Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6, som nogenlunde som det plejer at være. I den kollektive trafik, ja, der er der ikke nogen regionaltog, direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn.
0: Om 2 minutter, og vi skal nok sørge for, at det er rettidigt, så er der nyhedsoverblik til dig. Det er lige efter 2 minutter i selskab med Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me hedder sangen her fra Ariana Grande. Det er Kasper Henriques, der giver dig nyhedsoverblikkene denne eftermiddag, og nu får du den første omgang klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mens der i flere kommuner her i vores område vil lukke skoler i de kommende år for at få budgetterne til at hænge sammen, så bliver to skoler i Ringsted Kommune udvidet. I det budget, som er indgået af et flertal i byrådet for næste år, der er der nemlig sat 11 millioner kroner af til at Gyrstinge Skole og Søholm Skolen i Jystrup fremover får en udskoling, altså fra 7. til og med 9. klasse. Benjamin Pedersen, der er formand for skole- og undervisningsudvalget og fra De Konservative, siger, at udskolingen er noget, som skolerne længe har efterspurgt.
3: Så de to skolebestyrelser og lokalsamfundet i øvrigt har været meget klare i spillet. De ønsker både for byens skyld, for elevernes skyld, for forældrenes skyld, at man skal kunne gå på samme skole, fordi det giver noget kontinuitet i det.
2: Og det vil allerede være noget, som kommer til at ske til næste år, siger Benjamin Pedersen.
3: Så starter vi op på udskolingen, og så betyder det jo selvfølgelig, at det første år vil jo kun være 1/7. klasse, året efter vil der komme 7. og 8. og om 3 år vil vi have en fuld indfaset 7. og 8. og 9. klasse. Så det er meget, meget hurtigt aftræk.
2: I budgettet der er der for eksempel også sat penge af til en ny dobbelthal, som vil få plads til 2.000 tilskuere. Her er der sat 129 millioner kroner af. Hos RV Murentreprise nord for Asnæs, der er de meget stolte i de her dage, det fortæller byggeleder Kasper Bøllingtoft. Deres medarbejder, Tjalfe Kaster Mortensen, er nemlig med til WorldSkills, som er verdensmesterskaberne for unge faglærte. Han arbejder til daglig som flisemurer i virksomheden, og han skal i løbet af de kommende dage deltage i flere flisemurerkonkurrencen. Og han bliver fuldt tæt hjemme fra Asnæs, fortæller Kasper Bøllingtoft.
4: Det er jo super spændende at følge med fra sidelinjen af. Vi får en hel masse billeder og livestream fra Tjalfe og hans familie, som der er med dernede. Som så ligesom tager lidt forskelligt til os og sender hjem, så vi har mulighed for at følge med, hvordan det går. Vi er super stolte af ham, og vi er super glade for, at han er nået så langt, som han er.
2: Mere end 1.400 unge fra hele verden skal dyste i deres fag ved World Skills. Og Kasper Bøllingtoft mener, at det er vigtigt at vise fagene frem.
4: Vi synes, det er vigtigt at være med i det her og promovere det, for at åbne øjnene på de unge mennesker, for at der er også andet end at sidde ved en computer, og rent faktisk være ude og bruge sine hænder til noget konstruktivt.
2: I alt 15 unge faglærte repræsenterer Danmark ved VM i Skills. Det var ikke længe før Vejdirektoratet åbner to broer, som skal føre trafikken over den kommende motorvej, der går det sidste stykke til Kalundborg. Broerne kommer til at gå over Kalundborgvej og Allersrovej og bliver åbnet natten mellem den 24. og 25. september. Det betyder også, at der nogle dage senere bliver lukket permanent på en strækning omkring skovbankerne. Trafikanter vil kunne opleve mindre gener i forbindelse med, at trafikken skal ledes over på de nye broer. Det minder næsten om sommer i dag. Der er nemlig en del sol her til eftermiddag. Der er temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra nordvest og nord. Og i aften tørt med nogen sol, men i løbet af natten mere skyde fra vest.
1: Du lytter til P4.

0: Burnout. Det er en eftermiddag, hvor vi naturligvis holder øje med New York og FN-bygningen i forhold til den aftale, som Danmark, Grønland og USA skal underskrive her senere på eftermiddagen. 16.30 er det seneste tidspunkt, vi har fået at vide, og jeg kan se på DR.dk ligger der nu et billede af den sal, hvor der skal skrives under. Der er sat tre stole frem. Og så står der ellers landeskilte foran United States, Danmark og Greenland, og så er der de respektive flag i baggrunden. Live-opdateringer på DR.dk, der er også på TV Live, og jeg skal nok også holde dig opdateret. Men ellers så har vi også blikket rettet mod det, der sker udenfor, fordi det er varmt herhjemme i Danmark. Det er efterårsjævn døgn, så vi ved godt, det er ved at være en af de sidste dage med varme. Og nu er det den mørke tid, der for alvor tager over. Her til eftermiddag, der er missionen at finde ud af, om der blandt dem, vi møder, er flest, der siger ja eller nej til, om vi glæder os til det, til den mørke tid, der altså er på vej nu. Det er Hans Grofitz, der er i Marielyst her til eftermiddag, og der har han mødt blandt andre Lene og Peter Sten Jensen fra Herlev.
1: Jeg drikker noget sodavand.
2: Ja, jeg drikker lidt hvidvin.
3: Du går og drikker lidt hvidvin?
2: Ja, vi havde med hjemmefra, ja.
3: Ja, på sådan en tirsdag eftermiddag her?
2: Ja, simpelthen. Vi har lige siddet på stranden her en time tid og spist mad, som Lene har smurt. Et par sandwich der, og så vil vi lige nyde et glas og gå igennem her.
3: Ja, det er da også perfekt. Solen, den skinner jo også alt muligt. Hvad synes I om dagen her, sådan en kanal?
1: Ja, nu, vi har jo ikke været her så længe i dag, kan man sige. Vi er faktisk lige kommet her for kl. 13, så vi har bare været nede ved vandet, og nu vil vi lige gå ned og kigge her. Hvad der er spisemuligheder for i aften. Ja. Men vejret er skønt, det nyder vi.
3: Vejret, det er skønt.
1: Og vi har lige set tranetræk, så bliver det ikke bedre.
3: Ja. Sommeren, selvom det er dejligt vejr i dag, den synger jo sådan på det aller sidste. Vi er meget, meget tæt på oktober måned. Hvordan har I det med, at der godt kan gå nogle måneder, før det er, at vi kommer til at opleve sådan lidt sådan vejr her igen?
1: Det er fint for mig. Jeg elsker den mørke tid og levende lys og hygge, og det kunne ikke blive bedre. Jeg synes, det er dejligt.
3: Ja, så det er egentlig bare noget, man siger, du
1: det ser
3: frem til?
1: Frem til. Ja. Ja, det ser jeg frem til.
2: Ja, så må jeg elsker også efteråret simpelthen, så ja.
3: Ja, det er simpelthen bare to fuldstændig glade optimister, jeg har fået fat i.
2: Ja.
3: Hvad er det sådan, den mørke tid og det kolde vejr, det kan?
1: Jeg tror bare, det er hygge. Altså, tænde levende lys og hygge i mørket, og blæst med dejlige efterårsfarver. Ja. Det er nok mere det, tænker jeg. Ja.
3: Men altså, er det ikke bare lidt også måske en romantisk tanke omkring det mørke tid? Er det egentlig ikke i virkeligheden bare, at det regner og er sådan lidt nulvejr hele tiden?
1: Det synes jeg ikke. Jeg har prøvet det nogle gange efterhånden, så jeg synes, det er dejligt.
3: Så hvis nu, at jeg spørger jer, den mørke tid, er det noget, I ser frem til, og I skal svare ja eller nej? Hvad siger I så?
1: Ja.
2: Jeg siger også ja.
3: To gange ja?
2: Ja,
0: ja. Ja, men vi nu ser altså yderligere to gange ja til, at der er noget at glæde sig til ved den mørke tid. Lene og Peter Sten Jensen fra Herlev, fanget i Marielyst her til eftermiddag, hvor vores reporter Hans Grofitz er. Vi fortsætter et par timer endnu, og så skal vi jo så have gjort regnestykket op. Er der flest, der siger ja til, at de ser frem til den mørke tid, der altså for alvor nu er i syne, når nu vi runder efterårsjævndøgn, som vi gør i nat?

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: P4. P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Hun er nem at genkende på vokalen Gabrielle med Out of Reach. Om en times tid bliver der skrevet dansk og grønlandsk historie, for så skal den nye aftale med USA skrives under i FN. Lige nu sidder Bita Mittelmann i Søllested ved Nakskov og krydser fingre for, at de tre landes ledere rent faktisk skriver under på aftalen. Hun kommer oprindeligt fra Grønland og har været med til at stifte en grønlandsk forening, der holder til i Sakskøbing. Nu er du med her i P4 Eftermiddag. Velkommen til, Bita Mittelmann.
1: Ja, tak.
0: Altså, her en times tid inden aftalen skal skrives under, er du så mest spændt eller mest nervøs?
1: Jeg er meget spændt på det, fordi det er jo en, som du sagde, historisk begivenhed, hvor Grønland for første gang selv skal skrive under på sådan en aftale, meget vigtig aftale.
0: Så det gør dig i virkeligheden lidt stolt også?
1: Ja, også det. Ja, lige præcis, ja.
0: Ja, fordi du er glad for, at der overhovedet at lave en aftale, fordi det må betyde, at Grønland ikke bliver overtaget af USA. Hvad var det egentlig, du havde frygtet?
1: Ja, det er alt det, som Trump har udpersoneret, blandt andet med, at han ønskede at annektere Grønland. Så, og vi vidste jo ikke, om han kan finde på at gøre det. Det var det, der gjorde, at det er godt, at der er kommet sådan en aftale, der skal underskrives af de tre nationer, har jeg nær sagt.
0: Til gengæld er du bekymret, når det handler om detaljerne i aftalen. Vi ved jo ikke så meget endnu, men det står klart, at der kommer flere amerikanske baser. Hvorfor er du bekymret for det?
1: Ja, det jeg er bekymret for at USA har jo også snakket meget om, at det tidligere lufthavn i Sydgrønland, Narsarsuaq, og det har jo været amerikansk base under 2. verdenskrig, og det gik helt til begyndelsen af 50'erne. De vil jo gerne oprette en base dernede igen, og der bor jo nogle mennesker, som har boet der i mange år, som en lille bygd. Og det vil jo være forfærdeligt for dem, at hvis amerikanerne bygger base dernede, så må de jo flytte derfra befolkningen.
0: Så du kan være bekymret for, at der simpelthen er grønlændere, der bliver trængt væk, hvis USA skal have noget
1: ligesom
0: mere plads?
1: Ja, det Thuleboerne gjorde det i 1953, 51, 53, som blev flyttet fra Thuleområdet til et andet sted, hvor de er nødt til at starte forfra med deres liv.
0: Næste spørgsmål, det er jo så, om aftalen overhovedet bliver holdt og overholdt. Det er der nogen, der er bekymret for, men der tror du faktisk på, at USA og præsident Trump er til at stole på. Hvorfor det?
1: Det er fordi, det har jo været meget lang tid med at finde ud af, hvad der altså. Der er en stor stab fra de forskellige regeringer, som har arbejdet sammen for at finde ud af, hvad der skal stå i aftalen. Så jeg håber, at også når han står
0: FN-bygningen.
1: Ja, FN-bygningen, at han for hele verden viser, at han går ind for at den aftale og får underskrevet det samme med den danske og grønlandske minister.
0: Ja, Bita Mittelmann, tak fordi du var med her til eftermiddag.
1: Okay.
0: Hun er altså fra Søllested og var med til at stifte en grønlandsk forening for hele Lolland, Falster og Sydsjælland. Den holder til i Sakskøbing. Tidsplanen lige nu, den lyder, at USA, Grønland og Danmark skriver under på aftalen. Så den 16:30-16:40. Jeg skal naturligvis nok holde dig opdateret her i løbet af P4 eftermiddag. Det her, det er Timber City.

Det kører ganske udmærket ud på vejene. Vi har ikke nogen meldinger om aktuelle uheld, men der er godt med biler på vejene, blandt andet ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge-Bugt-motorvejen, rundt om Roskilde på Holbæk-motorvejen, og også ud af Roskilde på rute 14 og rute 6 er der stadigvæk lidt kamp om pladserne. I den kollektive trafik ser det egentlig ganske fornuftigt ud, men du skal huske, at der ikke er nogen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn.

0: Med tidsfrist og det hele skal du ud af døren. Ja, det var budskabet fra Mumle på sangen, der hedder 4 uger. Den historiske dags hovedpersoner er nu ankommet til FN-bygningen i New York, hvor aftalen om Grønland og Arktis skal underskrives. Du kan følge med i livebloggen på DR.dk. Vi sender på TVA live, og så skal vi naturligvis nok også holde dig opdateret her i P4 eftermiddag. For eksempel i Radioavisen, som Nina Høgsberg er klar med her kl. 16. Det er om små 3 minutter.
1: Evans

0: Melding om, at der er sket et trafikuheld på Sydmotorvejen i sydgående retning. Det er sket kort efter 33 Lelling, og lige nu der holder trafikken altså helt stille, når du kommer fra Køge Bugt og kører videre ned ad Sydmotorvejen.
1: Man in the Arena her med The Script. Og så er det radioavistid her på OP4, for klokken er 16.
2: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
3: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
2: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
3: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig for Danmark og for rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
2: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
4: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at hejse flaget for at vise sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
2: fortæller Amerisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Avarag Olsen.
5: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
2: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som ja, sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige. Men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
2: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV, eller i vores liveblog på DR.dk. Og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i Radioavisen. Oven på to ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsø ønsker garantier.
7: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
2: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
8: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
2: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyet i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stigsdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioviser i studiet Nina Høsberg.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: I nat er det efterårs jævndøgn, og så ved du godt, hvad der sker. Så bliver det bare mørkere og mørkere, og det er den mørke tid, der bliver længere end den lyse tid. Og jeg ved, Hans Corfitz, det er jo en tid, du sådan set ser frem til, hvorimod jeg elsker sommerperioden, der hvor det bare er så lyst, som det overhovedet kan blive. Men det er jo faktisk en lys dag i dag. Du er i Marieløst på Falster, hvor der jo er nærmest sommerstemning.
3: Der er i hvert fald stadig godt gang i issalget hernede. Det er også lige blevet happy over på de forskellige restauranter, der er hernede. Og der bliver der i hvert fald, kan jeg se her, drukket lidt Aperol Spritz. Så der er lige en herre der, der sætter sig med en øl også. Og så, mens jeg ventede på, at musikken den stoppede, så kom der faktisk også en gammel sportsvogn kørende forbi. Du ved, en af dem der med sorte nummerplader på. Og der var heller ikke noget tag på. Der var også bare fuldt åben ud til himlen. Så der er sommer hernede i Marieløst.
2: Ja, man skulle faktisk tro, at vi var midt i juli måned, men vi er altså i nærmest slutningen af september, og om et øjeblik, så er det bare den mørke tid, vi er trådt ind i. Din mission her til eftermiddag, det er at finde ud af, om folk er klar til den her mørke tid, om de faktisk er glade for den mørke tid. Det er meget simpelt, ja eller nej, skal de svare på spørgsmålet. Dem, der svarer ja, hvad er sådan argumentet?
3: Jamen, dem der svarer ja, der er lidt længere mellem ja-sigerne, kan jeg godt afsløre nu her, uden at gå i dybden med tallene. Men dem der siger ja, det er jo det her med, at man kan lige få lov til at trække sig lidt, og det er sådan lidt hyggeligt, og det her med tæpper og lys, eller hvad hedder det, stearinlys og lys i mørket og sådan noget. Det her med sådan lidt mere sådan afslappende chill stemning.
2: Hmm. Men dem der siger nej til den mørke tid, altså foretrækker sommeren, hvad er det så de peger på?
3: Ja, men det er jo klart, det er varmen. Det er varmen. Det er for mange af dem, jeg har talt med, så bliver det fra nu af nogle seks meget, meget lange måneder. Der er endda en enkelt af dem, jeg har talt med, som aktivt hvert år stikker af fra Danmark. Og ligesom lige er et andet sted.
2: Lad os lige gøre status. Du forsøger jo at tale med så mange som muligt. Hvad er stillingen, om man så må sige lige nu?
3: Men lige nu der hedder den 70-30 i til nej-siden, så altså 70% af dem, jeg har talt med, de siger ikke frem til, at det bliver mørkt.
2: Nå, men resultatet kan jo nå at ændre sig, for eftermiddagen er slet ikke over endnu.
0: P4
1: Eftermiddag.

0: Wide Awake hedder sangen med Scarlet Pleasure og Sharma. Og manden, der sidder i trafikcenteret den eftermiddag, han hedder Mads Herholtz. Så skal du lystre og sige ja.
1: Ja, godt. Det hedder jeg. Det er rigtigt.
0: Godt. Men det, du i hvert fald reagerer på, det er den her ting.
1: Ja, jeg kan fortælle, at der stadigvæk er helt spærret på Sydmotorvejen i sydgående retning, kort efter 33 Lellinge, på grund af et alvorligt trafikuheld. Den seneste melding, vi har fået fra politiet, er, at det godt kan komme til at tage noget tid at få ryddet op efter det trafikuheld. Så du skal altså væbne dig med tålmodighed, hvis du holder i køen frem mod 33 Lellinge. Den kø, den starter altså lige ved udfletningen fra Køge-Bugt-motorvejen. Så er alt muligt god grund til eventuelt at køre fra ved 32 Køge eller tidligere, hvis du er på vej sydgående på Køge-Bugt, og så eventuelt finde en anden vej videre sydpå. Der er altså totalt spærret på Sydmotorvejen kort efter 33 Lellinge. Der er stadigvæk noget tæt trafik inde omkring Ishøj-sammenflætningen på Køge-Bugt-motorvejen, men ellers ser det ganske fornuftigt ud ude på vejene. I den kollektive trafik, ja, der er der fortsat ikke nogen direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Beautiful day med YouTube. Det må man sige, at det er en rigtig smuk dag i dag. Vi siger farvel til sommeren. Goddag til den mørke tid, for det er efterårsjævndøgn. Og det sker så heldigvis den her afsked med sommeren på en rigtig lun dag med masser af sol. Og det sætter gang i issalget. Det er i hvert fald meldingen fra Marie Løst Is, hvor Christine Svensson er issælger.
1: Lige i dag der er det okay kontra sidste uge, fordi det er godt vejr.
2: Det er godt vejr. Ja. Så det er en god dag at købe is på?
1: Ja, det vil jeg mene, det er.
2: Hvad er favoritten herinde hos jeres kunder i dag?
1: I dag har vi solgt mest... hvad har vi egentlig solgt mest af i dag? Snickers, tror jeg faktisk.
2: Snickersisen?
1: Ja.
2: Ja. Altså, datoen siger jo, at vi er i slutningen af september på vej hen mod oktober, men til gengæld så skinner solen, og vi er tæt på 20 grader i dag. Hvor meget ekstra har folk lyst til at købe is på sådan en dag som i dag?
1: Altså, når solen skinner, så kommer der mange flere mennesker hertil, end kontra når det for eksempel er regnvejr, og det er koldt. Så noget mere is får vi solgt, men man kan selvfølgelig godt mærke, at det ikke er sommer.
2: Men noget lignende, eller hvad?
1: Ja.
2: Og altså, vi går jo ind i efterårsjævndøgn fra i morgen af, og går en masse mørke og kolde tider i møde. Hvordan er det for sådan en isbutik her, at det er, vi er på den her side her af kalenderen?
1: At der er stor forskel. Der er ikke så meget, og vi lukker også ned for vinteren, fordi at der kommer folk ikke rigtig og køber is. Fordi det netop er de mørke tider, og det er koldt, og så har folk ikke lyst til en kold is.
2: Så I har ligesom gjort, hvad I skulle i år for ligesom at kunne være med i hele regnskabet?
1: Ja, det vil jeg mene. Der er i hvert fald blevet langet rigtig meget is over sommeren.
2: Det har jo været en meget varm og tør sommer i hele Danmark. Hvordan har I kunne mærke det her hos jer?
1: Og der har vi kunne mærke rigtig meget. Folk de har købt meget is, og vi har haft super lang kø helt ud på torvet af Marienlyst mange dage igennem sommeren.
2: Hvad har været favoritten her i butikken?
1: Altså, jeg vil sige, det er black chocolate, der har været favoritten.
2: Den er simpelthen bare blevet solgt, og nærmest udsolgt, eller hvad?
1: Ja, der er mange dage, den bliver udsolgt, og vi har lavet den flere gange om dagen. Og jeg tror, det er, fordi det er noget, de fleste kan lide, for hvem kan ikke godt lide chokoladeis?
2: Og hvad med dig selv?
1: Jeg kan lide næsten det alle sammen, jeg tager en ny is lidt hver dag.
2: Og vi er jo ved at lave den her afstemning her, Christine, i forhold til, om de mørke tider, som vi jo går i møde lige om lidt, om det egentlig er fint nok, eller om det er sådan lidt noget, man frygter. Og nu er du jo fra Marienlyst Is' side, så du kan jo svare på hele deres vegne og sige sådan, er det noget, I glæder jer til, at det begynder at blive mørkere og koldere nu?
1: Ej, vi ser frem til, at det bliver sommer igen, fordi vi er nødt til at lukke ned. Folk, de køber ikke så meget is om vinteren. Så vi ser bare frem til, at de mørke dage bliver overstået lidt hurtigt, så vi kan komme i gang med sommeren igen.
2: Så det næste halvår, det skal simpelthen bare flyve afsted, så der ikke kan komme i gang igen, eller hvad?
1: Ja tak, det kunne være dejligt, eller en kort vinter.
0: Ja, et meget konkret ønske fra Christine Svensson, der er issælger hos Marienlyst Is, og dermed altså et meget klart nej fra hende på spørgsmålet. Ser du frem til den mørke tid?

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Lenny Kravitz var det med et over til et over.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Der er forsinkelser i FN-bygningen i New York. Vi havde jo forventet, at aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skulle underskrives her 16:30-16:40. Men Donald Trump er slet ikke begyndt på den tale endnu, som han skulle have været startet på for en halv times tid siden. Så på den måde så ved vi, at tidsplanen på ingen måde kommer til at holde. For det første efter hans tale, der er sat 20 minutter af til, at der skal skrives under. Så ved vi lidt flere detaljer. Selve aftalen skal underskrives i 9 eksemplarer. Så er den på 3 sprog, og til hver af de 3 ledere, der skriver under. Og vi har også fået at vide, at den danske statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen holder et pressemøde for sig selv, og det gør de efter, der er skrevet under på aftalen.
2: Tidsplanen den skrider også, hvis du skal ned af Sydmotorvejen fra Køge Bugt Motorvejen. Der er nemlig stadigvæk helt spærret ved et trafikuheld kort efter 33 Lellinge, og trafikken står altså bumstille. Og køen den trækker tilbage til Køge Bugt Motorvejen, hvor du møder den kort efter 31B Køge Nord på nuværende tidspunkt. Al mulig god grund til eventuelt at finde en anden vej, altså køre fra senest ved Køge Nord, og så finde en anden vej sydpå. Der er altså sat en gevaldig prop i lige ved Lellinge på Sydmotorvejen i sydgående retning, og vi har ikke nogen tidshorisont på, hvornår man forventer at åbne igen. Ellers kører det forholdsvis fint ud på vejene og på skinnerne.

0: Lea Eilbjørk og Augusta Schackinger på nummeret 100 år. Det er Kasper Henrikis, der er klar med nyhedsoverblikket, til da klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Her til eftermiddag bliver der skrevet dansk og ikke mindst grønlandsk historie. For en aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver skrevet under i New York i FN's bygning. Bita Mittelmann, der oprindeligt kommer fra Grønland, følger begivenheden i Søllested ved Nakskov. Hun er både lidt spændt og nervøs i dag.
3: Jeg er meget spændt på det, fordi det er jo en historisk begivenhed, hvor Grønland for første gang selv skal skrive under på sådan en aftale, meget vigtig aftale.
2: I aftalen der er der formentlig muligheden for, at USA kan åbne flere baser, og den del af aftalen kan godt bekymre hende, blandt andet i den sydgrønlandske by Narsarsuaq.
3: De vil jo gerne oprette en base dernede igen, og der bor jo nogle mennesker, som har boet der i mange år, som en lille bygd. Og det vil jo være forfærdeligt for dem, at hvis amerikanerne bygger base dernede, så må de jo flytte.
2: Det her fra Bita Mittelmann. Passagererne på Holbæk station får snart helt nye rammer. Holbæk station har fået 20 millioner kroner fra den statslige pulje til mere trygge og attraktive stationer. Blandt andet står stationsbygningen foran en renovering. Og det tiltrængte, mener kommunens socialdemokratiske borgmester Christina Kryrosiak Hansen, som peger på, at stationen er indgangen til Holbæk for mange. Renovering og ombygning af stationen ventes at stå færdig til næste år. Fra den samme pulje er der også bevilget 3,5 millioner kroner til at opfriske Nykøbing Falster station. Borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet mener, at stationen skal være et trafikalt knudepunkt for den internationale togtrafik ud i Europa, og der mangler stationsbygningen at blive tidssvarende, lyder det. Det er forhåbentlig en god reklame for erhvervsuddannelserne, at en række unge er til VM i Skills i Kina. Det er verdensmesterskaberne for faglærte. Kasper Bøllingtoft er byggeleder hos RV Murerentreprise nord for Asnæs. Og en af deres unge flisemurere er blandt de danske deltagere. Og den dedikation, han viser, er et godt udstillingsvindue for faget, siger byggelederen.
4: Jeg håber helt klart, at der er nogle flere unge mennesker, som der får øjnene op for håndværksbranchen. Om det er murer, eller det er tømmer, eller det er VVS'er, så håber jeg, at det gør, at de unge mennesker i dag vælger håndværksbranchen frem for altid og skal vælge og skal ind og læse.
2: Men det bliver nok svært at hive en guldmedalje hjem til Danmark fra VM i Skills, da der er hård konkurrence.
4: Og da det er i Østen, så er der rigtig mange med dernede fra, og de laver ikke andet end at træne op til det her. Hvor man kan sige, at vores lærlinge herhjemme, de går jo også på arbejde imellem de forskellige træninger.
2: Lød det fra Kasper Bøllingtoft, byggeleder hos RV Murerentreprise. Og guldmedalje til vejret i dag, der er nemlig en del sol her i de sene eftermiddagstimer. Det er mellem 15 og 19 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra nordvest og nord.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Shivers med Ed Sheeran. Lige nu holder den amerikanske præsident Donald Trump tale i FN's generalforsamling i New York. Vi havde sådan set ventet, at talen var over nu, men den er gået i gang for få minutter siden. Og det er først efter den tale, at han skal være med til at underskrive en aftale med den danske statsminister Mette Frederiksen og med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Den aftale, vi har ventet på i, ja, ikke bare månedsvis, men årvis på, blev indgået. Den skal underskrives her til eftermiddag. Han holder altså tale lige nu, og skulle til synes, han ikke have nævnt Grønland endnu, men må ikke, han på en eller anden måde kommer ind på Grønland i sin tale. Hvornår der bliver skrevet under, ved vi altså ikke, men ja, sidst han holdt tale, der var talen en time, selvom man kun var sat 20 minutter af. Så det ved vi altså ikke endnu. Vi ved heller ikke så meget om aftalen endnu, andet end at den handler om sikkerhed og om USA's fortsatte mulighed for at have baser i Grønland. Alle de andre dele af aftalen venter vi på. Aftalen er formentlig afslutningen på flere års uro om Grønland, og senest om USA måske endda kunne finde på at overtage Grønland med militær magt. Nu skulle en aftale så være i hus, og den underskrives altså her i løbet af eftermiddagen. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her, da hun steg ombord på flyet til New York.
1: Jeg har en udmærket relation til den amerikanske præsident, og altså i en urolig verden, der mener jeg, at den her aftale er god for vores sikkerhed. Både set med europæiske briller, når man kigger på det som rigsfællesskab, men også når man kigger på det med NATO-briller, og dermed på, både på den ene og på den anden side af Atlanten.
0: Men tror du på, at den her aftale, der altså bliver indgået her til eftermiddag, om den holder? Det er eftermiddagsdilemmaet. På den ene side er der jo brugt måneder på at forhandle aftalen, og alle parter har nikket til aftalen. På den anden side er der jo eksempler på, at den amerikanske præsident Donald Trump kan skifte mening, også efter aftaler er indgået. Men hvad tror du? Er aftalen sikker nok til, den holder? Du kan være med i eftermiddagsdilemmaet ved at stemme i DR Lyd-appen. Gå ind under Live og P4 Sjælland, og så trykker du bare på den røde afstemningsboks. Vi giver den lige sådan et kvarters tid. Tror du, at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA kommer til at holde? Stem i DR Lyd-appen under Live og under P4 Sjælland.

Og så er der godt nyt til dig, der kører ned ad Sydmotorvejen fra Køge Bugt Motorvejen. Vi har nemlig fået åbnet et spor ved trafikuheldet, der var sket kort efter 33 Lellinge. Så nu begynder det lige så stille og roligt at trille i køen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.
6: P4 eftermiddag med René Sabro.

vil i slut-80'erne af Back to Back hedde deres storhedsperiode, og det skyldes blandt andet den her sang, der hedder Jonathan. Der er stadig en amerikansk præsident på talerstolen i FN-bygningen i New York, og det vil sige, at han ikke lige nu i hvert fald er på vej til at underskrive en aftale sammen med Danmark og Grønland. Den aftale, der altså handler om ja, Grønlands fremtid, vel egentlig. For godt nok var tidspunktet sat til at være 16:30-16:40, da aftalen skulle underskrives, men Donald Trump er gået forsinket op på talerstolen, og hvor lang tid han så skal tale ud over de 20 minutter sat af, det ved vi jo heller ikke. Til gengæld så ved vi, at der er gjort klar i et andet lokale til, at aftalen kan underskrives. Og nu er papirer lagt frem foran de tre pladser. Formentlig selve aftalen, der skal underskrives, tre eksemplarer hver, så det er på tre forskellige sprog. Og det er den danske statsminister Mette Frederiksen, der skal sidde i midten, og så med den amerikanske præsident Donald Trump på den ene side, og så den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen på den anden side. Der er sat skilte frem, ikke navneskilte, men skilte, der fortæller, hvilket landsleder, der sidder ved pladsen. Og så er de tre flag sat i baggrunden, så man tydeligt kan se, hvem der repræsenterer hvilket land. Det er altså meldingen lige nu fra FN-bygningen i New York, hvor vi venter på, at aftalen bliver underskrevet. Men vi er jo i fuld gang med eftermiddagsdilemmaet, der handler om netop aftalen. Vi ved jo ikke præcis, hvad der står i den. Men der er mange gisninger om, hvorvidt den underskrift, der bliver sat, egentlig har en betydning eller ej. For kan man stole på sådan en aftale? Kommer man til at holde? Kan man stole på den amerikanske præsident? Se, det er eftermiddagsdilemmaet. Spørgsmålet lyder altså, tror du, at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA kommer til at holde? Og jeg vil gerne høre din mening. Der er to muligheder, ja eller nej. Det er meget forsimplet det her, men vi kender jo heller ikke aftalen endnu, så lad os bruge ventetiden på og lige gisne lidt om, aftalen kommer til at holde på sigt. Du kan stemme inde i DR Lyd-appen. Du skal gå ind under live, og så P4 Sjælland, og så finder du sådan en lille rød afstemningsfirkant, hvor der står afstemning, den finder du under programmet her, altså P4 Eftermiddag, og så kan du altså enten sætte en stemme på ja eller på nej. Vil du være med, så har du 5 minutter endnu, så ind i DR Lyd-appen, find live og P4 Sjælland, og altså afstemningsknappen, den er rød.

0: Vi har netop fået en melding fra politiet om, at der nu er blevet åbnet i begge spor efter trafikuheldet, der var sket på Sydmotorvejen i sydgående retning kort efter 33 Lelling. Og det betyder altså, at vi for alvor kan få gang i den kø, der havde hobet sig op. Og jeg kan også se på kameraet, at trafikken er begyndt at køre igen i begge spor fra Køge Bugt Motorvejen og så videre ned ad Sydmotorvejen. Men der er altså lige et stykke vej endnu til, at trafikken er helt normal igen, og køen den starter altså lige nu omkring Solrød Syd, men der er altså kommet drev i den på nuværende tidspunkt. Ned omkring Borse og Udby, der har jeg fået en melding om, at i sydgående retning, der skulle det ene spor være spærret, og det skyldes et havareret køretøj, som er i gang med at få noget assistance. Det giver du ikke den store kø på stedet. Kollektivtrafik, ja, den fortæller, at blandt andet at toget til Københavns Lufthavn med afgang fra Ringsted kl. 17.00 er aflyst.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

Daniel Powder her med Bad Day i P4 eftermiddag, hvor den amerikanske præsident Donald Trump nu har nævnt aftalen med Grønland og Danmark i sin tale, han holder i FN-bygningen i New York. Han har sagt, at de kommer til at bygge to store militærbaser i forbindelse med en ny aftale, og han bekræfter, at den skal underskrives inden længe. Altså, der har jo været spekulationer til det sidste, om han kommer til at skrive under. Men altså, der er jo gjort klar et lokale til, at han kan skrive under. Og nu har han altså også bekræftet det fra talerstolen. Så snart hans tale er over, så forventer vi, at han går hen i lokalet, hvor den danske statsminister og den grønlandske regeringsleder også er klar til at underskrive aftalen. Han siger også fra talerstolen, at han glæder sig til at samarbejde med The Beautiful People of Denmark, som han formulerer det. Men spørgsmålet er jo, om du tror, at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA kommer til at holde. Det er eftermiddagsdilemmet i dag, og nu lukker jeg for den afstemning, vi har haft i DR-lyd. Og der er ikke sådan en kæmpe stor tiltro til, at aftalen kommer til at holde. 28% af jer, der har været inde og stemme i appen, har sagt ja til, at den kommer til at holde. 72% tror altså ikke på det. Tak til alle, der har været med i eftermiddagsdilemmaet den her tirsdag eftermiddag. Radioavisen med Nina Høgsberg er klar her om små 3 minutter, og der får du naturligvis også seneste nyt fra FN-bygningen i New York. Vi venter på, at der bliver underskrevet en aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Søs Bjerre synger Død Lykkelig.

0: frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
1: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri, for at følge med i det her. Og det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gang.
2: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
1: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
2: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv, hvor vi bare har haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, det handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om. Og det der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
1: Tusind tak skal du have.
0: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne er... Og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
0: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
4: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
0: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert, om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
5: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
6: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
0: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
7: Du lytter
8: til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med René Sabro.
1: På en eftermiddag, hvor der skal underskrives en aftale mellem Grønland, Danmark og USA, og tidspunktet for, at aftalen blev underskrevet, nærmer sig, for den amerikanske præsident Donald Trump har netop holdt tale i FN-bygningen i New York, er trådt ned fra talerstolen, og jeg kan se på billederne, at der er klar i det lokale, hvor de tre regeringsledere, altså fra Danmark, Grønland og USA, skal underskrive aftalen, der er indgået mellem de tre parter. Aftalerne ligger klar på et bord, et langt bord, tre eksemplarer hver, så de kan skrive under på de tre forskellige sprog. Papirerne ligger altså klar. Det vi sådan set venter på nu, det er, at statsminister Mette Frederiksen fra Danmark, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og så Donald Trump kommer ind i lokalet. Og lige nu vælter det ind med pressefolk. De er formentlig har netop fået at vide, at det er nu, det skal til at ske. Så altså om ganske få minutter, så skulle de tre regeringsledere altså meget gerne komme ind i lokalet og sætte underskrift på en aftale, som Donald Trump har sat en lille smule ord på. For eksempel, at der skal oprettes to store nye baser i USA. To meget store militærbaser, som han kaldte det. Og så ser han frem til samarbejde med det, han kalder det vidunderlige folk i Danmark og i Grønland. Ingen af USA's modstandere vil fremover få lov til at etablere militær tilstedeværelse i Grønland eller foretage følsomme investeringer uden vores udtrykkelige skriftlige godkendelse. Noget af det nævnte han i talen ved FN's generalforsamling. Andet har han selv skrevet på sociale medier. Nå, men jeg skal nok holde dig opdateret, men ellers har vi en rigtig fin liveblog på DR.dk, og du kan også følge med i TV-avisen på TVA Live, hvor der er direkte billeder fra New York, hvis du altså vil overvære det her historiske øjeblik.
0: P4
2: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Hit the Wall hedder sangen fra Gracie Abrams. Altså, du har jo mange skærme at holde øje med, Mads Højholt, fordi du sidder i trafikcenteret. Men du har vel også lige et lille blik rettet mod en skærm, der viser billedet fra New York netop nu.
1: Ah, det må jeg sige. Vi holder lige lidt øje.
0: Ja, og det vi kan se lige nu, det er et lokale i FN-bygningen, hvor der er... Ja, nu kan vi faktisk se den amerikanske præsident Donald Trump gå et eller andet sted i bygningen, formentlig på vej hen til det lokale, hvor han sammen med regeringsleder fra Danmark og Grønland skrev under på den her aftale. Der har brugt månedsvis på at forhandle på plads. Ja, der er bare mange mennesker og meget store gange i FN-bygningen, kan vi så samtidig konstatere. Yeah. Men du har faktisk rigeligt at holde øje med end lige det der i FN-bygningen, for der er travlt ud i trafikken.
1: Ja, vi har fået ryddet op langt om længe på Sydmotorvejen efter trafikuheld kort efter Lellinge i sydgående retning. Begge spor er farbare igen, men der er altså kø fra før du kommer til udfletningen ved Køge på Køge Bugt Motorvejen, og det er altså særligt frem mod Solrød Syd, at der er pres på, men også ned i udfletningen går det stadigvæk langsomt, også ned forbi 33 Lellinge. Så det er ikke helt overstået endnu, selvom vejen er helt åben igen. Og vi har også fået en melding fra en bilist, der har taget turen ned ad den gamle landevej, rute 151, igennem Køge, og der er der altså også ekstra mange biler der, og der er mange, der har kørt den vej i stedet for. Men ellers kører det ganske udmærket ud på vejen, og det gør det egentlig også i den kollektive trafik.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: I'm Your Baby Tonight med Whitney Houston. I dag tjekker vi, om vi er klar til at gå ind i den mørke tid. Og det er egentlig et meget simpelt spørgsmål. Det kræver bare et ja eller et nej. Det er nemlig efterårsjævndøgn, og dermed helt slut med sommeren. Fra nu af er natten længere end dagen, og det bliver jo bare mørkere og mørkere. Men spørgsmålet er så, om vi ser frem til den tid. Reporter Hans Korfitz har brugt det meste eftermiddagen i Marielyst, og blandt andre mødt Maj-Britt Hammer, der er leder af det lokale turistbureau. Og hun glæder sig over dagens vejr.
1: Den har jo skinnet fra næsten en skyfri himmel, og det har været skønt. Der er masser af mennesker på torvet, og der er gang i isbutikken. Det er skønt.
2: Så det er I bare, bare glade for her i turistinformationen?
1: Ja, det er vi. Det er noget af det bedste vejr, vi kan have.
2: Hvordan har sommeren sådan generelt været her i Marielyst?
1: Det har været en god sommer. Altså, vi startede jo ud med, at det var lidt vådt, men vi kom jo derhen, og fik en rigtig dejlig og en meget varm sommer. Så mange badegæster.
2: Og endnu en gang godt så her for jer, tænker jeg.
1: Ja, det har været rigtig godt. Det har det. Det har været en rigtig god sommer.
2: Men vi er jo det sted i kalenderen, som vi er og ser frem til, at det, eller kigger frem mod, at det bliver snart meget tidligt mørkt. Det bliver meget koldere, og det bliver mere blæsende og garanteret også mere vådt. Hvordan har I det med det her?
1: Jamen altså, turistmæssigt, så vil vi jo helst have sommeren er så lang som overhovedet muligt. Men altså, hver sin årstid har jo også sin charme, men det er da klart, at det giver der flere gæster og mere liv her i centrum af Marienøst i hvert fald, når det er solen skinner og det er varmt.
2: Og så ved jeg jo, at hvis man bare spørger dig, Maj-Britt, uden turisthatten på, hvad synes du så om, at det begynder at blive mørkere?
1: Altså helt privat, så synes jeg, det er en dejlig årstid at kryve ned og putte sig og hygge og lidt levende lys. Og, altså jeg elsker vinteren, jeg elsker kulden. Jeg synes, det er dejligt.
2: Så det er lige før, du kan få to stemmer i den her afstemning her. Så hvis nu jeg spørger både turistinformationen og Maj-Britt privat, glæder du dig, eller I er, så til, at det bliver mørkt?
1: Privat, så glæder jeg mig til, at det bliver mørkt. Arbejdsmæssigt, så vil vi gerne have sommeren gik lidt længere.
2: Så får du en stemme i hver kurve så.
1: Tusind tak.
0: Altså både et ja og et nej fra Maj-Britt Hammer, der er leder af det lokale turistbureau i Marielyst. Vi mangler lige at få lidt ekstra stemmer inden eftermiddagen er omme, og vi kan gøre regnestykket op. Er der flertal for, at det er meget fint det der med at gå den mørke tid i møde, eller er der flere, der siger nej blandt dem, vi møder her i løbet af eftermiddagen? Og så skal jeg nok love, jeg skal nok vende tilbage, så snart der er nyt fra FN-bygningen i New York, hvor vi lige nu bare venter på, at den amerikanske præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kommer ind i lokalet, sætter sig ved bordet og skriver under på den aftale, der er indgået mellem de tre.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jørgen. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: For dig kunne jeg gøre alting sang her TV2. Jeg kan se på billederne fra New York, at den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu er kommet ind i det lokale, hvor aftalen mellem Danmark, Grønland og USA skal underskrives. De tre, der skal stå for underskrifterne, nemlig den grønlandske regeringsleder, den danske statsminister og den amerikanske præsident, er ikke kommet ind i lokalet endnu, men alene det, at Lars Løkke er i lokalet, tænker jeg, må vel være et tegn på, at nu er alle delegationerne sådan set klar til at sætte sig ved bordet, hvor eksemplarerne af den her aftale, der er indgået mellem parterne, ligger klar til underskrift.
1: Hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning mellem 39 Borse og 40 Udby, så vær opmærksom på et havareret køretøj, hvor vejhjælp er til stede, og det ene spor det er spærret. Det ser ud som om, at det er lige før frakørslen til Udby, at du skal være opmærksom på det. Så har vi stadigvæk lidt rester af noget tæt trafik tilbage, når du kommer på Køge Bugt Motorvejen og nærmer dig udflætningen ved Køge til at køre videre ud af Sydmotorvejen eller Vestmotorvejen. Det skyldes et uheld tidligere på dagen, der for længst er ryddet op efter Lellinge, men det går altså lidt langsomt, og tidligere har vi også fået meldinger om ekstra mange biler, der gerne vil fra ved 34 her følge, efter de er sluppet væk fra det her trafikuheld. Men det ser ud som om, at det nu er lettet og begynder at se normalt ud igen. Kollektivtrafik, ja, den har lidt forsinkelser, og du skal være opmærksom på, at de direkte regionaltog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn er aflyst i dag.
0: Ikke noget nyt fra New York. Det klumper stadig i det store mødelokale, men mon ikke de tre parter snart er på vej til at underskrive aftalen. Nå, men der er nyhedsoverblik til dig lige efter August Højen.
2: Føler mig lidt som et fjols.

0: Og så en lynhurtig melding fra USA. Nu kommer de tre regeringsledere fra Danmark, USA og Grønland ind i lokale, klar til at underskrive den ventede aftale. August Højen, var det. Nu er der Kasper Henrikes, for klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: En underskrift fra Grønland, Danmark og USA er, hvad mange grønlændere og danskere har ventet på i dag. Den er netop ved at blive underskrevet, og en af dem, der kigger med, er Bita Mittelmann, som oprindeligt er fra Grønland. Hun følger underskrivelsen fra Søllested ved Nakskov. Underskrivelsen den sker ved FN's bygning i New York. Hun håber, den aftale, som giver lidt mere tryghed i forhold til den amerikanske præsident Donald Trumps ønske om at overtage Grønland.
3: Det er alt det, som Trump har udpersoneret, blandt andet med, at han ønskede at annektere Grønland. Så, og vi vidste jo ikke, om han kan finde på at gøre det. Det var det, der gjorde, at det er godt, at der er kommet sådan en aftale, der skal underskrives af de tre.
2: Lød det her fra Bita Mittelmann. Skolebørnene på Gyrstinge Skole og Søholmskolen i Jystrup kan fremover komme til at gå hele vejen til og med 9. klasse, frem for at skulle skifte skole i de ældste årgange. I næste års budget har partierne bag nikket ja til, at skolerne skal have en udskoling, i modsætning til i dag, hvor det ældste klassetrin er 6. klasse. Formand for skole- og undervisningsudvalget Benjamin Pedersen fra De Konservative siger, at det har betydning for lokalsamfundene, at eleverne kan gå der hele skoletiden.
4: Jamen det betyder afgjort noget i forhold til, hvorvidt man kan fastholde eleverne i det miljø. Og det betyder jo også noget i forhold til, om man vælger det private eller det offentlige skoletilbud. Hvis vi tager sådan en by som Jystrup, så er den eneste skole, der ligger, den er offentlig. Og hvis man gerne vil have mange elever ind på der, jamen så giver det jo ikke nogen mening, at man ikke har den til 9. klasse, når vi kan se, det er noget af det, der betyder rigtig meget for forældrene.
2: Og hvis det bliver en succes, så kan det være, at andre skoler i kommunens landdistrikter følger efter.
4: Vi har valgt at kalde det et pilotprojekt, fordi det er jo en permanent løsning, vi har fundet her. Men det er jo også for at evaluere på det bagefter. Altså, har vi lykkes med at tiltrække elever fra det private? Trives eleverne? Er lokalsamfundet i øvrigt glad for det? Og hvis det virker, så synes jeg, at vi skal overveje at udvide det til andre steder.
2: Og det sagde den konservative formand for skole- og undervisningsudvalget. Flere planlagte pyrolyseanlæg her i regionen kan få svært ved at hente statslig finansiering lige forløbig. For regeringen udskyder nu en støttepulje på 10 milliarder kroner til den særlige teknik, fordi de mener, at den endnu ikke er moden til at bygge store fuldskala anlæg, skriver Jyllandsposten. Pyrolyse kan blandt andet forvandle overskudsstrøm fra sol- og vindmøller til faste brændstoffer eller gas. Derved er det et svar på, hvordan man får glæde af de store mængder overskudsstrøm, som blandt andet tikker ud i elnettet om natten. Danmarks forløbige første fuldskala anlæg ligger i Kassø i Sønderjylland og blev indviet i maj sidste år. Når vi går over til aftenen, så er det tørt og klart, men i nat mere skyet og nogle steder diset eller tåget vejr. Og så temperaturerne, de bliver let og værd, ja, fra mellem 5 og så helt op til 14 grader. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
1: Lytter til P4 efter

0: Bailando her med Enrique Iglesias. Og så synes jeg, vi lige skal stille om til New York og FN-bygningen, hvor den danske statsminister Mette Frederiksen holder tale i forbindelse med underskriften på en aftale med USA og Grønland.
1: We have asked allies to pay our part of the burden. In fact, I think it's only fair. The Kingdom of Denmark has done exactly that. And with those few words, I just wanted to thank you for this agreement. It's good for you, US, it's good for Greenland, and it's good for Denmark. Thanks a lot.
0: Lige slutningen af den tale, som statsminister Mette Frederiksen altså netop har holdt i FN-bygningen i forbindelse med, at hun sammen med den grønlandske regeringsleder og den amerikanske præsident Donald Trump altså underskriver en aftale. Donald Trump havde også en kort tale, så kom Mette Frederiksen, og nu er det så den grønlandske regeringsleder, der skal sige nogle få ord. Men den her eftermiddag, der ser vi jo ikke kun på det, men også på det der med vejret. For ja, små 20 grader. Men det er altså efterårsjævn døgn i nat, og det betyder, at vi går ind i den mørke tid. Og det er et spørgsmål, vi har skulle afklare i løbet af eftermiddagen. Vores mission har simpelthen været at finde ud af, glæder vi os til at gå ind i den mørke tid? Reporter Hans Korfitz har mødt rigtig mange mennesker i Marielyst på Falster her til eftermiddag. Og vi skal have gjort regnstykket op, men vi skal lige høre fra nogle af de sidste, deriblandt Michael Christensen fra Bagsvær. Han er simpelthen på forlænget weekend i Marielyst.
2: Jamen, det var skønt at lige få sådan en lille eftersommer. Skønt. Og jeg blev faktisk en dag mere på grund af vejret.
3: Gjorde du det?
2: Ja.
3: Og du har jo også taget det sommerlige tøj på, altså shorts og tanktop og nogle hurtige solbriller også.
2: Ja, men vi er faktisk ude, og vi skulle egentlig bare gå og gå lidt hurtigt, men så endte vi med at sidde her og få en enkelt øl og hygge os.
3: Ja, det er jo bare fuldstændig perfekt. Er du sådan en sommertype, der bare elsker sommer?
2: Ja, det kan man så godt sige. Jeg flytter lidt efter solen. Jeg har boet i Florida en hel del år, så jeg var mest i Florida om vinteren og så i Danmark om sommeren.
3: Og det er du stadig, eller hvad?
2: Nej, jeg har ikke så meget lyst til at være i USA i øjeblikket på grund af den politiske situation. Men nu er det Peru. Vi har et skovlandbrug i Peru, som vi tager til om vinteren.
3: Og der er det lidt varmere end i Danmark i januar måned, eller hvad?
2: Ja, det er jo deres sommer. De ligger jo på den anden side af ækvator, så det er jo deres sommer.
3: Så det her med, at vi fra i morgen går ind i et efterårsjævndøgn, mørkere og koldere tider, det er ikke lige dig?
2: Nej, det er ikke noget, jeg ser frem til, må jeg nok sige. Men så ser jeg frem til at komme væk herfra. Jo. Det er jo også en fordel.
3: Og hvordan kan det være, at det er så meget, at du ikke vil bryde dig om det mørke og kolde?
2: Jamen, jeg er udendørs menneske. Jeg kan lide at være udenfor. Så det der med at sidde i en hule hele vinteren, og det er mørkt kl. 3 om eftermiddagen, det er sgu ikke lige meget.
3: Så i min afstemning her, om folk de ser frem til, at det bliver mørkt og koldt, der kan jeg godt sætte et stort kryds ud foran nej med stort.
2: Har du fuldstændig ret i? Det er et kæmpestort nej herfra.
0: Et kæmpestort nej lige frem fra Michael Christensen fra Bagsvær. Kroppen

Søren Torbegård Lund med Festen stopper aldrig. Og så er vi nået til det historiske øjeblik i New York hjemmefedbygningen. Netop nu så sætter den amerikanske præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder underskrifter på den aftale, der er indgået mellem de tre parter. En aftale om Grønlands sikkerhed og vel egentlig også Grønlands fremtid. De tre parter har holdt en lille tale, inden de satte sig ned ved bordet, hvor de altså netop nu skriver under. Altså den amerikanske præsident Donald Trump sagde, at han ser frem til et fremragende forhold, og at aftalen har været længe undervejs. Den danske statsminister kaldte det milesten i vores lange forhold, og at det er en større, bedre aftale, der er lavet nu. Og hun understregede også, jeg er stolt af at sige, at USA er en ven for kongeriget Danmark. Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, han sagde som den sidste, der fik ordet, for Grønland er det ikke bare en aftale om os, det er en aftale med os. Aftalen bør afslutte alle spekulationer om, hvor Grønlands loyalitet ligger. Vi vil fortsat være en ven af USA og en del af den vestlige alliance, sagde Jens Frederik Nielsen, altså da han fik ordet ved seancen. Og nu er papirerne skrevet under. De har skulle skrive under på tre aftaler hver, for de ligger på tre sprog, altså på grønlandsk, på dansk og på engelsk. Og der er altså simpelthen et sæt til hver af landene. Og dermed er der altså sat underskrifter på den aftale, som der vel egentlig har været talt om i årvis og været forhandlet om i månedsvis. Masser af detaljer på DR.dk. Nu begynder vi også efterhånden at få aftalen og dermed kunne nærlæse, hvad der helt præcis står

0: Kæmpe store, ikke bare hjemme i USA, men også herover i Europa. TLC var det med No Scrubs, der hittede med den her vade i slutningen af 90'erne. Nå, vi har brugt eftermiddagen på at konstatere, at det har været godt vejr i dag, men at alting jo har en ende. Det er nemlig efterårsjævndøgn i nat. Og det betyder, at nu begynder nætterne altså at være, eller den mørke del af dagen altså at være længere end den lyse del af dagen. Spørgsmålet er, om vi glæder os til hygge og jul og lange sokker og alt det der, eller om vi i virkeligheden hellere vil have det, vi har haft i et halvt års tid, altså sol og varme og alt det der. Det er missionen her til eftermiddag, hvor reporter Hans Grofitz har været i Marieløs, talt med en hel masse mennesker, der er blevet stillet det her spørgsmål. Glæder du dig til den mørke tid? Og han har mødt rigtig mange mennesker. Der i blandt Ole Christiansen og Elisabeth Lolk fra Esbjerg, som virkelig har glædet sig over dagens vejr.
1: Vejret har været fantastisk i dag. Det har været lunt og indbydende og været fantastisk til at cykle en tur til Gedser.
2: Ja, fordi I har været ude på en lidt længere cykeltur i dag.
3: 40 kilometer. Så nu er vi lige inde og skal have en happy hour.
2: Ja, det kan det ikke passe, at jeg er overhørt, at I skal over have en Aperol Spritz her i eftermiddagsstolen.
3: Nemlig. Så jo, dejligt efter sådan en tur.
2: Vi går jo ind i et efterårsjævndøgn lige om lidt, så vi kan nok ikke forvente, at der kommer mange flere dage af det, som vi har i dag. Nok mere kolde, mørke, våde dage. Hvordan har I det med det?
1: Jamen, vi tager den, som det kommer, fordi at vejret fejler generelt ikke noget. Det er kun påklædningen, der er noget i vejen med. Ja.
2: Det er sjovt. Det er du ikke den første, der har sagt til mig, Ole.
1: Ja, og vi laver de samme rutiner, som vi generelt gør. Gå ud, når vi har lyst til at gå ud. Cykler en tur, når vi har lyst til at cykle, og så indordner vi os efter det.
3: Ja. Jeg kan godt lide den der årsskiftet, som veksler fra varme og så på grund af farver. Altså i naturen, og ja, jeg synes, det er hyggeligt. Det er også dejligt, og sådan om vinteren, og når kan rulle gardinerne for klokken 4 om eftermiddagen, og sætte sig ind og få en god kop kaffe for fødderne op, og læse en god bog, altså. Så der synes jeg mange fordele ved de forskellige årstider.
2: Men hvis nu jeg så skal tvinge jer til at sige ja eller nej på det her spørgsmål her, ser I frem til, at det bliver mørkere lige om lidt? Hvad svarer I så?
1: Nej, det gør jeg ikke. Nej.
2: Hvad med herovre?
3: Nej, det gør jeg heller ikke, men altså, det er ikke noget, der bekymrer mig. Det er heller ikke noget, jeg tænker rigtig meget over. Men nej, det er selvfølgelig dejligt, at det er lidt lunere.
0: To gange nej kom der altså her fra Ole Christiansen og Elisabeth Lolk fra Esbjerg. Gæster i dag i Marieløst på Falster til sådan en dejlig is og shorts og måske endda badedag. Om 5 minutter, så skal vi se på de mange ja og nej, der er kommet i løbet af dagen, og ligesom få en konklusion på dagens Marieløs-gæster. Glæder vi os til den mørke tid, der altså kommer nu, hvor det er efterårsjævndøgn.

0: Casey Musgraves her med nummeret Dry Spell. Den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA er netop blevet offentliggjort af statsministeriet. Det vil sige, at du nu kan læse hele aftalen, som den amerikanske præsident, den grønlandske regeringsleder og den danske statsminister netop har skrevet under på i FN-bygningen i New York. Ind på DR.dk, ind i live-bloggen, der er der et link til hele aftalen, du kan læse i sin helhed. Og der er naturligvis også en lang række detaljer, det vi allerede ved om aftalen, og så skal vi nok holde dig løbende fortælle, når vi også får gravet os ned i hele aftalen, hvad er det egentlig, den består af. Men vi ved allerede en del. Du finder det hele i livebloggen på dr.dk.
1: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.
6: Hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning, vær opmærksom på, at det ene spor er spærret kort før Udby. Det er et havareret køretøj, der er ved at få assistance af vejhjælp. Men ellers kører det ganske udmærket ud på vejene. Jeg har lige et lille vink til dig, der måske skal en tur over den nye Storstrømsbro i løbet af aften eller natten. Fordi der starter noget periodevis vejarbejde på den nye Storstrømsbro, og det er fra kl. 19 i aften og så til kl. 5 i morgen tidlig. Der er sat tavler op med omkørsel i forbindelse med spærringen. Personbiler henvises til den gamle Storstrømsbro, som åbnes i dagens anledning. Og lastbiler, der vejer over 10 ton, ja, de skal altså køre over Farøbroerne i stedet for. Så altså periodevis vejarbejde på den nye Storstrømsbro, som vil være spærret fra kl. 19 til kl. 5 i morgen tiden, men altså kun periodevis og ikke hele tiden. Kollektivtrafik, den kører ganske pænt.
7: P4 Trafik.
8: Giv plads til hinanden.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Hans Corfitz, vores reporter, er kommet hjem fra Marielyst. Du satte dig simpelthen ind i bilen, mens vi lige hørte de sidste klip med de der nærmest sommerglade mennesker, du har mødt rigtig mange af i dag. Shorts, isvafler, hvad var der altså sommertegn?
2: Tanktops, folk der var ude at bade, og biler uden tag på, og der var fuld gang i sommerstemning nede i Marielyst.
1: Ja, men vi må bare også konstatere, at det er efterårsjævndøgn i nat, og derfor ved vi jo, at nu går vi den mørke tid i møde.
2: Det gør vi.
1: Din mission har jo så været at tale med så mange som muligt at finde ud af, glæder vi os til den mørke tid? Du har fået ja, og du har fået nej, for så simpelt gjorde vi regnestykket op, og nu skal vi have lagt det hele sammen og komme med nogle procenttal.
2: Jamen altså, det er jo ikke så overraskende endda, vil jeg sige, at det er nejerne, der vinder. Hele 68% af de mennesker, jeg har mødt i dag, de siger nej, det glæder vi os ikke til. Og det efterlader så 32%, der egentlig godt glæder sig til det mørke. Så en god tredjedel, der glæder sig til det mørke.
1: Er du overrasket over, at nu, det er jo ikke fordi, det er sommer mod vinter, men det er det jo alligevel et eller andet.
2: Ja, det er det jo lidt. Men der var også mange, der sagde nej. Men hvis det er, at der kommer sne, og det bliver sådan en vinter, som man gerne vil have, så kan de godt sige ja og sådan noget. Så det var mange, der havde sådan lidt nogle forbehold. Og der
1: jo,
2: var også
1: jo,
2: mange,
1: men altså sommer kan også være regnvejr, ikke? Altså,
2: jo,
1: så præcis. Hvad er det, vi stiller op mod?
2: Der var også mange, der talte ind i det her med, at det fede ved at bo i Danmark, det er jo alle de her forskellige årstider her. Der var ikke rigtig nogen af dem, der var sådan kun sommer eller kun vinter.
1: Nå, men konklusionen er altså, at blandt dem, vi har spurgt, så er der en tredjedel, der glæder sig til den mørke tid, og 2/3, der ikke gør. Det er konklusionen fra vores lille rundspørge, som det vel egentlig hedder i Marielyst her til eftermiddag. Vi er klar med radioavis med flere detaljer om den aftale, der er underskrevet i New York i dag mellem Grønland, USA og Danmark. Det er her klokken 18, og lige efter Anders Bisgaard klar med P4 Aften. Han glæder sig til at høre fra dig. Måske forslag til musikken i aften.

0: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
1: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark. And we're gonna have a tremendous relationship.
0: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.

0: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark, for the NATO alliance, and therefore.
1: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO, og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
2: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
1: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
3: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
1: Tyder det her sig på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
3: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
4: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen.
1: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
4: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
1: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
4: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
1: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i Radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i løbet af aftenen. Og med det, vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden at bevæge sig dernedad, det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Spændende dag for Grønland, Danmark og vel også for USA. Ny aftale om USA's rolle i Grønland er underskrevet i FN her i eftermiddags. Og det synes jeg godt, vi kunne markere musikalsk her i P4 Aften. Det kunne nemlig være interessant at finde sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Men hvad for nogle sange skal det være? Det kan jo være sange om fred, om bare at være gode venner eller om at hjælpe hinanden osv. Det er altså kun fantasien, der sætter grænserne. Så kom med dit venneforslag på sms nummer 1212 og husk lige at skrive P4 som det første eller prøv vores mail p4aften@dr.dk. Og jeg vil gerne lægge ud, for jeg har fundet en vennesang frem. Det er Rosa med Min Ven. God aften Danmark og Grønland og USA.
0: P4 Aften med dig hele vejen.

Medusa og min ven. Så det var altså mit bud på en vennesang om at have et godt forhold, i det her tilfælde Grønland, USA og ikke mindst Danmark. Hvad vil du gerne finde frem af vennesange? Husk, at sms'en er altså åben på 12.12. Skriv lige P4 som det første i beskeden. Og find en sang, som knytter USA, Grønland og Danmark sammen som venner igen, efter aftalen er blevet underskrevet her i eftermiddags. Jeg skal lige sige, du må også gerne foreslå almindelige P4-sange, uden at der er noget specielt venneforhold i det. Så har du et eller andet, du bare gerne vil foreslå, som du synes, det kunne være mega fedt at høre sådan en tirsdag aften i september, så er du også meget velkommen til at skrive til mig.

0: til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
1: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Katy Perry, Hot and Cold her i P4 Aften. Jeg efterlyser jo vennesange anledningen. Ja, det er jo, at der i dag er blevet underskrevet en aftale mellem USA, Grønland og, Danmark om USA's placering og rettigheder i Grønland, om man så må sige, den indeholder selvfølgelig meget mere. Men det er ikke det, der er så vigtigt. Det er mere forholdet, kærlighedsforholdet, venneforholdet, sikkerhedsforholdet, som vi skal markere musikalsk her i P4 Aften. Og Torben fra Bornholm, han skriver: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Og så ikke flere kommentarer udover. Og så tillykke til Grønland og Danmark. Godt forslag, Torben.

you tolerate this, your children will be next. Måske en af de længste titler i popmusikkens historie, leveret af Manic Street Preachers og foreslået af Torben på Bornholm. I vores lille tema, som handler om sange, som kan markere, at Danmark, Grønland og USA har underskrevet en aftale om USA's rolle i det grønlandske område. Flere af de sange er på vej til dig om et øjeblik. Først tager vi lige et par sange fra min del af playlisten. Det her, det er Coldplay.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DR TV.

Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter. Vi er i det, der hedder Breaking her i DR. Det er vi, fordi der indgår en aftale mellem Grønland, Danmark og USA, og aftalen er underskrevet her til eftermiddag. Det var sådan efter klokken 17, at det skete. Og altså det, man kan sige, det er, at vi jo her i P4-aften ikke sådan tager de store politiske diskussioner. Det har vi jo ikke tradition for. Men du kan altså høre alle eksperterne tale om denne her aftale, og det kan du gøre lige nu på TVA Live og også på DR1, hvor vi altså sender live også. Og så kan du følge det hele ind på vores hjemmeside, dr.dk, hvor der også er et live-signal fra studiet. Så kan du ligesom både læse og lytte samtidig. Her i P4 Aften, der markerer vi aftalen ved at spille sange, der handler om venskab, handler om mange af de der ting, som der har været i forbindelse med alle palaveren om Grønland og USA og den her aftale, der nu er kommet. Jørgen, han har sendt en besked, hvor han skriver, vi fik hjælp fra alle. Der tænker jeg, her hvor han tænker, at Trump virkelig pressede Grønland, ikke? Så han foreslår, at jeg spiller With a Little Help from My Friends. Det er jo virkelig en Beatles-sang, gjort kendt af Joe Cocker, men også et stort hit i slutningen af 80'erne for gruppen Wet Wet Wet. Så det er den version, du får denne aften her.

alt for vennerne, så går det hele. I Wet Wet Wet's version her, with a little help from my friends. Peter skriver, god aften i studiet. Heldigvis faldt der en aftale på plads mellem Danmark, USA og Grønland. Ellers så kunne vi måske godt have stået lidt med følelsen af at være meget alene deroppe nordpå i Arktis. Måske en passende sang kunne være nemlig denne her. Allein, alene med Polarkreis Achsen. Som Peter skriver et citat fra sangen, hvem der bare kunne klare sig med hjælp for sig selv. Den blev heldigvis ikke aktuel, skriver Peter her. Tak Peter, godt forslag, og lad os få den i P4 Aften.

0: af P4 Aften.
1: Ja, Corinne Bailey Ray med Put Your Records On her i P4 Aften. Se, jeg kører et lille tema, og det handler om den aftale, der jo er indgået mellem USA, Grønland og Danmark. Jeg tror, alle har hørt om den underskrevet i eftermiddag. Og vi tager ikke den politiske del her i P4 Aften, men derimod den musikalske del. For hvordan kan vi markere aftalen her med sange, som handler om venskab, samarbejde, måske også det der med at have et svært forhold en gang imellem. Der kommer mange gode bud ind her. Her er et lidt anderledes. Det er familien Skjoldborg Pedersen fra Grindsted, der skriver: vi har lige spist hotdogs. Mm, lækkert. Og så på en tirsdag, var. Det ville glæde os, hvis nu du spillede Damiano David, Tyler og Nile Rodgers med Talk To Me. Det er tre sangere fra tre forskellige lande, der har lavet en super god sang. Og jeg kan godt mærke overgangen her. Nile Rodgers fra USA, Tyler fra Sydafrika og Damiano, som er fra Italien. Og når de tre så går sammen, jamen så kommer der jo noget magisk ud af det, og det kan, når man samarbejder på tværs af landegrænserne. Så lad os få den, og så sige velbekomme med hotdogsen.

Ja, sådan var det altså. Tre kunstnere fra Italien, Sydafrika og USA, der var gået sammen på den, der hedder Talk to Me. Godt forslag i vores lille tema om tre, der nu er blevet enige om noget. Tre, der er blevet gode venner igen. Grønland, Danmark på den ene side, og så USA på den anden side. Og på USA, der er jo en by, der hedder Boston, og den er der lavet en sang om.

Så sluttede den her. Det var Boston-sangen, og det er jo den, der er med Stella Lefty. Der er kommet en besked her, og den er fra Lone Hillerød. Hun skriver, har lige siddet på terrassen og nyt det sidste af solen, og samtidig glædet mig over, at det snart er min tur til sommerferie. Den går til Brasilien, hvor min mand og jeg skal på rundrejse i næsten 4 uger. Men du skriver sommerferie, Lone, så må det være fordi, at det om i Brasilien måske er sommer, mens at vi prøver at holde efterår her i Danmark. Der er en sang, som du gerne vil foreslå til, nemlig Hold My Hand med Lady Gaga. Hvorfor det lige skal være den? Ja, det melder historien ikke noget om, men det er en god sang, så lad os da bare få den i radioen her i P4-aften.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4 aften.

I Saw the Sign, Haze of Base her i P4 Aften. Om et øjeblik, ja, så får du altså en nyhedsopdatering med seneste nyt om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Det er her i P4 Aften efter Save Us. Her er Ever Changing.

0: Ever Changing, her var Save Us. Altså, tirsdagstemaet om sange, som handler om gode forhold, gode parforhold, samarbejde over landegrænser osv. Det fortsætter på den anden side af nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer her nu, klokken er 19.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan siger statsminister Mette Frederiksen om den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i dag.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne to nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller er NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korshager.
3: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
1: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
3: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her sværslag her.
1: Og netop

0: Udsigten til færre sværdslag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleist, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands Hjemmestyre.
1: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
0: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
1: Det er første gang i så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisut er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
0: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
2: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv- og strafbestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
0: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

P4 Trafik. Der er sket et alvorligt uheld på rute 22 Bjerge Landevej. Det er lidt syd for Kalundborg ved Ågerup, og så er uheldet sket i krydset med Philipsdalsvej. Politiet de arbejder på stedet, og der er lige nu helt spærret i begge retninger, og de meddeler, at der kommer til at gå nogle timer, før der er åbent igen, så det kan altså godt betale sig at finde en alternativ rute. Og det var på rute 22 Bjerge Landevej, lidt syd for Kalundborg ved Ågerup i krydset med Philipsdalsvej, at det et uheld, eller hvor det uheld lige nu betyder, at der er helt spærret i begge retninger de næste par timer.

0: Anders Bisgaard.
1: Og med Shaka Loveless og ikke mere tid. God aften. Altså Grønland, Danmark og USA har jo, som jeg tror alle efterhånden har opdaget, indgået en aftale om USA's engagementer i Grønland. Og den her nye aftale blev underskrevet i FN for nogle timer siden. Vi fejrer det altså musikalsk her i P4 aften. Fordi vi finder sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Sange om fred, sange om venskab, sange om parforhold, sange om at hjælpe hinanden osv. Altså, der har været super gode forslag her i den første runde af P4 Aften. Og vi tager altså lige to runder mere, altså to timer mere med de her sange. Og har du et forslag til, hvad det kan være? Jamen, så send det til mig på nummer 1212 sms. Husk lige P4 som det første. Du kan også prøve mailen p4aften@dr.dk. Jeg skal lige sige, det er altså vigtigt, at du også lige husker at skrive dit navn. Fordi vi gider ikke have anonyme lyttere her i P4 Aften. Bare skriv dit navn. Og du må også gerne skrive, hvor i kongeriget, hvis må vi hellere sige, at du befinder dig. Vi skal faktisk lige til et par sange, som er kommet ind i temarunden her. Den første er fra, jeg skal lige se, om det er, ja, den første er fra Tølle, der skriver, den mest oplagte venskabssang må være temaet for venner. Rembrandtser, I'll Be There For You, og det er da fuldstændig korrekt. Så lad os få den, og lige om et øjeblik, en, ja, kan man sige, et andet og noget anderledes forslag.

temaet fra tv-serien Venner, I'll Be There For You med Rembrandt. Og så til Nils. Han skriver, hvad med Girls Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper? Den er med i filmen The Other Woman, hvor Nikolaj Coster-Waldau har en hovedrolle. Det er en amerikansk film med en dansk hovedrolle, og Nikolajs kone er jo fra Grønlanden. Jo. Vi giver den da en chance. Jamen, det er rigtigt. Det er jo altså Nikolaj Coster-Waldau, som har en af hovedrollerne i netop The Other Woman. Jo, du har egentlig ret, Niels, og det er også en god sang, så lad os bare få den med her i P4.

0: selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

lyver for min dagbog. Lad mig lyve lidt, synger sangerinde Mille. Se om et øjeblik endnu en sang i vores lille tema, som handler om sange, som man kan kæde sammen med den aftale, USA, Grønland og Danmark har indgået og underskrevet her til eftermiddag. Og det bliver altså et anderledes bud igen. I er for vilde med jeres kreativitet, jeg elsker det. Men først lige en sang om Club Tropicana, det er med Wham.

Tropicana, det var Wham. Og altså, man kan sige meget om Grønland, men der er ikke meget Club Tropicana over det i hvert fald. For vi skal tilbage til vores tema, altså sange, der handler om den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og altså, vi skal lige en tur til Kjeldstrup, Lille Kjeldstrup oven i købet. Det er Helle, som skriver, hun starter lige med noget andet. Hun skriver, jeg har haft en dejlig dag som skoleven til børn i en første klasse, og efter at have renset hjernen i de skønne solstråler på terrassen ved stranden, så er jeg nu gået indenfor og er startet på madlavningen. For jeg har nemlig lavet en aftale med min mand. Han er afsted med fire andre mænd til stegte ål på en restaurant i vores nærområde. Og så laver jeg en god ovnret til mig selv, som han ikke er så pjattet med. Den tror jeg, vi er mange, der kender, den der, Helle, med at der er nogle ting, man gerne må spise, når man er alene hjemme. Her i huset, kan jeg sige, der hvor jeg bor, der er det stiklever, for eksempel. Det skal resten af huset altså ikke bede om, men det vil jeg gerne have. Nå, nu til det handler om, nemlig musikken. Hun spørger her, eller skriver, Helle skriver, kan du ikke spille i morgen, er der også en dag med Andreas Oddbjerg? Jeg tænker, at der nemlig også er en dag i morgen for aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Og det bliver spændende at følge, men også på et helt lavpraktisk plan. I det er min mand og jeg skal enes om menuen til i morgen aften. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men lad os da køre den op på den store klinge og tage denne her sang med i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark.

P4 Trafik med en opdatering. Der bliver fortsat arbejdet ved det alvorlige uheld på rute 22 Bjerg Landevej syd for Kalundborg ved Ågerup. Det er i krydset med Philipsdalsvej, og politiet de arbejder på stedet, og de melder, at der skulle være helt spærret i begge retninger, og det kommer til at tage nogle timer, før der er helt frit igen, så man kan altså søge alternative ruter. Og det var altså på rute 22 Bjerg Landevej syd for Kalundborg ved Ågerup i krydset med Philipsdalsvej, at der er et alvorligt uheld, som spærrer i begge retninger. Bye.

I knew it. I knew you. Her var Taylor Swift. Altså, der er dansk musik på vej til dig i vores tema om aftalen mellem USA, Grønland og Danmark. Det er efter den her fra min bunke, det er Blæst og Juice.

gennembrudshittet fra den danske gruppe Blæsk, nemlig den, der hedder Zipper Juice. Nu driller min computer her. Det skal den holde op med, der var den. Henriette og Jan har nemlig et forslag til vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet her i eftermiddag. For som de skriver, jeg tror, det er alle satirisk ment her. Med hjælp fra vores amerikanske venner skal vi da næsten høre Hågorm nedlægger forsvaret. Tænk over det.

0: Vi er i gang med et par sange i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Her var vi sådan lidt over i den. Til det mere satiriske afdeling, Hågård nedlægger forsvaret sammen med Peter Sommer, foreslået af Henriette og Jan. Og jamen altså, tak for det forslag.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og så skal vi en tur sydpå, for i Fuengirola, er det ikke sådan, det hedder? I Spanien. Jeg har ikke været der. Men det er Helle, og hun er der lige nu og skriver. Altså, det kunne også være Phil Collins og Land of Confusion, som øvrigt også bare er en super sang. Ja, det er du ret, det er faktisk ikke alene Phil Collins, det er faktisk Genesis i hans en sang, han har lavet sammen med dem, som forsanger og trommeslager der. Og Helle, du har da fuldstændig ret, og ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der husker musikvideoen til denne her, men den er sådan lidt koldkrigsagtig, lad os du bare sige den, sige det, og der er vist et amerikanske og russiske præsidenter indover her i form af dukkernes spitting image, så vidt jeg husker. Jamen, Helle, også en sang til dig nede i Spanien i vores skønne tema her.

Sønnen sammen med Rasmus Seebach, sangen her, den hedder Sprækker. Der er altså kun dansk musik her på B4. Timen ud her altså frem til radioavisen kl. 20. Vi skal forbi Christoffer, Erika Jane og her Gunge med den lidt friske titel Disco Snav.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

I med til Dansk Melodi Grand Prix 2026 i foråret. Om et øjeblik så får du en nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen i Radioavis-studiet, men inden da skal vi lige forbi endnu en dansk sang som lovet. Det er Christoffer og Ringer om natten. Du ved

0: den har jeg ikke. Ringer om natten, her var Christoffer, så er klokken 20.
1: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.
2: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsministeren uddybede her, hvorfor.
3: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
1: Stemningen mellem USA, Grønland og Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter USA's præsident Trump har gjort krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
1: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
2: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
1: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
5: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på.

0: Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partnere, EU-lande, EU-partnere.
1: Og selvom der altså er godt nyt nu for Kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
2: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
1: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
3: Det her er P4.

Ja, P4 Trafik med en opdatering. Politi og redning, de arbejder fortsat ved det alvorlige uheld på rute 22 Bjerg Landevej syd for Kalundborg ved Aarup. Det er i krydset med Philipsdalsvej, og der er fortsat helt spærret i begge retninger, og det kommer fortsat tage til et godt stykke tid endnu, så man skal altså finde en alternativ rute, hvis man skal her forbi. Og der nu er der altså også begyndt at komme en lille smule kø i begge retninger frem mod uheldstedet. Men det var på rute 22 Bjerg Landevej ved Aarup krydset med Philipsdalsvej, at et alvorligt uheld spærrer i begge retninger.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og Clean Bandit og Anne-Marie med den, der hedder Rockabye. Klokken passerede 20. En time tilbage af P4 Aften, og grunden til det er, at vi fra klokken 21 sender international fodbold her på P4 i Liga. Det er de danske fodboldkvinder fra HB Køge, som er i London og spiller mod Arsenal. Og det gør de altså. Det er jo en sådan sen kamp, den bliver spillet i England, og vi er altså med fra klokken 21.03, når der er Liga her på P4. Vi varmer op lige indlængen her. Men ellers så er der jo et tema i gang her i P4 Aften i dag, og det handler om den aftale, der er indgået her i eftermiddag mellem USA, Grønland og Danmark. Vi vidste, der var en aftale. Nu er den altså også blevet skrevet under af de tre ledere af de tre lande. Og det fylder jo alt i mediebilledet her til aften, også i P4 Aften, men der er det altså ikke politik, vi snakker om. Vi snakker om musik. For hvilke sange kan man knytte op på sådan en aftale der? Altså, vi har været igennem sange, der handler om krig og fred og forsvar. Vi har været igennem sange, der handler om venskaber og parforhold og det der med at hjælpe hinanden. Så vi har virkelig været langt rundt. Det er skønt. Men vi tager lige en time mere. Så har du et forslag til en sang, der kan passe på den aftale, der er indgået i dag mellem de tre lande, så send forslaget til mig for pokker. SMS 1212 P4 som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt at huske, at det koster en krone af sms'e. Mailen er gratis. P4aften@dr.dk. Og vi tager en runde mere fra jeres bunke lige om et øjeblik. Først lige et af tidens store hits fra Albert Heath og Darlingen. Vi skal ud og se på et lille hus i Jylland.
0: P4 Aften.
1: Med dig hele vejen.

Vi kommer hele vejen rundt her. Darling sammen med Albert Heath, og den her sang, den hedder Lille Hus i Jylland. Der kommer, og så driller computeren igen her. Den har så været meget drillagtig her til aften, men nu virker den igen. Der er kommet en besked fra Kim i Horsens, og det handler om længden på aftalen, som er indgået i dag, og hvornår at aftalen den kan stoppe. Den skal vi til lige om et øjeblik, for først skal vi nemlig lige forbi denne her, som er fra en lytter. Det er familien Bøje, der skriver: Vi er snart hjemme i det fynske efter en dag med besøg hos den yngste i Hvidovre. Vi har to forslag til aftenens tema. Det er Troy Sivans nye sang Party, som er en fejring af dagens aftale, eller den synes jeg er bedre, Kate Bush Running Up That Hill, som et udtryk for den kamp, det har været. Tak for et godt program. Altså den kamp, det har været at få den her aftale på plads, og at der kommer lidt fred og ro på forholdet mellem Danmark og Grønland på den ene side, og så USA på den anden side. Så jeg synes, det er et skønt forslag til jer, familien Bøje. Tak for at komme med det. Running Up That Hill med Kate Bush. Og så skal vi altså, som sagt, til længden af aftalen om et øjeblik.

En af de sange, der blev foreslået i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der er blevet underskrevet i dag. Running Up That Hill med Kate Bush, som et symbol på, hvor hårdt det har været at få den aftale på plads. Og så til længden af aftalen, for der er flere af jer, blandt andre Kim fra Horsens, der har skrevet, Mette siger, aftalen kan vare for evigt. Så lad os da høre for evigt med Volbeat. Ja, hun har faktisk sagt, den kan vare for evigt. Den kan i hvert fald vare så lang tid, at både USA og Danmark og Grønland er medlem af NATO. Men det kan jo i virkeligheden også være for evigt. Men

Volbeat og Johan Olsen og nyklassikeren For Evigt i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Flere sange af den slags her lidt senere i udsendelsen. Lige nu, der er det Shakira, vi skal en tur i Zoologisk Have.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i

0: P4 Aften.
1: Med Natasha og Op med hovedet. Der er altså kommet rigtig mange gode bud ind på sange, man kan knytte op på den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og jeg har valgt Queen, Rosa og så også ulige numre. Jeg er ikke sikker på, at de lytter, der foreslår ulige numre, lige tænkte, at de røg ind midt i et tema her. Men det gør de altså. Det er selvfølgelig frit land. Vi skal høre den lige om et øjeblik. Men først skal vi lige høre den nye fra sangeren Berg. Det er den, der hedder Hvem er det, der græder nu?

0: der græder nu.
1: Hvem er det, der græder nu, synger Berg altså her i P4-aften, hvor vi som sagt lige skal til en besked, som egentlig kom lidt tidligere på aftenen her. Og det er IF Mols U14 piger, som skrev, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Risskov. Vi vandt 3-2, sådan der. Vi vil gerne foreslå Frit Land med ulige numre. Og jeg tænker, at Eva og Ane og Josefine og resten af pigerne ikke sådan har tænkt over, at de med den sang jo altså også ender lige midt i vores tema om krig og fred og aftaler og sikkerhedsaftaler og ja, militærbaser, og jeg skal komme efter dig med den her aftale, der er altså indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Men det gør den jo så egentlig, så lad os da tage den med og så sige, at det er Frit Land med ulige numre.

Jacob Glow, her var Sing Clara. Endnu en sang i vores tema. Jeg er så træt af at høre om en præsident, man ikke ved, hvor man har. Spil grusa med skyklapper. Jeg siger det bare, jeg er så træt. Sådan siger Birte fra Lemvig. Birte er sur her til aften, kan man næsten mærke på den. Og det skal man altså også have lov at være. Jeg vil sige, Birte er faktisk ikke den eneste, der har foreslået rosa med skyklapper. Dem har der faktisk været flere af her til aften. Jamen lad os da så få den her.

0: Flere af jer havde altså foreslået, at den her også skulle med her til aften. Skyklapper. Det var Rosa. Altså, klokken er ved at være 8:45 denne aften her, og klokken 21, ja, der sker der, eller 21:03, der sker der noget helt andet i radioen.
1: P4.
2: P4 aften.
0: Fordi der skifter vi P4 aften ud med Liga. God aften, Morten Hausborg.
3: Ja, så kører det der.
0: Ja, det gør det. Har du styr på din mikrofon, tænker jeg?
3: Ja, ved du hvad, jeg hænger altid lidt bagefter, ikke også? Jeg har 17 minutter endnu. Jeg er ligesom dem der i skolen, som ikke havde ordnet lektierne hjemmefra.
0: Ikke, men har du fået spist aftensmad, og er du klar her til 21-23-vagten?
3: Ja, for pokker, det er jo sådan en hele aftens forestilling, det her. Men det er jo vigtigt, at vi er til stede, når der bliver spillet Champions League med dansk deltagelse. Det sker jo ikke så pokkerstigt.
0: Nej, det er det, og det er kvinder. Det er HB Køge, ja. De er jo er London, eller måske lidt uden for London, for at møde selveste Arsenal, ikke?
3: Jo, og formodentlig så for at få øren i maskinen. For det er helt klart og tydeligt, den vigtigste kamp, eller den sværeste kamp, vil jeg sige, som HB Køge overhovedet står for i den her Champions League. Fordi, altså Arsenal vandt Champions League i forrige sæson. Og de har et pivhamrende godt hold. Ja. Altså, bare de spillere, de har på bænken, er bedre sådan, hvis man sammenligner med det, som HB Køge har. Hvis der er nogen, der har fulgt med i internationalt kvindefodbold, så vil de måske genkende det til et navn som svenske Stina Blackstenius. Hun starter inden. Hun er svær at have med at gøre. Hun er offentlig på at lave mål. Og så i den modsatte ende af banen, der har de Lea Williamson, dobbelt europamester for England. Det er bare det. Og så har de øvrigt også en dansker med.
0: Ja, med det.
3: Isabella Dam, 18-årig, tidligere Brøndby-spiller, målvogter. Hun er tredje målvogter normalt, men de lader så anden målvogteren starte i aften. Det vil sige, kommer der en skade der, så er der en chance for, at man kan få Isabella Dam at se. Men bare for ligesom at italesætte, hvilket setup det Arsenal kører med. Altså, de har 5 målvogtere af 5 forskellige nationaliteter på kontrakt. De har så meget. De har så meget på alle pladser. HB Køge, kæmpe udfordring. Vi håber naturligvis, hvis det går godt i aften. Så lang tid, de kan holde nullet, så er det en ubetinget succes. Hvor lang tid, der går, inden det nul bliver forandret til noget andet, det tør jeg ikke spå om. Jeg kunne frygte, at det ikke går hurtigt.
0: Jamen, er det sådan, bliver det en ren slagtebænk, eller hvad tænker du?
3: Lad os nu se. Det er jo, man kan jo se med det udgangspunkt, Arsenal har for den her kamp, at de vælger jo ikke at starte med deres A-kæde. De føler, at det her kan vi sagtens håndtere med lidt mindre. Så jeg tænker ikke, at de sådan bliver fuldstændig totalt smadret, men det afhænger lidt af, hvor lang tid det går, før der kommer gang i scoringerne i London. Lad os krydse fingre og håbe det bedste. Har man lyst til selv at kigge på kampen, så kan jeg anbefale, at man kigger på DR2 eller på DRTV. De er allerede gået i gang med opvarmningen nu.
0: Det er godt. Jamen, god fornøjelse, Hausborg.
3: Tak for det, Anders.

P4 Trafik med en opdatering. Politiet og redning de arbejder fortsat ved det alvorlige uheld på rute 22 Bjerge Landevej lidt syd for Kalundborg ved Ågerup. Det er i krydset med Philipsdalsvej, at de arbejder, og der er helt spærret i begge retninger. Og der kommer fortsat til at gå noget tid, men de forventer at være færdige i løbet af aftenen. Så søg alternative ruter. Og det var på rute 22 Bjerge Landevej ved Ågerup i krydset med Philipsdalsvej, at et uheld spærrer i begge retninger, og formentlig kommer til at blive afsluttet en ny gang i løbet af aftenen.

Passenger. Her var Alex Warren. Se, aftenens helt store snak har jo været den her aftale, som er blevet indgået mellem Danmark, Grønland og så USA. Jeg tror, I alle sammen efterhånden har hørt om den. Vi har jo lavet en playliste med en masse sange, som var knyttet op på den her aftale. Vi har haft sange om parforhold, vi har haft sange om at have skyklapper på, vi har haft sange om venner, der står sammen. Og jamen, altså, det har været så kreativt. Og tusind tak til alle jer, der er budt ind og har gjort det her tema til noget helt specielt. Så husker vi også aftenen for det. Vi slutter vores tema i Fredericia, det er Carsten, som har et godt forslag. Friends will be friends. Venner vil være venner. Det er Queen, som bliver den sidste her i vores tema.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Nå, du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Victor Lexell og Molly Sandén og Tænk Om. Så er der radioavis, klokken er 21.
1: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og Kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
2: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så der har været, jeg synes, der har været meget på spil.
1: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA 2 nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende på en tallerken for et halvt år siden, siger Lasse Engelbrecht.
3: Ingen ville have troet, at vi havnede her i den her situation med kindkys til Mette Frederiksen og stolen, der blev rykket ud, og Danmark og Grønlands skønne folkefærd osv. Det er ret vildt, og jeg har det lidt sådan, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige til det, fordi det er så meget, han snor rundt på en tallerken her, Donald Trump, som man tænker, hvad stikker der under?
1: Men måske stikker det der det under, at Trump havde brug for noget, der ligner en sejr, vurderer Lasse Engelbrecht.
3: Jeg tror simpelthen, at vi godt kan sige med en eller anden form for sikkerhed, at det handler om at fejre det her som en sejr på et tidspunkt, hvor Trump kunne hjælpe med ikke har så mange indrigspolitiske eller udenrigspolitiske sejre at fejre.
1: Og i Grønland tror man nu, det kan give befolkningen ro, det siger den grønlandske politiker Kai Kleist, hvis søn var med til at forhandle aftalen på plads med USA.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien, det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Du kan få det fulde overblik over aftalen, hvis du går ind

0: på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Pauline, ny og næ.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Havnsborg. Og grunden til, at du lytter til Liga på P4 sådan en aften kl. 21. Det er her, vi plejer at lukke, men det er her, vi åbner, fordi der er Champions League på programmet. Og det er HB Køge, som er kommet på en lidt svær opgave i deres første kamp i Champions League i denne sæson. Det er på udebane mod Arsenal. Mathias Jacobsen, hvordan er HB Køge kommet fra start?
3: Jamen, taget betragtning, at cheftræner Christian Mørk, han havde sådan til målsætning, at de skulle se, om de kunne ramme 40% boldbesiddelse. Så vil sige, den opgave er ikke lykkedes særlig godt indtil videre, fordi det er virkelig Arsenal, der stort dominerer nord for London, også i angreb nu. De har ikke skabt den første chance. Måske den kommer her en afslutning fra distancen, der går lige over mål ind hos Alberte Wingum. Og det giver måske også hjørnespark, det vil hun i hvert fald gerne have. Matchvinderen fra EM-finalen i 2022, bare lige for at understrege, at det er stjernebesat, det er Arsenal-hold, Chloe Kelly. Og til trods for, at de stjernebesatte det her Arsenal-mandskab altså til aften, så er det altså alligevel en del ændringer. Der er en del ændringer, en del nye spillere i forhold til det hold, der spillede for 4 dage siden på det store stadion inde i London, hvor Arsenal spiller sine ligakampe, altså også på herresiden Emirates Stadium, i modsætning til i aften, hvor de spiller på Meadow Park, hvor der er plads til 4.500 tilskuere. En del ændringer altså. Det er måske chancen, både de her sådan lidt mere ydmyge forhold, og så altså også, at man har valgt at rotere en del i forhold til den bedste engelske liga, hvor man også spiller og selvfølgelig skal jonglere det hele. Det giver måske en lille mulighed til de danske mestre fra HB Køge for at levere et kæmpe, kæmpe resultat, som det vil være, hvis de vil have mærke for point i aften. Altså den første af 6 ligakampe i Champions Leagues ligafase HB Køge med for første gang i 5 år. Så en potentielt set stor aften i det nordlige London, skal vi sige det. Arsenal HB Køge, der spillede 7 minutter, det er stadigvæk målløst.

0: Camera fra Ed Sheeran sammen med Zero. Ups. Jeg skulle ikke sige den der situation til hende. Da jeg skulle gøre reklame for kampen lidt tidligere på aften i P4 Aften, Mathias Jacobsen, det tror jeg fremsatte et postulat om, at det ville være en kæmpe succes for HB Køge, så længe at de var i stand til at holde nullet. Så efter 10 minutter er alt muligt grund til at kippe med flaget.
1: Jamen i den grad, altså man kan sige, målsætningen der er i hvert fald nået, og de skal selvfølgelig bare fortsætte med at forsvare glimrende her, det Simone Bøje i direkte duel med sine skandinaviske modstandere i aften, Stina Blackstenius, som jo har været i Arsenal i flere år, også en af dem, der i øvrigt, det hører sig også med til historien om det her Arsenal og størrelsen af den modstander, som de møder i aften HB Køge. Altså vandt Champions League for lidt over et år siden i sæsonen 24-25, så vi snakker jo selvfølgelig i den spæde start på sommeren 2025, at Arsenal de formåede at vinde Champions League-turneringen, røg ud i semifinalen i seneste sæson. Så det er et hold, der i modsætning til HB Køge, der altså er med for første gang i 5 år, jo er vant til at være en del af turneringen, og de er også vant til at være en del af favoritfeltet. Det er de altså også i den her sæson, og de er selvfølgelig også kæmpe favoritter til at vinde på hjemmebane over, hvad der i hvert fald i sådan Champions League-sammenhænge er ganske upåagtet. HB Køge er jo nærmest uanset hvem der er dansk mester, så vil Arsenal være store favoritter mod dem. Her er et nyt indlæg ind i straffesparks, vel over mod Caitlin Ford, kantspilleren fra Australien, der er en af de 8 nye i Arsenals startopstilling her til aften. Det vidner altså om, at det er en hollandsk cheftræner for Arsenal, der roterer en hel masse. Og nok også med tanke på, at det kan godt være, at sæsonstarten ikke har været så god for dem, men de regner med, at de nok skal løse det her selv med de næstbedste spillere på banen. Og de næstbedste spillere på banen tæller altså også tidligere verdensmestre, tidligere europamestre, aktuelle europamestre. Så det er et rigtig, rigtig godt hold. Her en farlig tilbagelægning til reservekeeper Anneke Borpe, den tyske målvogter, der får lov til at starte ind, men de får ikke opsnappet den dernede. Det er en af de to frontløbere for HB Køge, Kira Caruso, der prøver at komme frem til den, men det lykkes trods alt for Arsenal at holde fast i bolden. Og det var så alligevel for en kort stund fin brud af Mille Geil, og der er en af opgaverne i aften, ifølge cheftræner Christian Mørk, at man skal være bedre til at holde fast i bolden. Man behøver ikke nødvendigvis at sætte gang i et kontraangreb og så risikere at miste bolden. Nej, så at man kan holde fast i kuglen lidt mere, så man også kan måske stresse Arsenal lidt i forhold til, at de ikke får et tidligt mål. Det er ikke lykkedes indtil videre. 12 minutter spillet altså nord for London. Arsenal HB Køge. Det er 0-0.
0: Jeg er også gang i et par andre begivenheder i øjeblikket i Isligaen, Herning mod Aalborg Pirates. Den ordinære kamp er sluttet 2-2, og så er de to mandskaber netop gået i gang med den forlængede spilletid. Så har vi en sandsynligvis neglebider i Mændenes Håndboldliga. Det er Sønderjyske, der har besøg af GOG. De rammer snart midtvejspunktet i anden halvleg. Sønderjyske med en beskeden føring på 27-26.

0: Billie Jean, Michael Jackson, en langt nummer, under hvilket vi jo både fik en scoring og gode danske nyheder, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det sker jo af og til, at der bliver sunget var ud af fodbold på diverse stadioner rundt om i Danmark. Det tror jeg ikke, at HB Køges få enkelte medrejsende fans til den nordlige del af London i aften synger lige nu, fordi målet er annulleret, og dermed 16 minutter spillet fortsat 0-0. Hvorfor er det annulleret, Mathias? Sidder jeg måske og tænker, det skal jeg nok få et svar på. Det er simpelthen et indlæg, der kommer ind til Chloe Kelly, der tror, hun sparker bolden i kassen, men i det, hun afslutter, så står i strafbar offside-position Stina Blackstenius og sådan skærmer udsynet for Alberte Wingum ind i HB Køge-målet. Og det skal dommeren så lige ud og kigge på, bliver kaldt derud af VAR-dommeren og konstaterer, jo, ved, det kan vi godt. Det går vi alle sammen med til. Hun står i strafbar offside-position og signerer altså udsynet, og dermed offside. Jeg fik også lige på min skærm i øvrigt boldbesiddelsen, hvor HB Køge har annonceret, at målsætningen er, at de rammer 40. De ligger på 29% lige nu, så lige et stykke fra de 40, men okay, her får de trods alt reddet skærene med en lille smule sved på panden. Jeg synes godt nok også, at det har været et Arsenal-mandskab, der har domineret det her indtil videre. Nu kommer de igen over i højre side, Smille Holmberg, en anden svensker, altså selvfølgelig også landsholdskammerater med Stina Blackstenius, der så blev den her uheldige skurk, fik en uheldig hovedrolle i forbindelse med at stå i offside-position. De holder fast i bolden i Arsenal over i venstre side over til Caitlin Ford. Hele tiden udfordrende ind centralt i banen her til Frida Monum, tilbage til Ford, der så kan gå ned mod baglinjen over for Macy Schultz. Der er ikke så alt for godt ud i det, i forbindelse med det, vi troede, der skulle være Arsenals føringsmål, men så ikke endte med at være det igen her. Macy Schultz, der godt nok får clearet sekvensen, og så Steph Catley, der kommer højt frem på banen, midt af forsvaren, smider bolden væk. Det giver HB Køge en mulighed for en potentiel kontra her. En lidt for svær aflevering, synes jeg, fra Susanna Witek, polakken, der får chancen for start i dag over i højre side, og det betyder så, at Arsenal igen kommer i boldbesiddelse. Ja, ja. Det går. Arsenal trykker på. 17 minutter spillet. Mål annulleret, og derfor stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.
6: Kvindernes Champions League ligafase starter i aften, og det er altså med dansk deltagelse for første gang siden 2021. HB Køge er med, de danske mestre, og de ligger fra land mod en af de allerstørste favoritter til at også gå hele vejen. Holdet, der gik hele vejen for lidt over et år siden, Arsenal på udebane. Der er en enkelt scoring, der er annulleret til hjemmeholdet, og derfor 21 minutter spillet. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk målløst 0-0.

0: Lars Muhl og Kasper Winding med Sjæl i Flammer. Og så tilbage til Champions League. Kampen i fodbold mellem Arsenal og HB Køge. 23 minutter. Spillet Mathias Jacobsen. Det er stadigvæk 0-0. Der er vel alt muligt grund, og nu tænker jeg ikke bare på stillingen, til at være tilfreds med HB Køge, for jeg sidder jo ikke konstant med livet i hænderne. Jeg ved godt, at Arsenal har bolden meget, men HB Køge får jo egentlig også formået en gang imellem at få spillet op på modstanders banehalvdel.
1: Det synes jeg egentlig også for få øjeblikke siden her, hvor Mille Geil så ikke kommer på en afslutning, men helt generelt rigtig, rigtig fornuftig begyndelse på det her opgør for HB Køge, der lige sådan momentvis var presset for en 10 minutters tid siden, og hvor det så altså også lykkedes Arsenal. Troede de at bringe sig foran med 1-0, men det mål det blev annulleret for offside på grund af Stina Blackstenius, den svenske angriber, altså stod i strafbar offside-position i den sekvens. Så rigtig, rigtig fin udvikling i det her opgør, hvor HB Køge jo ved, at, og nærmest de er ind i, at skulle det lykkes dem at hente point her, lidt nord for London i aften, jamen så er det jo nærmest det største enkeltstående resultat for dansk klubfodbold, altså på kvindesiden nogensinde. Vi havde jo Fortuna Hjørring, der tidligere var i det, jamen UEFA Cup-finalen, som egentlig er nutidens Champions League, hvor de tabte til Umeå svenskerne tilbage i 2002-2003 sæsonen, men dengang, der var fodbolden bare noget helt andet. Nu er der kommet de her kæmpestore klubber, som eksempelvis Arsenal, der igen forsøger sig at have en bold over i bagrummet, der bliver forsøgt afsluttet på Caitlin Ford. Alt for spidsvinkel. Intet problem for Alberte Wingum dernede. Så 25 minutter nu efterhånden spillet lidt nord for London i den her forstad Borhamwood, som den hedder. Lidt nord for London, hvis man har været på de kanter før, så ligger den sådan lige lidt for øst for Watford, altså en anden traditionel fodboldby i hvert fald. Der må vi sige Borhamwood. En by, der til dagligt huser et herrehold, der spiller i den femte bedste engelske række, altså også huser Arsenal til de her indledende Champions League-kampe. Arsenal, der så sent som i lørdag spillede for 29.000 tilskuere hjemme på Emirates Stadium mod Manchester United. Her HB Køge i angreb mister bolden af Dan Dimson lige akkurat inde i straffesparksfeltet. Det giver Arsenal muligheden for at køre den anden vej. Smille Holmberg fører bolden frem, men igen et godt bevis på også, at HB Køge ser ud til efterhånden at have fundet sådan det rette spændingsniveau og den rette som placering på banen i forhold til at begrænse Arsenal i deres offensive kvaliteter. Så 25 minutter spillet. Det tegner godt, det her Arsenal HB Køge 0-0. Let's go.

0: Miley. Deres Persuaders. Der er en afgørelse i Isligaen. Det endte jo 2-2 efter ordinær tid mellem Herning og Aalborg Pirates. I den forlængede spiltid, gæsterne fra Aalborg med sejrsmålet. De vinder altså samlet med 3-2. 5 minutter tilbage går der vel og Sønderjyske mod GOG i Mændenes Håndboldliga. Det er stadigvæk tæt. Fortsat et målsføring til hjemmeholdet. Nu hedder den 33-32. Nå tilbage til Champions League fodbold, hvor vi jo har HB Køge med i denne sæson, Mathias Jacobsen. Forklar lige hele setupet. Fordi nu har HB Køge, de kvalificerede sig jo over et par kampe. Nu er de så med i det fine selskab. Men det er jo ikke sådan en gruppe ordning, man ruller med der.
1: Nej, altså da de var med for 5 år siden, der var de jo i gruppen med Hoffenheim, blandt andre Barcelona, og så i øvrigt også Arsenal, som man over 2 kampe tabte med 1-8 til. Så altså, lige nu ser det jo markant bedre ud, men nu er det en ligafase. Man spiller 6 kampe, 3 kampe hjemme, 3 kampe ude mod 6 forskellige hold. Lad os lige se et hjørnespark til Arsenal her, kommer ind over på bagstolpen derovre, der bliver næsten afsluttet fra Stina Blackstenius, så næsten, det ved man jo, at det er som bekendt ikke godt nok, dermed et målspark til gæsterne fra HB Køge. Så 6 kampe, hvor man altså starter med, jeg kan ikke sige den sværeste, men måske alligevel den sværeste, fordi det er på udebane mod Arsenal, som altså som nævnt vandt turneringen for lidt over et år siden. De var i semifinalen i seneste sæson, men der venter altså også i kamp nummer 3 til oktober her en hjemmekamp mod Barcelona, de forsvarende mestre og de absolut største favoritter til at gå hele vejen sammen med Lyon i den her sæson. Og det er altså sådan 6 kampe, hvor jamen, det er jo den her liga-fase-struktur, som det hedder sig, akkurat ligesom vi har på herresiden. På herresiden, der er der så bare en del flere hold med, nærmest dobbelt så mange, hvis ikke helt præcist dobbelt så mange. 18 hold med på damesiden her. Og nummer 1 til nummer 4 går direkte i kvartfinalen, og så derfra fra nummer 5 og så ned til nummer 12 går i en playoff-kamp, så det vil sige, der er egentlig gode muligheder, okay muligheder for at HB Køge, særligt med tanke på, at der venter en hjemmekamp mod Servette fra Schweiz, der venter en udebanekamp mod Løven fra Belgien på udebane, og så et par kampe mod Paris FC, altså ikke Paris Saint-Germain, men den anden klub i Paris, Paris FC, og Benfica på henholdsvis ude af hjemmebane. Man kunne altså godt ende med at stå med, skal vi sige, 8, 9, måske endda 10 point over de der kampe, og så ligger man lunt i svinget i forhold til at spille sig i top 12, og dermed spille sig videre til knockout-fasen i foråret. Det kunne være ekstremt interessant for HB Køge, og allerede nu jamen, kan man hente et enkelt point på udebane mod Arsenal, som er, som nævnt, store favoritter både i det her opgør, men altså også til at gå rigtig, rigtig langt i turneringen. Men ikke er særlig formstærke. De er ikke kommet særlig godt i gang med et nye sæson. En afslutning fra distancen i fra Messi Schultz, der sparker over mål og får så også et hjørnespark i sekvensen af glimrende af højre bakken, der jo i store dele af seneste sæson lå som angriber, for at så også trykke på kassen her som en ægte angriber, og det giver det her hjørnespark nærmere en forsvarsspiller dernede fra Arsenal. Men Arsenal, 3 point har de fået. De har fået en enkelt sejr, altså 2 uafgjorte i de første 3 kampe. Det er ikke godt nok for et Arsenal-hold, der gerne vil op og have fat i mesterskabet. Glippet i seneste sæson, hvor det lykkedes Manchester City, gjort med den tidligere danske landstræner André Jelert i spidsen at gå hele vejen. Så det er sådan lidt, de prøver at finde sig selv lige nu, og i aften er det så altså med 8 nye spillere i startopstillingen i forhold til kampen i lørdag. Så gode muligheder for HB Køge, og også gode muligheder for at skabe noget nu. Hjørnespark, Mille Geil ud i højre side, og den går simpelthen med køkkenvejen og går ud til et målspark. Det var ikke imponerende af Mille Geil, anføreren for det her HB Køge-mandskab. 32 minutter spillet. Det er stadigvæk målløst. Arsenal, HB Køge.

0: Du lytter til Liga på P4. Her fik du Burhan G med Jeglive.
1: Og Liga på P4 den aften, altså fordi vi har taget hul på Champions League-turneringen for kvinder. Med HB Køge er taget til England for at møde en mægtig Arsenal, men indtil videre er der så ikke noget super mægtigt over dem. De har, får jeg så i øvrigt lige på min skærm nu, leveret over dobbelt så mange, eller lige omkring dobbelt så mange afleveringer som HB Køge. De er også i angreb nu, Arsenal, så nu skal jeg passe på, om ikke de gør mine ord til skamme. Men de seneste 5-10 minutter, der er det altså HB Køge, der har overtaget momentum i den her kamp. De vinder markant flere dueller, de formår at gøre det rigtig godt og presser også Arsenal. Der bliver lidt mere febrilsk af Smilla Holmberg med et indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, bliver hættet hen til en HB Køge-spiller. Det er Susanna Vitek, der så stille og roligt kan føre bolden frem op til Nadia Nadim, der for kort tid siden 2-1-2-3 trækker og snød Arsenal-spillerne rundt på kryds og på tværs. Og det er også noget, der kan sætte sig hos Arsenal-spillerne, der nu kan se, at de er 36 minutter inde i det opgør. Det kan godt være, at de har scoret en enkelt gang. Det mål blev så annulleret. Og dermed med en stilling, der hedder 0-0, måske endda til pause her med lige omkring 10 minutter tid, så kan de komme ned, og så er der markant bedre stemning, kunne jeg forestille mig, inde i HB Køges omklædningsrum, end der er i Arsenals. Altså Arsenal, der ikke rigtig kan få tingene til at fungere, hverken i aften, men altså heller ikke i sæsonens første tre kampe. Det hører så også med til historien, at HB Køge, de er jo markant længere inde i historien, eller inde i sæsonen hedder det. De har spillet siden juli måned, hvor den bedste engelske række altså først startede her i begyndelsen af september. De er jo ikke rigtig oppe i omdrejning, og HB Køge var igennem sådan en lille en miniturnering på hjemmebane i Champions League, hvor man slog blandt andre Hearts fra Skotland, inden man så spillede sig videre til de her to playoff-kampe mod hollandske PSV. Et opgør, der vel egentlig var relativt lige. PSV er også storsatsende i forhold til at komme med i Champions League. Lykkes ikke for PSV. HB Køge gik videre efter en 1-0-sejr ned i Eindhoven, og så sidenhen 1-1 på hjemmebane. Og det vidner også bare om, at HB Køge, de har rykket sig ekstremt meget over de seneste år. Altså over de seneste 5 år, hvor de senest var med, altså i 2021-22 sæsonen i Champions League. Og de kan pludselig blive skære med selv de allerstørste. Lige nu Arsenal igen i angrebet. Det indlæg ind over mod bagstolpen over i højre side, men det indlæg fra Frida Monum, det går hele vejen ud og når ikke frem til svenske Smilla Holmberg, der med et målspark inde hos Alberte Wingum, der ikke har haft særlig travlt de første 37 minutter, utroligt nok, og derfor stadigvæk målløst i England.

0: Sister Sisters, Take Your Mama. Det er jo ikke tilfredsstillende fra Arsenal med de store ambitioner. At man ikke får scoret mod HB Køge endnu, der er mindre end 5 minutter tilbage af første halvleg. Og så har vi jo siddet under musikken og talt, Mathias Jacobsen, om hvad pokker de gør, fordi de har masser af profil at sidde på bænken. De kan lave sådan en masse udskiftning. Men samtidig så har kollektivet jo ikke fungeret den her sæson, så kan man gøre det med en tro på, at pludselig, sådan ud af det blå, så svinger skidtet?
1: Det er i hvert fald nogle gange det, der skal til, ikke? Altså, der kommer den her individuelle kvalitet, der så kan forløse det. Altså, jeg kan da godt forestille mig, hvis Arsenal kan få hul på det her, og måske endda vinde 2 eller 3-0, at så, jamen, så kan de tage det med sig videre til kampen i weekenden i den bedste engelske række, Women's Super League, og så videre frem i Champions League, også hvor der i øvrigt venter senere på efteråret en kamp mod Lyon, noget der i bund og grund kunne være Champions League-finalen, som i øvrigt også skal spilles på Meadow Park her nord for London, og ikke på det store stadion. Det er først, når vi kommer til knockout-kampene. Men nu Arsenal, vi er jo ikke gået til pause nu, så der er stadig mulighed for Arsenal, at de kan skabe noget. Caden Ford i venstre side sparker bolden direkte ind i en HB Køge. Forsvarsspiller dernede, og så en dårlig aflevering i anden instans, og så bliver der så i øvrigt også dømt en offside. Jeg tror, det er på Caden Ford i forbindelse med indlægget, der kommer over fra Smilla Holmberg. Det er bare, det er som om det er deres løsninger lige nu. De spiller bolden ud til Smilla Holmberg i højre side, eller hende, der ligger lidt længere fremme på banen. Hende, der troede, hun skulle være målskytte, Chloe Kelly, som jo fik bolden i kassen. Og så er det en af de to, der skal slå bolden ind i straffesparksfeltet ind, eventuelt mod Caden Ford, der kan komme over på bagstolpen, eller den store svenske angriber, frontløberen i det her opgør, Stine Blackstenius. Men hovedparten af boldene ryger altså hele vejen over til Caden Ford, der så tit prøver at afslutte ned fra vinkel 0, altså vidderligt fra baglinjepositionen, og det kan bare ikke løse sig. Og derfor også tydeligt, at der begynder at komme en eller anden form for paniktilstand nærmest hos Arsenal, selvom der stadig er en halvleg tilbage, og også 3 minutter tilbage den her første halvleg, plus det vi får lagt til. Men for kort tid siden, lige inden du kom ud til mig, Havsborg, Frida Modum, der trykker på kassen fra 30 meters afstand. En fin afslutning, den går forbi mål, og der skal bare så meget til, før man scorer fra 30 meter. Det så vi så også, at det lykkes heller ikke. Her får Frida Modum så et frispark cirka midt på banen. Det giver Arsenal muligheden for igen at føre bolden frem til netop Frida Modum ud i venstre side igen til Caden Ford. HB Køge forsvarer sig virkelig godt, hovedsageligt med 9 spillere, selvfølgelig Albert Wingum ind i mål, og så derudover 8 markspillere. Og så har vi lige de her to spillere, Danadim og Kira Carusa, de to frontløbere, som er tilsøger lidt ned, men generelt holder sig, jamen egentlig på den anden side i forhold til, hvor bolden den er, når den er fremme på HB Køges banehalvdel, så de stadigvæk har, når de får fat i bolden, noget at true med i den anden eller modsatte ende. Vi har lige et par minutter tilbage i første leg. Jeg tror, vi får 3 minutter tillægstid. Lad os lige se Caden Ford på bolden ude på kanten af straffesparksfeltet venstre side. Så kommer indlægget her, bliver sparket væk af Mille Geil. 2 minutter tilbage plus det løse. Arsenal HB Køge 0-0. Jeg kan ikke

0: Boulevarden, inden vi tager det sidste af første halvleg i Champions League mellem Arsenal og HB Køge, skal lige have et håndboldresultat. Sønderjyske GOG 38-33, og så er det dig, Mathias.
1: Og vi har 1 minut og 15 sekunder tilbage af første halvleg. 2 minutter lagt til. Spark fra distancen. Nok en gang Kira Cooney Cross fra Australien. Altså en spiller, der har været med til at gøre det ondt på, Danmark i 8.-delsfinalen for nogle år siden under VM-turneringen. Altså en VM-turnering, som Spanien jo vandt tilbage i 2023. Og en af de spillere, der var med til at vinde VM for Spanien, Mariona Caldente, hun sidder ude på bænken over 100 landskampe for Spanien. Og så altså den her flotte, flotte merit med et VM-trofæ. Jamen, hun kunne jo godt være en af dem, der kommer på banen. Jeg synes simpelthen, der er så meget kvalitet. Men igen, hvis det er den individuelle kvalitet, og ikke så meget holdpræstationen, der skal afgøre det her farsnæl, så er det altså ikke sikkert, at det lykkes for dem. Og så kan det være, at vi får et af de største klubresultater i dansk fodbold nogensinde, hvis det lykkes HB Køge. Altså enkeltstående resultater at få et enkelt point her nord for London den her tirsdag aften. Det vil være vildt. Og så kan man sige, ja, Arsenal har ikke scoret. Har HB Køge skabt det store? Ikke rigtig en enkelt afslutning fra distancen, der så gav et hjørnespark i Maisie Schultz. Men igen, jo længere vi kommer hen i det her opgør, Arsenal ser ind i, at de mister 2 point i det samlede regnskab. For de jo egentlig regner med, at de skal i top 4, så det kan gå direkte til kvartfinalerne og ikke skal ud og spille 2 kampe mere. Jamen så skal de satse, og det kan altså give HB Køge nogle kontramuligheder, hvor det jo stadig har dygtige spillere her. Et frispark, det allersidste vi får i første leg, det er HB Køge ind i straffesparksfeltet fra Mille Geil, det med grebet af reservekeeper Anneke Borbe. Og så tænker jeg også, at kampens dommer fra Grækenland, Antonio, hun siger, det var det for første halvleg. Ikke et pibekoncert, men de kan umuligt være tilfredse. Arsenal-fansene hedder det. 0-0 ved pausen mellem Arsenal og HB Køge.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Katinka, som med Hjalmar værd at vente på. Og det er jo også værd at vente på anden halvleg i Champions League fodboldkamp mellem Arsenal og HB Køge. For den har jeg ikke set komme. HB Køge har holdt nullet i første halvleg. Ingen scoringer overhovedet. Du kan jo også følge anden halvleg på DRTV og på DR2. Og naturligvis også her i Liga, om på den anden side af radioavisen.

0: Beyoncé, If I Were a Boy. Du får anden halvleg af Arsenal HB Køge efter radioavisen. Klokken er 22.
1: En historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
2: Mange af dem har jo også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi endte.
1: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne to forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
1: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
4: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi, i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg tænkte på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Inge Klein Smith Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
5: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, at det er for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande, eller andre statsoverhoveder, eller et eller andet. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores regering.
1: På DR.dk kan du få det fulde overblik over den nye forsvars- og sikkerhedsaftale. 15 mænd er i dag blevet kendt skyldige i det værste terrorangreb nogensinde i Sri Lanka. 260 blev dræbt, heriblandt tre danske børn, da luksushoteller, kirker og to andre mål blev ramt af selvmordsbomber påskedag tilbage i 2019. Omkring 500 andre blev såret i angrebene, som myndighederne mener lokale islamister stod bag. I dag er 15 personer så blevet dømt for at have været med til at planlægge angrebene. De har hver især fået 220 års fængsel. To embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyet og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Uanset, Rasmus Seebach.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Morten Hausborg denne aften, men primært med Mathias Jacobsen, for det er ham, der holder øje med Champions League fodboldkampen. Arsenal mod HB Køge anden halvleg er i gang, Mathias.
3: Ja, og Jørgens Park til Arsenal, altså nord for London på Meadow Park i Borhamwood, og det er lidt som om, at den der alternative kulisse der også spiller ind her en lang bold for HB Køge frem, hvor den tyske reservekeeper for Arsenal, altså en af 8 ændringer i startopstillingen i forhold til den kamp, de spillede i lørdags på det store, mægtige Emirates Stadium, hvor man jo altså havde 29.000 på lægterne. Hun får clearet den der i sekvensen her, men det vidner også om, at det må også være svært som Arsenal spiller og sætte sig sådan 100% op. Det kan godt være, at det er Champions League, der er stjerner på bolden og alt det der. Men så også skulle spille foran lige på den gode side af 2.000 tilskuere her til aften. Kontra, jamen 29.000 forleden dag, og de ligger jo altså i seneste sæson lå de i den hjemlige liga med et snit højere end flere klubber i Premier League, altså på herresiden. Og det vidner også om, at der er altså altid rigtig, rigtig mange tilskuere til de Arsenal-kampe. Men man har altså valgt at sige, at kampe mod eksempelvis HB Køge, al ære respekt for de danske mestre, dem spiller vi altså ikke på det mægtige Emirates, fordi vi kommer ikke til at sælge så mange billetter. Der var også kun solgt 1.800 billetter frem mod kampstart, eller tidligere i dag i hvert fald, til det her opgør. Det ser ud til, at man lige har snedet sig over de 2.000 tilskuere. Lad os lige se her 5 minutter inde i anden halvleg. HB Køge med et frispark. Det er Mille Geil, der løfter den ind i straffesparksfeltet. Der kommer ud igen, den tyske keeper, får grebet den. Så en lidt mere hektisk start på anden halvleg, synes jeg, at Arsenal har forsøgt at trykke på. Det er ikke lykkedes for dem endnu, og det er det altså ikke lykkedes i 50 minutter for mægtige Arsenal, der står 0-0 på hjemmebane mod HB Køge.

0: That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande. I slutningen af første halvleg var vi jo fordybet i spekulationer, Mathias, om Arsenal ville lave sådan storvask i pausen i forhold til spillere på banen, fordi 0-0 er en utilfredsstillende stilling for et hold som Arsenal. Er der sket noget?
1: Der er sket en enkelt ændring, og det var så hende, der stod i vejen for, at Arsenal bragte sig foran med 1-0. Stina Blackstenius, den svenske angriber, hun er taget ud her i pausen. Det giver plads til den dobbelte europamester, Alicia Russo, angriberen fra England, som har lavet rigtig, rigtig mange mål i sin ikke så forfærdelig lange karriere. Hun er 27 år gammel, men laver rigtig mange mål. Hun har tidligere gjort det i Manchester United, har også gjort det for Arsenal, hun har også gjort det for landsholdet, men... Jamen, som tilfældet har været for Arsenal indtil videre i den her sæson, hvor man kun har lavet 2 mål i de første 3,5 kamp i sæsonen, jamen, så har hun heller ikke scoret i den her sæson. Det kan være, hun får hul på byllen i aften. Det håber vi selvfølgelig ikke set med danske briller, men hun er altså kommet ind, og samtidig så har HB Køges cheftræner Christian Mørk også foretaget sig en enkelt ændring. Emo Oyama, midtbanespilleren, er gået fra banen, simpelthen fordi jeg tror, hun var løbet tør for kraft, og hun løb virkelig meget i første leg ind i stedet for hende, Sara Thygesen. Så ligeledes en spiller, der er dygtig til at holde fast i bolden, når hun får bolden, til trods for, hun så lige for kort tid siden spillede bolden direkte ind i skoene på en Arsenal-spiller. Hun er kommet ind og har også et stort løbepensum. Det er også nødvendigt med tanke på, hvor meget Arsenal har bolden, hvor meget HB Køge løber efter bolden, men også hvor meget de... altså er dygtige til at bruge de løb, så de ikke bare løber ud i indledigheden. Her til gengæld Arsenal på bolden, netop Russo, der får bolden, skal spille den over i venstre side til Frida Månum på kanten af feltet, så kommer afslutningen, det bliver lidt mere et indlæg, og det mere hætte væk, inden foran mål, den ud til Hintz, højre bakken, der så spiller den kort til Chloe Kelly, så skal hun se, om hun kan løfte den ind i straffesparksfeltet. Det kan hun ikke, spiller den ud højre side. Smiler Holmberg kan komme med et af sine utallige indlæg, for det at opgøre, den bliver spillet tilbage i banen, så kommer indlæg i stedet for fra Leo Williams. De holder fast Arsenal på kanten af feltet her, det er lige ved, det kan ende med at blive en lang og farlig, hektisk sekvens herude i venstre side. Ny mulighed for Frida Månum til at få slået den ind i feltet. Og det lykkes så ikke. Det giver et hjørnespark efter en boldkontakt på benet af Macy Schultz, højre bakken for HB Køge. Så jeg synes stadigvæk, det lykkes. Det går godt for HB Køge. Vi er 10 minutter ind i anden halvleg nu, og de holder i bund og grund Arsenal for de der store, store muligheder. Det kunne godt være, at vi lige i Morten Havsborg skulle tage det her hjørnespark med. Smiler Holmberg er gået ud i venstre side for at tage det med højre benet indadskruet ind mod, ja, det lille målfelt, hvor der er flere Arsenal-spillere, der har taget plads inde. Blandt andre Kira Cooney-Cross, som også er stærk i de her situationer, kommer hele vejen over på bagstolpen, bliver det væk. Der er Simone Boye tilbage ind i straffesparksfeltet igen. Her det væk af HB Køge. Der er ikke rigtigt. De kan ikke slippe af med det her Arsenal-pres lige nu. Tæller Hintz for at fordele over i venstre side igen til Smiler Holmberg. Så skal der komme et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet. Ja, det trækker lidt ud her, så bliver den så spillet ned mod Chloe Kelly, ned til Smiler Holmberg, går mod mållinjen, ned mod baglinjen. Jericho kommer fint tilbage og får forsvaret her, giver det indkast til Arsenal. Måske endda også et frispark til Arsenal på højde med straffesparksfeltet. Så 11 minutter er vi inde i anden halvleg. Det er stadigvæk målløst i det engelske.

frispark til Arsenal på kanten af straffesparksfeltet. På højde med straffesparksfeltet. Man vil venstre side mulighed for, at den bliver slået ind i boksen. Smilla Holmberg går mod det lange hjørne, og Alberto Vingum får bokset bolden væk. 12 minutter ind i anden halvleg, målløst i England.

0: Before You Go, og jeg sidder hele tiden med en fornemmelse med Mathias Jacobsen, at nu kommer den scoring fra Arsenal, men jeg er hele tiden for tidlig med mit nu.
1: Jamen, de trykker på. Englænderne er Arsenal, det er store hold, og nu får de frispark igen den her gang over i modsatte side, altså man stadig på højde med straffesparksfeltet, og det er jo et dygtigt Arsenal-hold. Jeg synes bare ikke, de skaber de der chancer, hvor man sidder sådan og tænker, okay, nu er det et mirakel efterhånden, at de ikke fører. Og måske derfor, så har Arsenal-træneren også taget konsekvensen af det, at skiftet anfører Kim Little ud, og samtidig satte Mariona Caldente, altså den tidligere verdensmester, jeg synes, det er aktuelle verdensmester for Spanien, tilbage fra 2023 på banen. Der er jo først VM igen om et år, når der skal holdes VM i Brasilien, hvor Danmark jo også er med, og en af dem, der håber på at kunne komme med. Hun er også kommet på banen, Rikke Marie Madsen er kommet ind på midtbanen i stedet for Susanne Wittek. Lad os lige se, om det kan blive farlige sekvensen af Lisa Baum i øvrigt også kommet på en indlæg ind mod Alberte Vingo mod selvfølgelig, der kommer op og ikke rigtig får skubbet bolden væk. Den ender egentlig med at gå ind bag hende, og så går den så heldigvis for hende og HB Køge på den rigtige side overligger. Men et af de her høje indlæg, hvor den pludselig begynder at tage en retning over mod selve målstregen, så kommer der så i øvrigt et hurtigt eksekveret hjørnespark, hvor de ikke får noget ud af det Arsenal, og vi har altså rundet en time trods alt, og vi begynder stille og roligt at nærme os sådan et punkt, hvor jeg tænker, at Arsenal skal virkelig kaste alt frem. Som nævnt, Lisa Baum kom ind i stedet for en ellers, synes jeg, udmærket spillende Caitlin Forts på den der venstre kant. Men Lisa Baum, det er fremtidens store stjerne. Det siger jeg også med de tyske briller på, fordi hun har stadig ikke repræsenteret det tyske landshold. Hun er 19 år gammel, men hun er godt nok en stjerne. En spe, hun har lavet mål, uanset hvor hun har været henne, og nu altså også for Arsenal, hvor hun i øvrigt kommer ind til sin fjerde kamp. Nu er Lisa Russo ind midt for mål igen. Jamen, det her, det var måske en af de chancer, hvor man godt kan sige, der skulle der være der Frida Monum midt for mål, sparker højt op over mål op i den engelske aftenhimmel og nærmest ud af det her stadion, altså Meadow Park, med plads til 4.500 tilskuere nord for London her. Og det er lidt som om, du var også inde på det, Havsborg, at Arsenal, de har fat i den lange ende, men jeg synes jo egentlig også, at det første kvarter, 16-17 minutter i første halvleg, jamen, der var det også Arsenal, der trykkede på. Arsenal, der skabte chancen. Arsenal, der troede, de havde bragt sig foran efter 13 minutter spil. Men et mål, der blev annulleret for offside. Vi må også sige, skudstatistikken 12-3 indikerer jo, det Arsenal, der dominerer, uden egentlig at vade i den ene store chance efter den anden. Men lige nu, HB Køge på hælene her. Et skift over i højre side fra altså indskiftet. Lisa Baum løber hele vejen over, hvor HB Køge så kan skubbe bolden ud til et indkast til Arsenal, så under en halv time tilbage i England. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk uden mål 0-0.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.
4: Jeg sluttede første halvleg af med at sige, at jeg ikke synes, Alberte Vingum, den danske keeper inde i HB Køge-målet, har haft forfærdelig meget at lave. Jeg må bare sige, her små 20 minutter inde i anden halvleg, der har det billede altså ændret sig markant. Der sker mere og mere nede i Arsenals angrebsende her igen. En ny mulighed til hjemmeholdet fra England. Hjørnespark til Arsenal 0-0 i England.

0: Good Life. Arsenal presser på. Mål er der ikke kommet endnu i Champions League-kampen. Og jeg sidder bare og ønsker, at HB Køge var i stand til at fremskaffe sådan en udgave af Lukas Risgaard fra Silkeborg. Ham, der bare løber noget så forbandet stærkt. Fordi de får muligheder for det her i slutfasen af kampen.
1: Ja, og det kan også være, at Nadia Nedim tilbage i 2017, da du sad i Holland og kommenterede EM-finale mellem Holland og Danmark, hvor Nadia Nedim jo kom på tavlen et par gange, hvis jeg ikke engang tager fejl der. Men det er jo sådan en spiller på det andet tidspunkt af karrieren, man godt kunne bruge lige nu, altså i forhold til, at Nadia Nedim stadigvæk en rigtig dygtig fodboldspiller. Hun har bare ramt 38, og så er der trods alt et eller andet, der gør, uanset hvem man er, at man ikke kan det samme, som man kunne for næsten 10 år siden. Ikke? Altså, og det er det, de mangler HB Køge lige nu, fordi når de får fat i bolden og prøver at føre den frem imod, for selv at blive farlige, jamen så går det bare ikke hurtigt nok. Arsenal får lynhurtigt fat i bolden, og så er der bare pres på igen. Og så alligevel, under det her stykke musik med One Republic, så er det lidt som om, at Arsenals ekstreme pres, som de har lagt her de første 25 minutter af anden halvleg, at det er taget en lille smule af her. Mille Geil, der bryder bolden ned på kanten af straffesparksfeltet, frem til Sara Thyssen, der er kommet ind her i anden halvleg. En fin, fin bold frem til Kira Caruso. Så kan det måske gå hurtigt, det her igen kombinationerne. Og så kommer afleveringen frem tilbage til Kira Caruso i en løbeduel dernede. Og den taber hun bare, altså jamen, 10 ud af 10 dage til Steph Catley ned i Arsenal-defensiven. Og det betyder bare, at de der meter og kilometer, som HB Køge løb i første halvleg, som måske ikke gjorde så ondt i benene, fordi de også tillod sig at holde fast i bolden og ikke gav særlig mange chancer væk til Arsenal, de gør mere ondt nu. En ting er, at vi selvfølgelig har spillet 70 minutter, så dem, der har været på banen siden kampens begyndelse, de har løbet rigtig mange kilometer efterhånden. En anden ting er bare, at det ser lidt sværere ud lige nu for HB Køge, og så omvendt kan tillade sig at kigge op på måltavlen og sige, der står Gud hjælp mig stadigvæk 0-0. Altså, det er... vi nærmer os det, jeg sagde tidligere. Altså, det største enkeltstående resultat i dansk klubfodbold. Og det, så ved jeg godt, vi skal tage højde for, jamen, hvor er Arsenal henne lige nu? De er ikke i den bedste forfatning og alt det der, men det er på udebane. Det er Champions League, det er ligafasen. Så kan det godt være, at Fortuna Hjørring i det hed engang UEFA-koppen tilbage i 2003 var i finalen og tabte til Umeå, men der er bare sket så meget over de seneste små 25 år, at det her det er noget helt andet. Der er mange flere penge i klubfodbolden i dag, og det her Arsenal-hold, det er så stjernespækket. Det fungerer bare ikke for dem. Det fungerer for HB Køge, men Arsenal må også efterhånden kigge sig selv i spejlet efter det opgør. Hvis det ender 0-0 at sige, vi havde chancerne for at få mere end bare 0-0, vi havde simpelthen chancerne til at score i den her kamp. Nu kommer der måske en raket ind, Emilia. Oscar Stortier, i hvert fald en ung angriber med masser at gå på mod, en spiller, der var udlånt til FC København i foråret, var med til at sende dem op i den bedste danske række, kommer ind i stedet for Kira Caruso og kan formentlig bidrage med noget løb i dybden samtidig. Arsenal skifter også, det er Selina Chachi, en anden tysker, der kommer ind, der er også fart i. Der er også mål inde, og hun kommer ind i stedet for Frida Månum. Det vidner om, at Arsenal, de sætter alt på et bræt nu. De kan ikke bruge et point til noget. De skal frem og vinde. Måske det kan give HB Køge muligheder de sidste 20 minutter i bestræbelserne på at skabe en kontra. Måske endda få alle tre point med sig fra England. 0-0 Arsenal HB Køge.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, der er mindre end et kvarter tilbage i Champions League-kampen. Når jeg tidligere i dag sad og kiggede på Arsenals trup, så var det svært ikke at være imponeret. Som vi lige kunne nå frem til, så havde de 5 målvogtere fra 5 forskellige europæiske nationer i truppen. Altså, de har så mange ressourcer, og de har så mange spillere. Hvis ikke det begynder at skinne igennem, når der mangler et kvarter mod HB Køge, som bevares jo også af en fin og ambitiøs klub, men det bør jo skinne igennem nu for Arsenal.
1: Ja, det er da kritisk, og det er kritisk for dem, der så rent faktisk har fået chancen her til aften fra start. Især altså, som nævnt, 8 ændringer i forhold til idealopstillingen forleden dag i lørdags mod Manchester United. Nu skal vi lige se, om HB Køge måske kan blive farlig i et indlæg. Kommer ind i boksen, er jo lige ved, at den rammer Nathan Adim og jæver et andet ombæring eller anden gang på bare et par minutter her. Et nyt indlæg fra Rikke-Marie Madsen, der bliver samlet op af en Arsenal-spiller over i højre side, altså højre angrebsside derovre. Det er Elisa Baumus, og Arsenal kører den anden vej. Men et par gange nu, hvor Arsenal eller HB Køge er kommet ned bag Arsenal-defensiven har fået slået de her indlæg, og Nathan Adim måske lige har manglet skarpheden i forhold til også at søge de rigtige steder hen, så hun kunne stå midt for mål og bare lige ekspedere bolden ind over stregen, så vi kan få den helt store sensation. Men dem, der har fået chancen, bare lige for at vende tilbage til det for Arsenal i aften, det er ikke nogen, der har spillet sig tættere på startopstilling i hvert fald. Nu har de så sat nogle af de faste starter ind, altså unge Elisa Baum, som er en af de nye, som er kommet til her i sommerpausen. Hun er kommet ind, og samtidig selvfølgelig også Mariona Caldente, nogle af dem, som man regner med skal starte inden Arsenal spiller, og som den hollandske cheftræner for Arsenal måske også skulle have valgt at starte med i bestræbelserne på at få 3 point, fordi sætter man point til i vel sagtens den nemmeste kamp, man overhovedet får, altså en hjemmekamp mod upåagtet HB Køge, så er det godt nok kritisk. Nu en lang bold frem mod Oscar Stortier. Hun er nærmest alene igennem, hvis hun kan sætte tempo her. Det kan hun også. Kan hun komme ind og afslutte højre side her? Det kan hun godt, som en glimrende tilbageløb også af Arsenal defensivt. Og så kommer der jo også en offside, og Lea Williamson, Steph Catley, der er brandhammerne irriteret, fordi jeg tror, der kommer et flag på bagkant. Det gør der også. Og så selvfølgelig ærgerligt, at hun skal bruge en masse kræfter på at løbe ned og hente den. Og jeg gjorde også, at det overhovedet kan lade sig gøre, at hun bliver farlig, Emilia Oscar Stortier. Men det er den situation, vi er i nu, hvor det hele balanceres og skal balanceres. Arsenal, de satte sig alt for at få de 3 point, og det kan ende med at koste dem det ene point, de også har i hænderne lige nu. Men nu kommer de så igen over i venstre side her. Glimmer det defensivt arbejde af HB Køge, hvor vi også har set Jericho, den her meget, meget dygtige midtbanespiller fra Kenya, være nede med krampe. Hende kan de ikke undgå med at HB Køge, fordi jamen, en ting er alt det, hun har løbet indtil videre, men en anden ting er den måde, hun evner at holde fast i bolden, når HB Køge råber. Hun må for alt i verden ikke være færdig for det her opgør, fordi vi har stadigvæk lige på den gode side 12 minutter, plus det løste tilbage. Arsenal presser ikke så meget på længere. Der er altså point i luften til HB Køge. 0-0 står der i England.

0: koranforbrænding. Carl Emil Petersen direkte til et hjørnespark i London.
1: Og det er Arsenal, Smith og Holmberg kommer ind her på den tager overlæggeren den der altså, direkte afslutning fra Smith og Holmberg, der nok forsøger bare at sende den ind i det lille målfelt. Men den er altså lige ved at overlæste Alberte Wingum dernede, der ikke kommer op til bolden. Overlæggeren, og så springer den ud til et indkast over i modsatte side. Arsenal har taget det hurtigt her, kommer på bolden, og så er det Mille Geil, der prøver at få fat i kuglen. Det lykkes ikke i første instans. Ny mulighed for et indlæg her kommer også, bliver sparket væk ind midt for mål, og så har bolden jo også været ude over baglinjen til et målspark dernede hos Alberte Wingum, inden den kommer ind til Simone Boye, der jo har spillet i Arsenal tidligere. Det ligger nogle år tilbage, men har altså trods alt en enkelt sæson været forbi det her engelske storhold, som lige nu ikke evner at nedbryde HB Køsen endegyldigt. Altså et hold, der spiller med om Champions League-titlen mod de danske mestre, der for første gang i 5 år er med i den fineste klubturnering. Det her, det er altså ved at blive et vanvittigt resultat, og ikke vi skal hænge os så meget i det, men jeg tjekkede lige lidt tidligere i dag, hvad bookmakerne, de sådan vurderede mulighederne i det her opgør for, og den lå altså på 1,04 gange penge igen, hvis Arsenal vil tage sejren, når man gik med det, altså satte sig på det. Det vil sige, at de vurderede, at Arsenal vil vinde 96 ud af 100 møder med HB Køge. Det er godt sagtens sværere, men så er der så 4 muligheder eller 4 kampe, hvor de ikke vinder, og en af dem ser så ud til at være i aften endnu, men der er jo stadigvæk tid nu, og det er et febrilsk Arsenal-hold. Altså alt skal gå hurtigt, og nogle gange også lidt for hurtigt her. Olivia Smith, der lige er taget ind, eller kommet på banen, hun vælger så ikke at tage indkastet og overlader bolden til Taylor Hinds, der så bare kaster bolden tilbage. Der tænker man lidt, jamen skal bolden bare kastes tilbage til en forsvarsspiller, så kan du vel godt selv gøre det. Det lykkedes så ikke for Arsenal her, og dermed så ender det i stedet for med et indkast nu her i anden ombæring, da bolden bliver sendt ud over sidelinjen fra Kira Cooney Cross, så HB Køge kan tage lidt mere tid af klokken. Altså, vi er gået ind i de sidste 7 minutter, 6,5 minut tilbage. Vi får nok noget tillægstid, men ikke nødvendigvis meget mere end 3 minutter, fordi vi har ikke haft mange lange spilstopper eller noget. Til gengæld måtte, ja, spilleren, der fik krampe lidt tidligere, Jericho, altså forlade banen. Hun var tømt for energi, for kræfter. Laura Hermann er kommet ind på midtbanen i stedet for at skal ligge og slide. Det er altså de sidste 6 minutter her, hvor HB Køge selvfølgelig vil komme under et gevaldigt tryk. Det er de også stadigvæk. Altså forsøg på overliggeren fra, i forbindelse med et hjørnespark. Smiler Holmberg her, får de vendt igen. Alisa Russo sparker på kassen. Det giver et hjørnespark igen over i venstre side. Rammer en HB Køge-spiller derinde. Og ja, Arsenal, de leder stadigvæk efter den der oplagte mulighed. Spark måske på kanten af det lille felt, men det får de ikke rigtig HB Køge forsvar med flere og flere spillere. Det er klart, der kan kun være 11 på banen, men hvor jeg i første leg oplevede dem som forsvarende med 9 spillere, altså en målmand selvfølgelig, eller målvogter, og så 8 markspillere, så er det altså over at forsvare med samtlige 11 spillere lige nu, og Nadia Nadim har også forladt banen. De har smidt Yukina Sakabe, forsvarsspilleren, eller højre bakken ind, og så hun kan ligge nede og styrke forsvaret, hvor spiller med 5 spillere nede bagved, og det er selvfølgelig for at se, om man kan fortsætte det med at begrænse Arsenal. Lad os lige se det her hjørnespark med 5 minutter tilbage. Over for venstre side, hvorfra Smiler Holmberg for kort til siden sendte bolden på overlægger. Nu kommer der ny bold ind her, og den bliver ikke hættet, så afsluttet herover i bagrummet. Ny mulighed, nedfaldsbold til Leo Williamson, der sparker bolden over mål. Det var vel nærmest den største mulighed indtil videre i det opgør, ud over et fint forsøg også til den under mål fra Frida Monum for efterhånden 20-25 minutter siden. Den der, den skal, ja, det kan godt være under forsvarsspiller, men den skal Leo Williamson simpelthen kunne holde nede og holde inden for at ramme. Det gør hun ikke, og derfor med 5 minutter igen fortsat målløst mellem Arsenal og HB Køge. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Kia Episode. Skal det virkelig kunne lade sig gøre for HB Køge og levere et resultat på udebane mod mægtige Arsenal? Det finder vi ud af inden for, hvad skal vi sige, en 6-7 minutter, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det er ikke helt ved siden af. Jeg vil sige, at baseret på, hvad der skete for 5 år siden, hvor Arsenal jo altså over 2 kampe mod HB Køge i selv samme Champions League-turnering vandt med 8-1, og hvor Arsenal, altså med tanke på, Arsenal er blevet bedre siden da, så må vi også sige, at HB Køge er blevet tilsvarende bedre. Kan de få 0-0 i den nordlige del af London, lidt nord for London er det jo altså i Borehamwood, så vil det være et gigantisk resultat, og nu vil jeg overlade superlativer og deciderede nomineringer til, hvor stor del er til vores fodboldekspert Anela Mominovic, der også sidder på stadion altså, og nok også kommer med voldsomme roser til det her HB Køge-mandskab, hvis det lykkes. Jeg holder bare på, at personligt, så vil jeg vurdere, at det her, det er et af de største enkeltstående danske klubresultater på damesiden, altså i Champions League, på tværs af alle turneringer, hvis det lykkes HB Køge at få et point mod mægtige Arsenal. Vi har 45 sekunder tilbage, så får vi fundet ud af, hvor lang tid der bliver lagt til. Mit bud er måske 4 minutter. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle lægges meget mere til. Vi har altså ikke haft super mange spilstop. Det er Olivia Smith, der har bolden nu fra Arsenal over i venstre side, spiller den tilbage i banen til Taylor Hinds, så kan hun se, om hun kan få slået den ind over, den vil tilbage til Olivia Smith, og det går lidt i stå nu. Det er lidt som om Arsenal egentlig spiller powerplay, og de regner med, at de er i overtal helt ind til slutfløjtet, og bare lige skal bruge én chance. Det er jo på grund også rigtigt. Det kan være nok med en enkelt chance, men Lea Williamson brændte altså en kæmpe ind for kort tid siden. Ha' en bold ind i straffesparksfeltet. Elisa Russo får vendt rundt, sparker den ind i HB Køge-spiller. Det giver et indkast over omkring hjørneflaget i venstre angrebsside. Hun sprinter ud for at tage det her indkast, Elisa Russo, altså den dobbelte europamester. Bare lige for at understrege, hvilke kræfter vi har at gøre med. Altså vundet EM 2 gange med England tilbage i 22, og så igen i 25, altså for i sommer, da de vandt i Schweiz, gik hele vejen ved den lejlighed, og dermed altså genvandt EM-titlen. Rikke Marie Madsen får sig et indkast. Vi har fået lagt 4 minutter til. Dem har vi taget hul på, og mine damer og herrer, det er stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge. Hvis du

0: Kampenberg, en som dig, og så er der måske dårligt nyt fra London, Mathias Jarp.
1: Ah, straffespark til Arsenal. Jukina Sakabe, der får nedlagt tyske Selina Chachi, der kommer ind i straffesparksfeltet, og dommeren fra Grækenland, Elini Antonio, peger på pletten, og det giver nu Mariona Caldente, verdensmesteren fra Spanien, muligheden for i tredje tillægsminut at omsætte og eksekvere fra 11 meter pletten over for Alberte Wingum. De var to minutter helt præcist fra et sensationelt point nord for London mod mægtige Arsenal HB Køge. Men lige nu, Mariona Caldente, der står fra de 11 meter, får signal nu fra dommeren til at gå til bolden over for Alberte Wingum. Kom så, Alberte Wingum. Caldente sparker, hun redder den. Næsten! Alberte Wingum går til den rigtige side. Det er ikke særlig godt sparket, det der fra Mariona Caldente, men hun er lige glad lige nu, spanieren, fordi ja, hun har lige bragt Arsenal foran med lige over et minut tilbage af det her opgør. Måske lige plus 30-40 sekunder ekstra, hvad der nu bliver fundet hos den græske dommer, med tanke på, at det her straffespark selvfølgelig først skulle dømme, så skulle spilleren lige væk, og det hele skulle rettes til, til at man kan få lov til at tage det her straffespark. Men Mariona Caldente er indskiftet altså, og har kvaliteten fra de 11 meter. Det er simpelthen så tæt på. Hun får lappen på dernede, Alberte Wingum, men hun kan ikke holde bolden ud, og så smuldrer det her gigantiske resultat. Det ser jo stadigvæk rigtig, rigtig flot ud på papiret. HB Køge kan garanteret også om mange, mange uger se tilbage på den her kamp og sige, det var mange af de her ting, vi gjorde rigtigt, som vi kan gøre igen, når vi, ja, i øvrigt ikke om mange uger, men om bare 3 uger, møder FC Barcelona på hjemmebane på kunstgræsset i Køge i en kamp, hvor man også ved, at man kommer under gevaldigt pres, selvom man så spiller på hjemmebane der, og selvom man selvfølgelig spiller på kunstgræsset, og jamen, kan man forsvare på samme måde, som man har gjort hovedparten af det her opgør, så har man også mulighed mod Barcelona. Men det her, det vil stå som 0 point, en heroisk indsats, og noget, der var meget, meget tæt på at være et gigantisk dansk fodboldresultat ude i Europa. Det havde givet genklang i Europa, det her. Nu ender det i stedet for med at handle om, at Arsenal, de kæmpede den hjem, kridede den hjem med hiv og sving, lykkedes det dem for altså at vinde det her opgør. De er stadigvæk i spillemæssig krise i hvert fald, og her der siger den, ja, der er simpelthen omkast, tror jeg, i sekvensen. Jeg troede, det var flot af, den græske dommer. Vi runder de 4 tillægsminutter. Det gør hun ikke. Hun konstaterer, at det går for langsomt, så er der omkast. I stedet for Arsenal, der får lov til at sætte gang i spillet her. Det skal gå lidt hurtigere, signalerer hun også. Og ja, det er bare et spørgsmål om sekunder, før vi får flottet det her opgør. Vi var så tæt på et kæmpe og sensationelt dansk resultat for HB Køge. De danske mestre ude mod Champions League-mesterne fra 2025 Arsenal. Men det ender her med et 0-1 nederlag. Altså i de døende minutter, Arsenal kæmper det i land. De vinder på en straffesparkscoring af Mariona Caldente. 1-0 til Arsenal mod HB Køge.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Blur med Country House. Hvis du går ind på DR.dk, så vil der være reaktioner på H.P. Køges lidt ærgerlige 0-1 nederlag til Arsenal her på P4, da der fører natten med Stine Bram. Klokken er 23.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
1: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
3: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
1: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
4: Jamen i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, vi skal have rundet tirsdagen rigtig godt af med masser af musik, og der er godt nyt til dig, der er fanboy eller fangirl af for eksempel One Direction, for de kigger også forbi her lidt senere om sådan cirka 20 minutter. Det samme med Queen eller Søn eller Cher, der er masser af gode toner på vej til dig her frem til midnat. Allerede nu, fordi nu er det Robbie Williams, der kigger forbi med nummeret Rock DJ.

Ophelia fra Shakespeares Hamlet var det faktisk, som Taylor Swift spændede lidt over på The Fate of Ophelia her fra hendes album The Life of a Showgirl, som hun kom med for hende cirka præcis et års tid siden. Det her er Før Natten på B4, den sidste time af tirsdag med masser af musik til dig. Hvis der er noget, der passer godt ind en sen aften i Danmark, synes jeg, så må det være denne her fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt.

Kys fra himlen, farvel, står der på forsiden af det album, hvorpå du finder det her ikoniske, har jeg lyst til at kalde det, nummer Elsker dig for evigt, selvfølgelig fra Lars H.G. Og så kan det da godt være, at vi er i slutningen af september og godt i gang med efteråret efterhånden, men det skal da ikke afholde os fra at blande et sommervibes ind i aften. Det kan MSC i Stødhø i den grad levere her af Badebro.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

0: Mon ikke, der var mange af jer rundt omkring, der fik lidt sommerfugle i maven bare ved tanken om, hvor meget I fangirlede eller fanbøjede over One Direction en gang, blandt andet på grund af det her nummer, vil jeg gætte på, hvis jeg kender ja, Directioners ret. Night Changes var det selvfølgelig.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er lige om et øjeblik med et musikalsk skulderklap. De kommer i aften fra Katinka. Lige efter Depeche Mode her og Personal Jesus.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Hvis jeg skal fremhæve en kunstner, der er så den kendt og har brandet sig selv på at være sig selv, og det indebærer simpelthen aldrig at lægge fingre imellem, så er den første, jeg kommer tanke om, simpelthen Katinka, som har givet os masser af store sange her på det seneste. Og bare lige for at nævne et par af de sange, som vi har spillet rigtig meget her på B4, det er for eksempel Kåbladet og Bare Rolig. Og nu er hun altså med en helt ny single, lige udgivet her for halvanden uges tid siden. Jeg har ikke tabt mig, hedder den. Og det er altså også et nummer, hvor hun bare ikke holder noget tilbage og siger alt råt for usødet. Et nummer, der handler om at sige fra over for grænseoverskridende og ubehagelige kommentarer om udseende. Prøv lige at høre, hvad hun har på hjertet her i Jeg har ikke tabt mig.

Katinka kommer med nogle eksempler på de beskeder, hun har fået i løbet af den seneste tid, der handler om hendes udseende og om, hvordan folk åbenbart synes, at de skal have lov til at kommentere på folks kroppe og også i total negativ stil. Jeg har ikke tabt mig, hedder det her nye nummer fra hende. Heldigvis, så, når man dykker ind på de sociale medier, kan man også se, at der er super mange af jer, der bakker op om det der med at kunne være 100% sig selv og stå frem og fylde lige det, man synes, man skal fylde. Det var dit musikalske skulderklap for i aften, og husk, at du kan altid byde ind med et forslag til en sang, som du synes giver rigtig god mening at høre en sen aften i Danmark, nattens snabel.dr.dk. Er mailadressen her til.

Det har været festligt at være Søren Torbegård Lund her den seneste tid. Søren Torbegård Lund, som nu er stillet op for Danmark til Eurovision Song Contest i Wien her i maj måned. Og landet på en rigtig flot plads i top 10 med nummeret Før vi går hjem. Det skulle der sættes en streg under ved at lave det her nummer. Festen stopper aldrig. Og det her, det er Queen, A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: med dig. P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På P8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Ja, der måske er sådan lidt ældre dato, kan godt huske sikkert ligesom mig, hvordan det var, da autotune pludselig blev sådan en ting, som virkelig bare fyldte meget i popmusik der i slutningen af 90'erne. Og så 2000 Brødrene Olsen gjorde det også på Smuk som et stjerneskud og sådan noget. Og det gjorde Cher altså også i den grad på det her nummer fra 1998, Believe. Der er radioavis tættere om et øjeblik, lige efter Echo Smiths Cool Kids. Masser af musik hele natten igennem i natradioen her på B4. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat og en god start på onsdagen.

0: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
1: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
2: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
0: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
2: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i går udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet har bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
4: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
5: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
0: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde. Med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
1: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
0: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
0: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Men nu sidder der altså tre underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså, tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
0: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder bliver forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Frankrigs præsident Emmanuel